0: odgoda, obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenta o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnje. A uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kakva je trenutna situacija, iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo, vatra je svuda, evo. Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bovojišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle, vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle, zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle, i širi se prema naseljima Bovojišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle, vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila, dakle, evo, to je ono trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Jugo koje puše također izaziva probleme.
1: Ma naravno, vjetar mijenja stalno smjer kretanja, kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć sa ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma?
1: Pa naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi, dakle, grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle, da ne ometa, tako da, evo, te dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpna do svanuća, naravno dok ne uključimo i kanadere, dakle vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću, dakle za sada nema ugroze, međutim treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
0: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
1: Dakle, kritične točke su naselja Bobovišća i Ložišća, dakle, taj dva naselja mogu biti ugrožena, međutim, za sada nisu, međutim, treba biti vrlo oprezan i nadamo se da do toga neće ni doći.
0: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete koje nisu idealne?
1: A vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu, dakle, bore se cijelu noć sa vodom, odnosno sa vatrom, tako da, evo, dotok vode je stalan, tako da, evo, bore se, sa što reći, evo, zaista, dečke, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
0: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pa evo, pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutro uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
0: Po vama, koliko će se još muke morati proći, pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija, jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji, a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći ni od kuda.
1: Pa vidjeli smo evo ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugotrajan toplinski val, dakle sušta, nema kište, sve je sušeno i sve vrlo brzo gori, dakle sve je kao barut i nažalost evo nastavljaju se požari i u 9. mjesecu.
0: Koliko je alarmirano lokalno stanovništvo, odnosno koliko je kod njih prisutna nelagoda zbog vatre koja im prijeti?
1: Pa velika je nelagoda, naravno i ona iskustva iz Omiša su velika. Nažalost, treba biti pripremiti se za moguću evakuaciju, dakle, ukoliko bude potrebno poslušati i policiju i vatrogasce, dakle, slušati one upute koje im dođu.
0: A što je sa prometnicama, koliko su one u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti?
1: Ma dakle, prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle, u predijelu požarišta nema prometa, dakle, zaustavljanje.
0: Iz vašeg iskustva, ako kiša ne padne, što će presuditi osim kanadera ujutro?
1: A prije svega ova borba vatrogasaca tijekom cijele noći, dakle ona će biti do jutra sigurno, dakle ljudi, vozila, dobava velike količina vode i naravno uključivanje kanadera u ranim jutarnjim satima.
0: Znamo da

0: puhanja, tako da je u teškom momentu govoriti o nekakvim prvim procjenama, dakle tek ujutro ćemo moći napraviti prve procjene opožarene površine.
1: Da, čitao sam malo po internetu i DHMZ najavljuje moguću kišu i to obilniju sa grmljavinom. Sad je li to maš i to dvosikli maš da nove munje izazovu nove probleme?
0: A je, naravno da dvosekli maš da nove munje izazovu i na drugim mjestima druge probleme. Nadajmo se da toga neće doći, da će doći i ta prva kiša koja će sigurno pomoći vatrogascima u sanaciji ovoga požara.
1: Hvala vam što ste bili s nama i naravno želimo vatrogascima da čim prije zaustave vatrenu neman i da spase ljude i njihovu imovinu.
0: Naravno, hvala i vama i molim i zaista sve slušatelje, posebno na području Brača, da prate upute i policije i vatrogasaca i svih nadležnih službi.
1: Hvala i do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vatrogasci se noćas bore s požarom koji je izbio na Braču na području između Ložišća i Dračevice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle na području Bobovišća, Ložišća, dakle radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila, evo, to na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Vijesti. 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljen policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva.
2: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad provesti u Holcim, Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protivi SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrljić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje navodnim glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 170 kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi. Vremenska prognoza. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura. U Dalmaciji jugo, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Čuli ste vijesti prvog programa. Tonska realizacija Karlo Harmicar i Igor Bosak. Uredio je čitao Charles Gržinić.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kakva je trenutna situacija, iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo, vatra je svuda, evo, na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bovojišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle, vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle, zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle, i širi se prema naseljima Bovojišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju. Vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Kretanja, kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć sa ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma?
1: Pa naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi, dakle, grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle, da ne ometa. Dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpna do svanuća, naravno, dok ne uključimo i kanadere, dakle, vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću. Za sada nema ugroze, međutim, treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
0: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
1: Dakle, kritične točke su naselja Bobovišća i Ložišća, dakle, taj dva naselja mogu biti ugrožena, međutim, za sada nisu, međutim, treba biti vrlo oprezan i nadamo se da do toga neće ni doći.
0: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete?
1: Vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu. Bore se cijelu noć sa vodom, odnosno sa vatrom, tako da, evo, dok vode je stavan, tako da, evo, bore se, sa što reći, evo, zaista, dečki, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
0: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutru uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
0: Po vama, koliko će se još muke morati proći pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija, jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji, a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći ni od kuda.
1: Pa vidjeli smo, evo, ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugotrajan toplinski val, dakle, sustav, nema kište, sve je sušeno i sve vrlo brzo gori, dakle, sve je kao barut i, nažalost, evo, nastavljaju se požari i u 9. mjesecu.
0: Koliko je alarmirano lokalno stanovništvo, odnosno koliko je kod njih prisutna nelagoda zbog vatre koja im prijeti?
1: Ma, velika je nelagoda, naravno, i ona iskustva iz Omiša su velika. Nažalost, treba biti pripremiti se za moguću evakuaciju, dakle, ukoliko bude potrebno poslušati i policiju i vatrogasce, dakle, slušati one upute koje im dođu.
0: A što je sa prometnicama, koliko su one u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti?
1: Prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle, u predijelu požarišta nema prometa, dakle, zaustavljanje.
0: Iz vašeg iskustva, ako kiša ne padne, što će presuditi osim kanadera ujutro?
1: A prije svega, ova borba vatrogasaca tijekom cijele noći, dakle, ona će biti do jutra sigurno, dakle, ljudi, vozila, dobava velike količina vode i naravno uključivanje kanadera u ranim jutarnjim satima.
0: Čitao sam malo po internetu i DHMZ najavljuje moguću kišu i to obilniju sa grmljavinom. Sad je li to dvosjekli maš da nove munje izazovu nove probleme?
1: A je, naravno da je dvosjekli maš da nove munje izazovu i na drugim mjestima druge probleme. Nadajmo se da od toga neće doći, da će doći i ta prva kiša koja će sigurno pomoći vatrogascima u sanaciji ovoga požara.
0: Hvala vam što ste bili s nama i naravno želimo vatrogascima da čim prije zaustave vatrenu neman i da spase ljude i njihovu imovinu.
1: Naravno, hvala i vama i molim i zaista sve slušatelje posebno na području Brača da prate upute i policije i vatrogasaca i svih drugih nadležnih službi.
0: Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Vatrogasci se noćas bore s požarom koji je izbio na Braču na području između Ložišća i Dračevice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bovojišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle, vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle, zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle, i širi se prema naseljima Bovojišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle, vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to je trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Vijesti. 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljen policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provest će se izvanredni nadzor u slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva.
2: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad provesti u Holcim, Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protivi SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrljić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a 4. zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. Vremenska prognoza. Promjenjivo brdo pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na moru umjeren sjeverozapadni i bura. U Dalmaciji jugo, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Čuli ste vijesti prvog programa. Tonska realizacija Karlo Harmicar i Igor Bosak. Uredio je čitao Charles Gržinić.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kakva je trenutna situacija, iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo, vatra je svuda, evo, na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bovojišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle, vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle, zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle, i širi se prema naseljima Bovojišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju. Vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Jugo koje puše također izaziva probleme.
1: Ma naravno, vjetar mijenja stalno smjer kretanja, kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć sa ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma.
1: A naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi, dakle, grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle, da ne ometa. Dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpna do osvanuća, naravno, dok ne uključimo i kanadere, dakle, vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću. Za sada nema ugroze, međutim treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
0: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
1: Kritične točke su naselja Bobovišća i Ložišća, dakle, taj dva naselja mogu biti ugrožena, međutim za sada nisu, međutim treba biti vrlo oprezan i nadamo se da to, do toga neće ni doći.
0: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete?
1: Vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu. Bore se cijelu noć sa vodom, odnosno sa vatrom, tako da, evo, dok vode je stalan, tako da, evo, bore se, sa što reći, evo, zaista, dečki, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
0: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutru uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
0: Po vama, koliko će se još muke morati proći pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija, jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji, a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći ni otkuda.
1: Pa vidjeli smo, evo, ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugotrajan toplinski val, dakle, sušta, nema kiše, sve je sušeno i sve vrlo brzo gori, dakle, sve je kao barut i, nažalost, evo, nastavljaju se požari i u 9. mjesecu.
0: Koliko je alarmirano lokalno stanovništvo, odnosno koliko je kod njih prisutna nelagoda zbog vatre koja im prijeti?
1: Pa velika je nelagoda, naravno, i ona iskustva iz Omiša su velika. Nažalost, treba biti pripremiti se za moguću evakuaciju, dakle, ukoliko bude potrebno, poslušati i policiju i vatrogasce, dakle, slušati one upute koje im dođu.
0: A što je sa prometnicama, koliko su one u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti?
1: Prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle, u predijelu požarišta nema prometa, dakle, zaustavljanje.
0: Iz vašeg iskustva, ako kiša ne padne, što će presuditi osim kanadera ujutro?
1: A prije svega, ova borba vatrogasaca tijekom cijele noći, dakle, ona će biti do jutra sigurno, dakle, ljudi, vozila, dobava velike količine vode i naravno uključivanje kanadera u ranim jutarnjim satima.
0: Čitao sam malo po internetu i DHMZ najavljuje moguću kišu i to obilniju sa grmljavinom. Sad je li to dvosjekli mač da nove munje izazovu nove probleme?
1: A je, naravno da je dvosjekli mač da nove munje izazovu i na drugim mjestima druge probleme. Nadajmo se da toga neće doći, da će doći i ta prva kiša koja će sigurno pomoći vatrogascima u sanaciji ovoga požara.
0: Hvala vam što ste bili s nama i naravno želimo vatrogascima da čim prije zaustave vatrenu neman i da spase ljude i njihovu imovinu.
1: Naravno, hvala i vama i molim i zaista sve slušatelje posebno na području Brača da prate upute i policije i vatrogasaca i svih nadležnih službi.
0: Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vatrogasci se noćas bore s požarom koji je izbio na Braču na području između Ložišća i Dračevice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća i Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle, vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle, zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle, i širi se prema naseljima Bobovišća i Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle, vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila, evo, to na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Vijesti. 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva.
2: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad provesti u Holcim, Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protivi SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrljić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. Vremenska prognoza. Promjenjivo brdo pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura. U Dalmaciji jugo, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Čuli ste vijesti prvog programa. Tonska realizacija Karlo Harmicar i Igor Bosak. Uredio je čitao Charles Gržinić.

0: jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kako je trenutna situacija, iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo, vatra je svuda, evo, na Braču imam ja veliki požar, dakle, na području Bobovišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle, vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle, zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle, i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju. Vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Jugo koje puše također izaziva probleme.
1: Ma naravno, vjetar mijenja stalno smjer kretanja, kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć sa ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma.
1: A naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi, dakle, grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle, da ne ometa. Dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpna do svanuća, naravno, dok ne uključimo i kanadere, dakle, vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću. Za sada nema ugroze, međutim treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
0: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
1: Kritične točke su naselja Bobovišća i Ložišća, dakle, taj dva naselja mogu biti ugrožena, međutim za sada nisu, međutim treba biti vrlo oprezan i nadajmo se da do toga neće ni doći.
0: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete?
1: Vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu. Bore se cijelu noć sa vodom, odnosno sa vatrom, tako da, evo, dotok vode je stalan, tako da, evo, bore se, sa što reći, evo, zaista, dečke, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
0: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutru uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
0: Po vama, koliko će se još muke morati proći pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija, jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji, a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći ni od kuda.
1: Pa vidjeli smo, evo, ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugotrajan toplinski val, dakle, sušta, nema kiše, sve je sušeno i sve vrlo brzo gori, dakle, sve je kao barut i, nažalost, evo, nastavljaju se požari i u 9. mjesecu.
0: Koliko je alarmirano lokalno stanovništvo, odnosno koliko je kod njih prisutna nelagoda zbog vatre koja im prijeti?
1: Pa velika je nelagoda, naravno, i ona iskustva iz Omiša su velika. Nažalost, treba biti pripremiti se za moguću evakuaciju, dakle, ukoliko bude potrebno poslušati i policiju i vatrogasce, dakle, slušati one upute koje im dođu.
0: A što je sa prometnicama, koliko su one u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti?
1: Prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle, u predijelu požarišta nema prometa.

0: Točno je, kiša.
1: Počinje posao, i to ne lak posao, i ne znamo što nas sve čeka. Ali spremni smo na to. Nećemo obećavati čuda.
2: Radio Rijeka.
3: Nije radio sve što svira.
4: Smatram da će ovaj tim ljudi svoj posao odraditi odgovorno, sa željom da ostavi pozitivnog i konstruktivnog traga u najboljoj vjeri i namjeri. Petak je dan,
5: petak je moj dan. Radio Rijeka.

A jedno 6 puta gledam i ne vjerujem, već sam zaboravio što znače ove riječi. Promjenjivo oblačno, ajde, to smo znali tu i tamo pročitat proteklih mjeseci, ali onda kaže, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Još u prvom dijelu dana, izraženim i lokalno obilnim oborinama. Ovo je AI pisao sigurno, to nemoguće da je čovjek pisao. Od 15 do 20 bit će nam temperature u Gorskom Kotaru i Lici, od 21. do 26. u Istri i Hrvatskome Primorju. 6 sati i 12 minuta, ovo je Radio Rijeka i ovo je vikend program. Ne, nije vikend program, sutra počinje vikend, danas je kao mali vikend, četvrtak je mali, petak je mali. Vikend, sve nešto malo, kad smo bili mladi, ništa nam nije bilo malo. Bio je veliki četvrtak, veliki petak, veliki tjedan. Zašto ponedjeljak nije mala nedjelja onda? U Delnicama 10, u Rijeci i Krku 17, Senju 20, Puli 21, Malome Lošinju i Rabu 22.

Žuti leptir mazi moj vrat. A zapravo u stvarnom životu kad im nešto doleti na vrat, majke to od mene, majke. 6.16, kiša nam pada, ceste su na mjestinice mokre i skliske, imamo jednu zabranu prometa za prvu skupinu vozila na 7 Rupa Rijeka Šmrika, Rupa Rijeka Šmrika, kako mi je to lijepo izgovoriti? Ma ne, ma da, će ovako rano, ali onako će nam hak uskoro o prometu, pa bolje da ja farman. Miljenko, kantaj.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Joj, nekako se nadam da Irvin Filipović u HAK-u nije morao slušati ovu pjesmu, jer njemu koji brine o prometu, o obavijestima, sigurno nije dobro leglo ovo homo čapo pit, a onda idemo na cestu. Irvine, dobro jutro.
3: Irvine, dobro jutro. Dobro jutro, Eko, također vam, a čak i nedela, more.
2: A more, da, ne, kine pelja. Kine pelje, taj more popilje.
3: Da, da. Da, mi ćemo se malo strpiti.
2: Da, malo ćemo se strpiti, ali nećemo se strpiti što se informacija tiče. Jedva čekamo čuti da nam kažete ima li kakvih većih problema s obzirom, pogotovo na ovom našem području, da kiša pojačava.
3: Da, točno tako. Pa eto, nekako su i meteorološka godišnja doba blaga. Vidimo danas jednu pedagošku metodu lagano nasiti, jučerašnji dan također. Uvode u jesensko godišnje doba, pa eto, sve će nekako i trebalo bi malo usporiti nakon ljetne dinamike. Mokri skliski kolnici, pripazite i na sigurnosni razmak između vozila, bit će tu i vjetra, bure. Imamo još uvijek zabranu prometa na autocesti A7, dionica Rijeka Istok Šumrika. Ne smiju se kretati autobusi na kat, motocikli i vozila s priključnim vozilom. Mogu biti i pojačanije kišne oborine, pa pripazite, onda je moguće naići i na veću količinu vode koja se zadržava na kolniku, a na dionicama kroz gorska područja, no i duž cijele Jadranske magistrale, onda su učestali i odroni zemlje i kamenja, pa eto, sve to skupa imajte na umu. Dobro smo počeli na vašem širem području ovo jutro, nemamo dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama, pa bi bilo dobro u tom duhu nastaviti današnji dan, naravno tako ga i završiti. Tamo gdje pada kiša bi bilo i jeste uglavnom i oblačno, škuro vrijeme, tako da slovo zakona kaže onda na motornim vozilima moraju biti upaljena kratka svjetla, ona dnevna nisu dovoljna. Pomorski promet i dalje u prekidu dvije katamaranske linije Riječkog okružja, Mali Lošinj, Cres Rijeka i Novalja Rab Rijeka.
2: Kako je lipo čuti Vajko ovako kad neki iz Zagreba po našu pešta. Irvine, hvala vam lipa i na informacijama i na ovom ubacivanju malo ovog našeg mekanoga.
3: Vajka, vajka, kuraja i do slušanja.
2: Bog daj, čao.

Ko se nije razbudio još? Ako se uz ovo niste razbudili, onda ni nemojte, ostanite u krevetu. Uostalom, vidjet ćete da kiša, grmljavina i oluje mogu utjecati na vaš seksualni život. Ali, to ako ostanete i dalje u programu Radio Rijeke, u kojemu krećemo s prognozom, promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, još u prvom dijelu dana, taman kad vi idete na posao i u školu ili pratite vaše prvašće u školu, izražene i lokalne obilne oborine. Temperature će nam danas biti od 15 do 20, u unutrašnjosti od 21 do 26 stupnjeva na moru. Jutro smo ovako: Delnice 10, Rijeka i Krk 17, Senj 19, Pula 20, Mali Lošinj i Rab 22 stupnja. Kolnici su nam, to vam je valjda jasno, mjestimice mokri i skliski, pa će vam biti potreban dodatan oprez. U priobalju puše jak vjetar, pa ima i nekih zabrana prometa za pojedine skupine vozila, tako primjerice na našem području, na autocesti A7 kaže da je zabrana za prvu skupinu vozila. Što je A7? Rupa Rijeka Šprika. RRŠ, zbog vjetra, dakle, zabrana prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, motocikle, ko bi sjeo na motocikl po ovom vremenu, i vozila s priključnim vozilom između čvora Rijeka Istok i čvora Šmrika. O, pomorski promet, zbog vjetra u prekidu katamaranska linija Mali Lošinj, Ilovik, Susak, Unije, Martinšica, Cres Rijeka i Novalja Rab Rijeka. Struju ćemo danas imati svi, bar se nadamo, a što se vode tiče, nje neće biti u Rijeci, u ulici Antuna Mihića, brojevi 36 do 42 od 9 do 12 sati. Vodu neće imati neki kastavci, točnije oni koji obitavaju u ulici Rešetari, brojevi 51 do 54, vrijeme također od 9 do 12 sati. A Radio Rijeka danas će imati program od 6 do 24 sata.

Sakramenske ženske, samo nutra, nutra, nutra. 6.36 za vas koji ste vani, nije vam laka, dobro, sad je malo stalo, pa će biti dobro. A znate li da postoje ljudi koji se na prvi zvuk grmljavine zavlače pod deku i zatvaraju prozore? Ok, to znamo. Međutim, postoje i ljudi kojima olujno vrijeme stvara sasvim drugačiji osjećaj. Zvuk kiše, zvuk kiše, bljeskovi munja i grmljavina kod nekih ljudi mogu pojačati uzbuđenje, pa čak i seksualnu želju. U tom se kontekstu često spominje pojam keraunofilija. Da, nije baš neki seksi naziv. Keraunofilija. Nebitno. Napaljenost. Snažna privlačnost ili fascinacija grmljavinom i munjama koja kod pojedinaca može imati i erotsku komponentu. I kaže dalje, ne radi se nužno samo o zvuku groma, cjelokupni doživljaj nevremena, jaka kiša koja udara o prozore, bljeskovi munja, vjetar, zamračeno nebo i osjećaj boravka na sigurnom dok vani bjesni oluja može stvoriti posebno intenzivnu atmosferu. Prema istraživanju brenda Pour Moi, 37% ispitanih izjavilo je da olujno vrijeme pojačava njihovu seksualnu želju, dok je više od polovice reklo da ih tamne i kišne večeri češće dovode u raspoloženje za intimnost.

Seksualna psihoterapeutkinja Gigi Engel. Gigi Engel. Zamisli da imaš problema sa seksom i onda odeš kod terapeutkinje koja se zove Gigi. Ja je ne bi vjerovao. No, uglavnom, žena je objasnila da se jedan od mogućih razloga za tu napaljenost kad je nevrijeme krije u snažnoj senzornoj reakciji koju oluja izaziva. Grom je glasan, sirov i prilično nepredvidiv. Munja je dramatična, osobito vizualno, a kiša stvara stalnu pozadinsku buku. Sve to može proizvesti pojačano stanje fiziološke pobuđenosti. Sad znam. Kad mi se sljedeći put pruži prilika, stavim lavor pored kreveta i samo radim. Naime, kaže da oluja istodobno stimulira više osjetila. Iznenadna grmljavina može ubrzati puls, bljeskovi munja privlače pozornost, a nepredvidivost vremena stvara osjećaj iščekivanja. Puka je grom, a puka sam i ja.

volim kad sudjelujete u programu. Evo, kaže jedna moja prijateljica, za bolji efekt baci uštekani fen u lavor. Možda ga bolje ubaciti u kadu. Samo što onda riskiraš da ga i ona tebi ubaci. Kako bilo, doživjeti stotu. Ray Boot, 102 godine. I Vin Boot, 101 godina. Ovo me sad podsjeća ono, hoćeš li me voljeti kad budemo ja i ti, 203. No, što sa njima, što sa Ray i sa Vin? Proslavili su nevjerojatnih 80 godina braka, a za nagradu su umjesto još jednog para toplih čarapa ili papuća dobili vlastiti salon u domu za starije. Njihova priča, kaže, počela je još tijekom Drugog svjetskog rata. Ray je bio ustaša, a ona partizan. Ne, Ray je služio u RAF-u u Kanadi, a Vin se isprva samo dopisivala. Kada su nakon rata se napokon sreli, znali su da žele zajedno starijeti. Pa to je divno. To je divno u ovim vremenima kad čuješ da se svaki treći brak raspada. Kaže, Ray je definitivno uvjerio se da je Vin žena za njega, da je Vin-Vin situacija, kad je došao upoznati se s njenim roditeljima. Bilo mi je to sve više previše formalno, kaže, pa sam na nju bacio šaku želeja. Ona mi je uzvratila, a njezini roditelji tada su shvatili da smo stvoreni jedno za drugo. Da mi je sad intervjuirate roditelje, ali teško da su živi više. Što su pomislili kad je frajer uzeo šaku želeja i bacio na njihovu kćer? Kaže ovako, svoju 80. godišnjicu braka proslavili su tako da je napravljena torta po uzoru na njihovu originalnu svadbenu tortu, svirao je pijanist, a svečano je prerezana i vrpca na ulazu u njihov salon. E, onda su se umiješali novinari i pitali koja je tajna njihove veze koja traje već 80 ljeća. Gospođa je odgovorila vrlo jednostavno, samo jednom riječju. Znam šta vam je prošlo kroz glavu, ona riječ na S, ali nije, na L, ljubav. E, ali je gospodin dodao još jedan savjet. Da, ljubav, ali i to što sam ja jednostavno radio, ono što mi je ona rekla. Eto, ako želite doživjeti stotu i ako po svemu onome što nam predviđaju, po svemu onome što nam se događa s majčicom, zemljom, s našom ravnom pločom koju smo nastanili na sve strane, pitanje je želite li uopće doživjeti stotu, ali sigurno želite doživjeti čuti. Što želite doživjeti čuti? Želite doživjeti čuti koja muška navika ženama jako ide na živce.

0: izgubiš.
1: Hej, hoćeš li me voljeti ti kad budemo ja i ti? 203, kvarat do 3 je, nije, kvarat do 7 je. E, vidiš kako je rekao gospodin 102-godišnjak. Treba slušati ženu, jer kažu da pametna žena umiruje muža tako da diže noge, a ne glas. Već vidim feministice kako lupaju šakom po radiju. Udarite, udarite, kaznite me ko ženu. Uskoro, nakon što otpjevamo ovo, idemo mi sa pričom o tome što to najviše nervira žene posljednje vrijeme kod muškaraca. Dobro su rekle cure iz režije. Zar samo jedna stvar?

Ma naravno da hoću ljubavi, jer sa 63 jedino ću to još moć mazit. Neću više moć nosit ključ u džepu. Fenomen men spreading, ako dobro čitam, ma je valjda, kaže, toliko se raširio da je postao jedna od najgorih osobina muškaraca koje spominju žene. A što je men spreading? Sjedanje s nogama raširenima toliko da zauzima i dio tuđeg sjedala u javnom prijevozu. Sve češće je simbol muškog ponašanja. No, dok se o toj temi više ni ne raspravlja koliko su zapravo muškarci uzurpirali prostor, pojavila se nova fizički izravnija navika koja prema iskustvima mnogih žena izaziva još veće frustracije, a odvija se na gradskim pločnicima. Scenarij je, kaže, postao čest predmet rasprava. Žena hoda ulicom i primjećuje muškarca koji joj ide u susret. No, on ne pokazuje namjeru da se pomakne, te nastavlja hodati kao da je pločnik rezerviran samo za njega. U takvim situacijama žena se najčešće instinktivno izmakne kako bi izbjegla sudar. Ovaj fenomen, koji se donedavno smatrao tek usputnom iritacijom, postao je predmet žustrih rasprava na društvenim mrežama, gdje žene dijele svoja iskustva o muškarcima koji se odbijaju pomaknuti na nogostupima u parkovima i trgovačkim centrima. Umjesto da naprave korak u stranu, takvi pojedinci ne pokazuju obzir prema osobi s kojom se mogu sudariti, zbog čega ih se često opisuje kao bahate i bezobrazne. Pa kaže da postoje teorije zbog čega je ovo ponašanje postalo izraženo. Jedan od mogućih uzroka spominje se pandemija COVID-a. O majke ti, COVID, i to smo imali, i to smo preživjeli. Kaže, odnosno, posljedice smanjene socijalizacije i osjećaja zajedništva. Drugi krivnju pripisuju pretjeranoj upotrebi mobilnih telefona, tvrdeći da su ljudi često u virtualnom svijetu do te mjere da uopće ne primjećuju tko se nalazi ispred njih. Eto, ja sam mislio kad se zabijem tako u žensku da će me skužit, da će me primijetit, da će me biti simpatičan, ali zapravo ideš im na živce kad se tako zabijaš u njih.

0: HR Mreža. Oglasi. Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
1: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili, godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći isto obnoviti.
0: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
1: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
0: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
1: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.

Pačelić. Rezervirajte dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Samo tada. Najpovoljnije cijene na fasadne sustave. Kupite Jup, Caparol, Rofix ili Weber fasadu i automatski sudjelujete u nagradnoj igri. Osvojite povrat investicije od 1500 eura. Vidimo se 11. i 12. rujna. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Još nije ugašen veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču. Jutros u pomoć vatrogascima stižu kanaderi.
1: Tonči Glavinić stupa na dužnost glavnog državnog inspektora. Prvi zadatak, rješavanje ilegalnih odlagališta.
0: 25. je obljetnica terorističkog napada na Ameriku. Obitelji žrtava još čekaju sudski epilog.
1: U Zagrebu počinje međunarodni festival kazališta lutaka.
0: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno, kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu moguće je nevrijeme. Toliko u uvodu emisije. Teška prometna nesreća rano jutros blizu Zagreba.
1: Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4 sata i 30 minuta. Zbog nje je, kako javlja Hrvatski autoklub, u Velikoj Mlaki zatvorena Zagrebaška ulica u smjeru Zagreba.
0: Sinoć je na Braču između Ložišća i Grabovice buknuo veliki požar. Vatra je planula oko 22 sata. Zbog požara isključen je lokalni dalekovod i zatvorena cesta. Vatra se vidjela i iz Splita. A kakvo je trenutačno stanje, reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Požar koji je izbio noćas u 22 sata i 13 minuta, dakle, je mogu reći da je situacija sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle, vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle, požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle jedan veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla, čak smo jedan dio stanovništva bili evakuirali, dakle prvi red od kuća do mora, dakle nije bilo nekakve druge veće evakuacije, iako je sve skupa bilo spremno, dakle i dvorana u Sutivanu, dakle i bile su i brodice, dakle lučke kapetanije, policije, Hrvatske gorske službe spašavanja, dakle je sve bilo spremno, međutim nije bilo potrebe. Trenutačno je dostiglo 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, a upravo su i poletjeli kanaderi, 4 kanadera na požarište. Evo, za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila tijekom cijele noći, dakle jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći.
0: Kako je trenutačno vrijeme i znam da je bilo jako jugo, koliko je to otežavalo cijeli posao vatrogascima?
2: Pa, jugo je jako otežavalo, pa kad je dolazilo i do promjene smjena vjetra u noći, otežavalo je, naravno, bilo je ono, hoće kiša, neće kiša pasti, međutim, grmilo je, bilo je dosta udara groma, trenutačno i sada ima oblaka, međutim, nema još kiše i nadamo se da će poslije pasti kiša, da to sve skupa vrlo brzo se završi, naravno uz pomoć i kanadera koji se kreću prema samome požarištu.
0: A udar groma je i uzrok ovoga požara?
2: A najvjerojatnije udar groma, ali evo to zaista naša policija će jako vrlo brzo otkriti i riješiti.
0: Gospodine Tucakoviću, hvala vam na uključenju u jutarnju kroniku.
2: Hvala i vama.
0: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcim u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će se morati zbrinuti u roku od 45 dana. No kada je riječ o gotovo 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, vlada još ne može jamčiti da će on iz Gospića biti uklonjen u traženom roku. Resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrlić iz tvrtke Holcim Hrvatska.
3: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
4: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Problem ilegalno odloženog otpada bit će među prvim izazovima novoga glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića koji danas stupa na dužnost. Najavljuje bolju koordinaciju među resorima koji se bave tim problemom te kadrovska pojačanja. O svojim je prvim potezima sinoć govorio u Dnevniku HTV-a, a evo što je izdvojila Ivana Šubarić.
5: I sam ga je nazvao vrućim krumpirom, pa će se na novoj dužnosti glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić prvo uhvatiti u koštac s gorućim problemom ilegalnog otpada.
6: Kad sjednem sa kolegama u državnom inspektoratu, da pristupimo zapravo analizama kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja. Kad dobijemo rezultate, sigurno ćemo onda vidjeti da li nešto treba mijenjati.
5: Sa svim se tek treba upoznati. No pitanje koje traži žuran odgovor glasi: kako je moguće da je 1700 kamiona dovozilo ilegalni otpad, a da to nitko nije primijetio?
6: Neosporno kad je riječ o tolikoj količini otpada da negdje imamo određene propuste. Ono što treba poduzeti, vidjeti u kojem smjeru idu propusti i poraditi na tome da se zapravo poduzmu određene radnje, da se više zapravo do ovakve situacije ne dovedemo. Naravno da je koordinacija jako bitna. Ono što mogu potvrditi da u narednim danima ću zasigurno razgovarati sa ostalim resorima koji su na ovakvim temama kao što je odlaganje otpada. Ono što mogu potvrditi jest da je inspekcija zaštite okoliša postupala kad je riječ o samom Gospiću kroz svoj inspekcijski postupak i poduzela određene mjere.
5: Na dnevnom će redu biti manjak inspektora.
6: Razgovarajući sa kolegama, prva tema je bila zaštita okoliša. Tu bih htio naglasiti da imamo samo 50 inspektora koji su nadležni za područje cijele Republike Hrvatske, apsolutno da nije dovoljno.
5: Glavinić najavljuje i digitalizaciju sustava, što će pomoći inspektorima u radu, te za razliku od vremena svojeg prethodnika, veću otvorenost prema javnosti.
1: Ilegalno odlaganje otpada tema je i prvog poligrafa nakon ljetne stanke. Što će biti s golemim količinama zakopanog otpada u Gospiću? Kako će se riješiti nelegalna odlagališta u Benkovcu i Varaždinu? Tko je odgovoran za tisuće kamiona koji su godinama dovozili otpada, nitko ništa nije poduzeo? Nakon vijesti u 8 na ta pitanja odgovaraju saborski zastupnici Dušica Radojčić, Marko Pavić i Mihael Zmajlović, te politička analitičarka Ankica Mamić. Urednik je Mislav Togonal.
0: Vlada je donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan gotovo 260 milijuna eura. I idućih pola godine nastavljaju se subvencije za struju, plin i toplinsku energiju, te ograničenje cijena 100 proizvoda. Prosječni račun za struju kućanstvima tako će umjesto 58 eura i dalje iznositi nešto više od 43, istaknuo je premijer Andrej Plenković. A novost je, kako je rekao ministar gospodarstva Ante Šušnjar, i ograničenje cijena usluga.
7: Uvodi se takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cjenicima za njihove usluge, kako bi dali potrošačima mogućnost usporedbe rasta cijena i na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe.
8: Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116.
1: O novom paketu mjera bit će riječi i u mreži prvog. Koliko građane i gospodarstvo nastavak subvencija doista može zaštititi od globalnih poremećaja? Koliko dugo država može zadržavati cijene ispod razina koje diktira tržište i što bi njihovo postupno puštanje značilo za kućanstva, ekonomiju i inflaciju? O tome od 7.30 govore Damir Novotni, Ivica Jakić i Željko Krevzelj. Urednica je Iva Rogić.
9: Jutarnja kronika.
1: Hutisti u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more. Skupina koja podupire Iran time se približila tjesnacu Bab el Mandebu, južnom prolazu koji povezuje Aziju i Europu. Ako ga preuzmu, Iran bi uz Hormuz imao nadzor nad još jednim iznimno važnim morskim putom za globalnu opskrbu energentima. Cijena sirove nafte Brent jučer je narasla na $105 po barelu, što je blizu cijeni iz svibnja kada je nafta bila najskuplja.
0: 25. je obljetnica terorističkih napada na New York i Washington. Obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođene su zgrade Svjetskog trgovačkog centra i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Odgovornost za napad preuzela je Al-Kaida, no suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo. Podsjetnik pripremila Anabela Lajkauf.
10: Trebalo je to biti obično njujorško jutro, jednog običnog sunčanog utorka. Brzo se pretvorilo u užas kad se shvatilo da zabijanje zrakoplova u prvi toranj blizanaca nije bilo slučajno. Samo dvije minute poslije dim se dignuo iz drugog tornja, a nakon manje od jednog sata prvi je toranj nestao u prašini. Oh my God! Tadašnji predsjednik George Bush bio u posjetu Teksasu gdje su mu vijest priopćili usred dječje priredbe. Bio je to, kako je rekao, oči teroristički napad na Ameriku, a nakon procjene da je nebo sigurno, poletio je prema Njujorku gdje se popeo na vatrogasno vozilo i cijeloj naciji putem megafona poručio.
11: Amerika je danas kleknula u molitvi za sve one koji su poginuli, za sve obitelji koje tuguju. Umrle su tisuće naših građana. Ja vas čujem, čuje vas i cijeli svijet, a oni koji su srušili ili ove zgrade, čuće nas vrlo brzo.
10: Kako je Bush rekao 25 godina poslije, 11. rujna bio je trenutak kad je Amerika shvatila da je ranjiva. Napade u koordiniranoj akciji izvelo 19 pripadnika Al-Kaide, a kako se pokazalo, dogodilo se to zbog golemih propusta američkih sigurnosnih službi. Samo mjesec dana poslije Amerika je napala Afganistan, no idejni začetnik napada, Osama Bin Laden, ubijen je tek 2011. za vrijeme mandata Baracka Obame. Uz New York je uništen simbol američkog kapitalizma, napadnut je i Pentagon, a upravo tamo će danas biti američki predsjednik Donald Trump, dok u New York stiže potpredsjednik J.D. Vance. Njujorški gradonačelnik Zoran Mamdani u svom je obraćanju uoči obilježavanje tragične godišnjice upozorio na posljedice tog, kako ga je nazvao, najmračnijeg dana u njujorškoj povijesti.
11: 25 godina poslije više je ljudi umrlo od bolesti povezanih s tim danom nego što je ubijeno 11. rujna. Ljudi su se razbolijevali jer su vjerovali onima koji su im govorili da je sigurno udisati otrovni zrak.
10: A poznati njujorški obris koji nakon pada tornjeva blizanaca više nikada neće biti isti, prije dva dana je barem na jednu večer dobio svoj izvorni oblik. Dronovi su naime na mjestu gdje su tornjevi nekada stajali ocrtali njihovu vizuru. Uz naziv instalacije 2997 svjetala iznad njujorške luke, kao posveta svima onima koji su tog 11. rujna izgubili živote.
0: Vjernici židovske vjeroispovijesti paljenjem blagdanskih svijeća večeras počinju proslavu blagdana Rosh Hashane ili 5787. židovske nove godine. Prilog Roberta Rogine.
12: Na Rosh Hashana židovi se spominju godišnjice stvaranja svijeta i čovjeka te se podsjećaju Božjeg suda. Njime ujedno počinje i 10-dnevno razdoblje tijekom kojeg promišljaju o sebi i svojim postupcima u protekloj godini. Za Rosh Hashana se u zajednici jede hrana koja na simboličkoj razini odražava želje za novu godinu. Glavni rabin koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj, Luciano Moše Prelević.
13: Simbol je domaćemo jabuku u med. Inače, mi imamo posvećenje svakog blagdana, pa imamo i posvećenje nove godine, Rosh Hashana, pehar crnog vina nad kojim govorimo blagoslov nad vino. I tada obično imamo halu ili kruh. Za novu godinu, za Rosh Hashana, hala je okrugla ili simbolizira život, životni kruh koji se zatvara i zapravo ona je slatka. Mi jedemo šipak ili nar jer želimo toliko dobrih dijela kao što je kao u samom zrnu, koliko je imao šipku. Pa se jede glava ribe, jer čovjek želi da bude glava, a ne rep.
12: Svim židovskim vjernicima rabin Prelević čestita novu godinu i poručuje.
13: Svake godine u jednom periodu stani, razmisli i vidi, pogledaj gdje si, kako bi rekli u nogometu ili nečem, stani na loptu. Promisli, pogledaj gdje su drugi igrači, gledaj šta napraviti, što je najbolje za tebe, što je najbolje za tim, što je najbolje za zajednicu. Šanato vau metuka, želim vam sretnu i slatku novu godinu.
12: Na Rosh Hashana vjernici se prisjećaju i Abrahamovog žrtvovanja sina Izaka, kada na kraju žrtvuje ovna. Novogodišnji se dani nazivaju i danima trubljenja, jer se trubi u šofar, rog obredno čiste životinje.
0: U Zagrebu počinje 59. PIF, Međunarodni festival kazališta lutaka. U 6 festivalskih dana u Kulturnom centru Travno bit će izvedeno 10 europskih i 3 domaće predstave uz program za sve generacije, najavit će Katarina Kolega.
14: PIF nam već 59 godina pokazuje čudesan svijet lutkarstva iz različitih krajeva svijeta, ove godine uglavnom Europe. Francuska skupina The Raidens iz Avignona spaja glazbu i vizualno kazalište s marionetom u predstavi Posljednji Pierov dan, neverbalnoj predstavi za odrasle koja počinje u 19 sati u Kulturnom centru Travno. Marioneta je posebna zaista lutka, zove je kraljicom lutaka. Ona se vrlo rijetko sretne na pozornicama jer je to teško. teško, kaže urednica službenog programa Livia Kruflin, koja je na festival pozvala i španjolskog lutkara Javiera Arandu, koji, poput prve predstave, tematizira život. A to je i tema krpa, predstave Mare Fernandeza i Gerara Martineza iz Urugvaja.
15: Shvatila sam da bi nekako i misao vodilja ovoga pifa mogla biti upravo život. Ima nekoliko predstava koje se bave životom.
14: Komediju dell'arte oživjet će Talijan Gianluca Di Matteo u Pulcinellinim dogodovštinama, koje možete sutra besplatno pogledati u paviljonu na Zrinjevcu, a u službenom programu predstava je u srijedu 18 i u 20 sati u Kicu.
15: Mi smo se s njim smijali, mi smo uživali u tome jer on to zna raditi.
14: Mnogi se predstave u službenom programu izvode dva puta, a uz njih 13 izvodit će se i najbolji radovi studenata glume i lutkarstva na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, predstavit će se mali lutkari iz Zagrebačkog kazališta mladih, a posjetitelji na radionicama mogu naučiti izrađivati svoje lutke. Lutkarsko veselje traje do 17. ovog mjeseca, kada će se najboljima dodijeliti nagrade.
9: Jutarnja kronika.
0: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Još nije ugašen veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču. Jutro su pomoć vatrogascima stigli kanaderi.
0: Tonči Glavinić stupa na dužnost glavnog državnog inspektora. Prvi zadatak, rješavanje ilegalnih odlagališta.
1: 25. je obljetnica terorističkog napada na Ameriku. Obitelji žrtava još čekaju sudski epilog.
0: U Zagrebu počinje Međunarodni festival kazališta lutaka.
1: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu moguće nevrijeme. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
9: Prvi program. Sport.
1: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
16: Odigrano je posljednjih 6 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka. 3 pobjede domaćina, 1 gostujuća, a 2 su susreta završila bez pobjednika. U premijernoj utakmici u najjačem klubskom natjecanju Como je sladao Leipzig 4-1. Martin Baturina postigao je prvi pogodak i asistirao za drugi, a igrao je do 65. minute, dok je Smolčić dobio posljednjih 15. Bayern je nadigrao Bodo Glimt 5-0, Stanišić je igrao od 65. za Bavarce. Manchester United je bio bolji od Sabaha s 4-0, za gosta je cijeli susret igrao Lepinjica. Lans je u gostima nakon preokreta pobjedio Slaviju s 3-2, dvama pogocima u Sučevoj nadoknadi. Ivanović je za francusku momčad igrao do 61. minute. Fenerbahče i Roma odigrali su 1-1, a istim rezultatom završio i susret PSV-a i Šahtara. Cijelu utakmicu za PSV i to kao kapetan odigrao je Ivan Perišić. U Zagrebu su dodijeljene nagrade Dražen Petrović najboljim mladim sportašima, izvijestit će Marko Šivak.
17: Na 35. obljetnicu osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora dodijeljene su nagrade Dražen Petrović namijenjene najuspješnijim mladim sportašima i to po jubilarni 20. put. Laureati su u pojedinačnoj konkurenciji Oskar Kovačić i Vita Barbić. Najbolji par štafeta ili posada je mješoviti streljački dvojac Senka Martinović i Toma Tadić. Najbolja momčad je vaterpolska reprezentacija do 18 godina, dok za ekipu nije stigla niti jedna valjana kandidatura. Gore je bilo tek 2018. godine kad uopće nije bilo prijava. Po završetku svečanosti član tekvando kluba Prana iz Karlovca, prvak Europe do 21. godine, Oskar Kovačić je izjavio.
18: Vrlo sam zahvalan, puno se radi, puno se trenira i dosta je izazova predavljeno, tako da definitivno nagrada je veliki jedan poticaj za daljni rad i trud.
17: Vita Barbić iz atletskog kluba Dinamo Zrinjevac osvajačica je srebra u bacanju koplja sa svjetskog prvenstva do 20 godina.
19: Mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje.
17: Draženove nagrade kao mlade nade dobili su i boksač Vito Rupčić te plesačica Katja Milić.
16: Na europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj paraolimpijka Ema Mečić ostala je na korak do odličja. Bila je četvrta na 100 metara slobodno. Švicarac Stefan Kung pobjednik je 18. etape biciklističke utrke po Španjolskoj, dok je Španjolac Enric Mas i dalje vodeći u ukupnom poretku. I za kraj dodajmo da večeras u Budimpešti počinje prvo ultimativno atletsko prvenstvo. Najbolji svjetski atletičari i atletičarke sljedeća tri dana natjecat će se u 28 disciplina. Među elitom je i jedan hrvatski predstavnik, Marino Bloudek. Sutra ga čeka nastup u polufinalu na 800 metara.
9: Oglasi.
20: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
21: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
9: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorjelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem ciklona i frontalnog sustava u Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji su uglavnom u Dalmaciji izraženiji. Vjetar je u unutrašnjosti većinom slab do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu puši jugo i jugozapadni, na sjevernom dijelu i bura. Temperatura zraka u 6 sati, Parko Čabra i Sljeme 10 celzijevi stupnjeva, Plitvička jezera i Varaždin 12, Bednja, Bilogora, Križevci, Ogulin i Sisak 13, Zagreb, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške i Gospić 14, Daruvar i Kutjevo 15, Gradište kod Županje, Osijek i Slavonski Brod 16, Opatija 18, Knin, Malinska i Senj 19, Pula, Zračna luka 20, Rab i Šibenik 22, Rovinj 23, Lastovo 25, Konavoska, Prevlaka i Ploče 27, te u Dubrovniku 28 celzijevih stupnjeva. Danas će biti promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno i nestabilno. Povremeno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno je moguća i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša temperatura zraka danas bit će od 18 do 23, na moru između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. U dane vikenda prevladavat će sunčano, još u noći na subotu te u nedjelju poslije podne uz prolazno više oblaka moguće je poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu i bura koja će u subotu mjestimice biti jaka. Jutarnja temperatura zraka bit će malo niža, dnevna na kopnu u porastu.
9: Glasi.
23: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
24: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
25: Dijagnostika 2000 Zagreb.
26: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
9: Oglasi.
27: 95,1. 102,7. 104,7.
28: Radio Rijeka.
29: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: rano rani, taj se rano i ustaje.
1: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
2: Radio Jutro. Dragi ustanici i ustanice, dobro vam jutro, 7 sati, 31 minuta, petak nam je i to 11. dan, 11. rujna, svi se vjerojatno još uvijek živo sjećate svega što se događalo na današnji dan u jednome od najvećih gradova na svijetu, u New Yorku. Nadajmo se da će danas jedina smetnja normalnome životu u svijetu biti kiša. Ali neće, uzalud nam nada. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, s grmljavinom još u prvom dijelu dana, izraženim i sa lokalno obilnim oborinama. Temperature će nam lokalno na kontinentu, odnosno u Gorskom kotaru i Lici, biti od 15 do 20, a uz more od 21 do 26 stupnjeva. Jutros Delnice 10, Rijeka i Krk 17, Senj 19, Pula 20, Mali Lošinj i Rab 22 stupnja. Što se prometa tiče, jasno vam je da su kolnice i mjestimice mokri i skliski, u priobalju puše jak vjetar koji stvara probleme u pomorskom prometu, ali imamo i nekih cestovnih problema. Predmet na autocesti A7 između čvora Rijeka Istok i čvora Orehovica u smjeru Rupe, pa se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a onda imamo i jedno osobno vozilo u kvaru na autocesti A6 u tunelu Javorova Kosa na ugibalištu u smjeru Rijeke, pa se tamo vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A ograničenja u pomorskom prometu vezana su uz katamaransku plovidbu. Zbog vjetra u prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj Cres Rijeka i Novalja Rab Rijeka. A imat ćemo i dva prekida u isporuci vode. Što se struje tiče, nju će naravno danas imati svi, jer se ni iskusni električari ne usude danas prčkati po utičnicama i dalekovodima. Bez vode u Rijeci, dakle ulica Antuna Mihića, brojevi 36 do 42 od 9 do 12 sati. U istom tom terminu od 9 do 12 sati Kastav, ulica Rešetari, brojevi 51 do 54 i vi ste dakle ta 3 sata danas bez vode. A ono što ćete imati svi, to je dobra glazba s Radio Rijeke.

0: današnjem Novom Lišću iščitajte. Holcim ove cementare mogle bi zbrinuti 300 tona neopasnog materijala. Dio otpada iz Gospića vlada želi prebaciti u Koromačno. Tako, sve u Istru, trpaj. Nema solidarnosti među gradovima. Ni Zadar, ni Ploče ne otvaraju vrata deponija. Bjelovar ne želi biti jedina žrtva. Novi paket mjera vlade težak 260 milijuna eura. Struja i plin bez promjene. Ministar Glavina o sezoni turizam ipak raste 1%. Županijska skupština usvojila rebalans proračuna. Lukanović dobio zeleno svjetlo za kupovinu Pika u Krešemirovoj. Ugovor Riječkog komunalnog društva i privatne tvrtke pod povećalom. Angažman radnika preko agencije Čistoću godišnje stoji gotovo milijun eura. U današnjem Novom Listu TV prilog Obzor petkom.
1: Pačelić. Dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, euro 89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, euro 99. I ananas kilogram, euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
3: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu. Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matoljima namjenski je građena ortopedska ustanova gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file bakka i zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametnog

0: Munjevito smo reagirali. Boži.
1: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
2: Radio Jutro. Oblačno i kišovito jutro danas, ovoga petka, 11. rujna, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U prvom dijelu dana bit će i izraženi, a lokalno će biti i obilnih oborina. Najavili su nam meteorolozi, konačno, od 15 do 20 temperature u Gorskom Kotaru i Lici, između 21 i 26 stupnjeva u Istri i Hrvatskome primorju. Delničani su se jutros probudili uz 10 stupnjeva, Riječani i Krčani na 17, Mali Lošinj i Rab 22 stupnja. U prekidu su nam katamaranske linije na sjevernome Jadranu, tako da će otočani, ukoliko baš moraju doći danas na kopno, morati naći neke druge puteve. A kad smo kod puteva, vi koje putevi voze ili vode kraj škola, ne samo osnovnih, nego i srednjih na kraju krajeva, budite i danas oprezni, jer prvi dan škole bio je u ponedjeljak, ali danas je još i vlažno i sklisko, pa bi vam duže trebalo i da se zaustavite. A znate kako su oni puni problema, pa sa slušalicama u ušima, pa sa nekakvim novim ljubavima i leptirićima u trbusima, pa budite oprezni. Nema nešto najavljenih događanja danas u Rijeci, ali zato ima u okolici. U Rijeci uglavnom kulturna događanja. Krećemo iz Delnica. Gradonačelnik grada Delnica Igor Pleše primit će danas mladu skijašku reprezentativku Tenu Hadžić. Članica skijaškog kluba Goranin Delnice osvojila je brončanu medalju u sprintu na 200 metara na svjetskom prvenstvu u skijaškim rolama u Latviji. Prijem je organiziran u 10 sati i 15 minuta u uredu gradonačelnika. Prva hrvatska škola glume na engleskom jeziku za djecu i mlade, Try Theater, večeras će u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku izvesti predstavu Your Play. Predstava počinje u 20 sati, a igraju je riječki srednjoškolci i studenti na engleskom jeziku uz hrvatske tiltove. Pa, kad smo već kod kazališta, Gradsko kazalište Lutaka Rijeka sezonu otvara u 18 sati premijerom predstave Uho. Riječ je o hrvatskoj praizvedbi temeljenoj na slikovnici estonske autorice Piret Rod. Prvi put u Hrvatskoj radio je redatelj Jakub Maksimov iz Češke u suradnji s Olgom Zibinskom, koja potpisuje vizualni identitet, te skladateljem Lazarom Novkovim. Vespa klub Novi Vinodolski obavještava vas da održavaju međunarodni susret Cro Vespa 2026. koji počinje danas i trajaće cijeli vikend u Novom Vinodolskom. Cro Vespa je međunarodni susret ljubitelja Vespe koji će ovog vikenda u Novi Vinodolski dovesti brojne Vespaše i Vespa klubove iz Hrvatske i inozemstva. Tijekom tri dana sudionike i posjetitelje očekuje bogat program zajedničke vožnje, druženja i različita događanja, a Novi Vinodolski postaje mjesto susreta velike međunarodne Vespa zajednice. E, tako se produžava sezona. Jadranovo će danas i sutra biti u znaku automobilskog spektakla. Na plaži Grabrova održava se Stans Adria 2026. Posjetitelje očekuje izložba atraktivnih i modificiranih automobila uz glazbeni i zabavni program, gastroponudu i izlagačke štandove. Manifestacija okuplja ljubitelje automobila iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja. Na jesenskom sajmu kod Konta danas se nastavlja podjela sadnica. Naime, jučer je bila velika potražnja, pa je KD Čistoća održala podjelu sadnica građanima, a kako je interes bio velik, brojne sadnice brzo su pronašle svoje nove vlasnike, pa će posjetitelji jesenskog sajma kod Konta danas dobiti svoju šansu ukoliko se nisu sjetili ili nisu stigli jučer. Dakle, možete preuzeti svoje sadnice danas od 10 sati na istom mjestu na mostu iznad Ričine kod hotela Continental. Sajam je inače otvoren od 8 do 20 sati. I malo sporta, nogometaši Opatije na otvaranju petog kola drugoligaškog prvenstva danas od 15.30 na Kantridi dočekuju momčad BSK iz Bijelog Brda.
3: I ja
2: bi
3: se sad ljubio.
2: Malo.
3: S tobom se valjao.
2: Malo više.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Pačelić. Najveći popusti do 35%. Dani fasada 11. i 12. rujna. Očekuju vas najnoviji fasadni sustavi i rješenja. Jup, Kaparol, Rofix, Weber. Stručni savjeti i tehnička podrška. Širok izbor, lagerska dostupnost, rješenja za svaki projekt i brza dostava na gradilišta diljem Hrvatske. Zabilježite datum 11. i 12. rujna. Samo tada. Najpovoljnije cijene do 35% na fasadne sustave. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Nećemo u školu.
4: Nećete u školu, malo fresko kuha.
3: Hoćemo u školu.
4: Svi bi u školu kad je Alfresco ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi Alfresco web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.alfresco.com i sve stiže domaće, svježe, direktno vaš dom.
5: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
6: Šta si se zatičali, ja? A ti, bomo, guarda. Če, ča ti držiš, ne stiska tebe nego nju.
7: Dršćan, jer bo je velika vlagava.
6: Onda ajde u posiju, ne ajde.

Dobro jutro Luigi, dobro jutro Bepina, danas na predstave, danas na koncerte, a imamo u najavi jednu novu izložbu. U gradskom kazalištu Lutaka Rijeka, već smo spominjali, prije pola sata u 18 sati premijerno će biti prikazana predstava Uho redatelja Jakuba Maksimova. Predstava se temelji na hvaljenoj, ali vrlo neobičnoj i začudnoj istoimenoj slikovnici suvremene estonske autorice Piret Raud, djelomično inspiriranoj neobuzdanom maštom Vincenta van Gogha. I slikovnica i predstava propituju vrlo suvremenu temu o tome kako u današnjem zaglušujućem svijetu uopće možemo čuti jedni druge. A u povijesnom ambijentu tržnice Brajda danas i sutra u 20 sati riječki peti ansambl izvešće predstavu To jednako to ili To je to. Nadahnuta fragmentima poeme To, danske pjesnikinje i spisateljice Inger Christensen, predstava govori o 8 dana stvaranja, o pažnji, čekanju i zajedničkom nastajanju. Odabir tržnice Brajda, kažu u najavi za izvedbu, nije tek pitanje lokacije. Paviljon tržnice dio je riječkog urbanog identiteta još od kraja 19. stoljeća. Pa još malo predstava, The Rijeka Youth Theatre, Tri-Theatre, kraće, prva hrvatska škola glume na engleskom jeziku za djecu i mlade, u 20 sati nastupa u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku s predstavom Your Play, odnosno vaša predstava, izvešće ansambla riječkih srednjoškolaca i studenata na engleskom jeziku sa titlovima na hrvatskom. Predstava je, odnosno drama, je proizašla iz pera nagrađivanog dramaturga Ivana Verunice, satirička predstava Your Play smještana je u državi eksperimentskoj u kojoj žive Bethany i Ringo Rawlings, sestra koja pokušava pobjeći iz društva i brat koji vodi državu. Pa onda u Rijeci večeras, ukoliko to vrijeme dopusti, a prognoza kaže da će poslije podne doći do smirivanja vremena, znači dopustit će, u sklopu koncertne večeri TDL Live Again by Two Days Late, večeras na Trsatskom kaštelu publiku očekuje glazbeni vremeplov kroz najveće hitove bendova koji su obilježili generacije. Tako ćete moći čuti dobro poznate pjesme Bijelog dugmeta, Prljavog kazališta, Parnog valjka, Daleke obale, Azre i drugih glazbenih skupina regionalne rock scene. Ulaz je slobodan, a događaj počinje u 21 sat. Tradicionalno i u Astronomskom centru u Rijeci danas program od 19 sati prikazuje se znanstveno-fantastični film Vibrato o istraživanjima dubokog svemira. U 20 sati pripremljen je obiteljski paket, program s filmom Put u svijet planetarija i live prezentacija Mala tijela sunčeva sustava o asteroidima. Veseli su na Srdoćima, u Srdoćima, naime mjesni odbor Srdoći ove godine priprema bogat program povodom obilježavanja Dana mjesnog odbora. Od danas do nedjelje stanovnike Srdoća i njihove goste očekuju brojna sportska, kulturna, zabavna i gastronomska događanja. Obilježavanje počinje u 17 sati u klubu umirovljenika Srdoći predavanjem Demencija i primjeri dobre prakse. Pa u Palahu danas i sutra 13. Dark Circle Fest. Pred riječku publiku tijekom dvije festivalske večeri stiže 12 bendova iz Hrvatske. Vrata se otvaraju u 19 sati. U Omišlju vam se ove godine i opet oživljavaju stari običaji, tradicija i kulturna baština kroz dvodnevno događanje Stari i novi običaji u Omišlju. Danas u 20 sati u društvenom domu promocija slikovnice Malić iz Tomorina, koju su izradili polaznici radionice Omišljanskoga govora pri društvu za poljepšavanje Omišlja pod vodstvom profesorice Dragice Vukušić. Nakon promocije slijedi projekcija filma Stomorina snimljenog 1995. godine. U Malom Lošinju od 19.30 počinje regata tradicionalnih brodova, a istovremeno će se na logeru Nerezinac održati koncert Jose Butorca uz glazbenu pratnju Mladena Žmaka.
U Novi Vinodolski smo vas već pozivali na Vespa Fest, a i u Jadranovo smo vas pozivali na automobilski spektakl na plaži Grabrova, izložba atraktivnih i modificiranih automobila uz glazbeni i zabavni program, gastroponudu i izlagačke štandove. Manifestacija okuplja ljubitelja automobila iz Hrvatske i brojnih europskih zemalja. A onda od svih onih hitova koje ćemo večeras moći slušati na Trsatu, odnosno brojnih izvođača, evo je Ana Marija izdvojila jutros Daleku obalu.

0: Tvoje misto za ručak pun gušta, juneća prsa 7,99 €. To mi, znaš što voliš?
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
5: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija, od sporta jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
6: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
7: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 €. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
8: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
9: Ima li što na popustu?
8: Ovo nije obična akcija. Ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

0: за време.
1: 8.44, sve znate, osvježilo je, prokišilo je, procurilo je, konačno, ali još uvijek se nikog nisam čuo da je rekao, joj, kad će prestati kiša, svi smo je valjda jedva dočekali, a pretpostavljam da bez obzira na to što je velika ljubiteljica kupanja i mora, da je i Danijela Vlašić jedva dočekala. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Rijeke, pa je evo ga, zaista nekako već je bilo dosta tih vrućina, makar moram priznat, evo, fali mi jutros kako je bilo dosta hladno, morala sam staviti nekoliko slojeva odjeće i onda mi se to baš nije toliko sviđalo, ali evo ga, što je tu, no ipak još u kućama je zaista, možemo reći, toplo, čak ponegdje i vruće, sve se to skupa akumuliralo, a akumuliralo se i dosta velika količina oborine zbog ovoga frontalnog sustava, dakle ogromne fronte i manjih ciklona koje su se formirale na području Jadrana i još doline koja se trenutačno premješta preko nas, dakle još uvijek će danas biti nešto kiše, a akumulirana količina oborine dosta ima zanimljivu razdiobu. Idemo Poreč, najprije pogledati gdje je palo u 24 sata 141 litra kiše po četvrnom metru i onda to suočimo tu količinu sa Pulom aerodrom gdje je palo 3 litre kiše po četvrnom metru, a sustav je zaista velik, toliko da možemo reći da okupira gotovo veći dio Europe.
1: Razmak je koliko, jedno 30 km.
2: Je, mislim, tako je, tako je, zaista. A puno veći, puno veća razlika u količini oborine od 30 km. U Gospić je palo 95 litara kiše po četvrnom metru, a zatim Rovinj 58, Delnice 54, Pazin 44, Poričepi 42 litre kiše, Zavižan 41, Kukuljanovo 36 litara kiše, Senji Rijeka 31 litra kiše, Rabi Bakar 29, Park 28, Krka aerodrom 18, Ogulin 17, Malo Lošinj 16, Crikvenica 12, Malinska 10, Pula 6 i Pula aerodrom 3 litre kiše po četvrnom metru. A i temperature zraka su jutros niže nego što su to bile inače i puno niže nego još temperatura mora. Evo u 8 sati Park 10 celzijevih stupnjeva, Zavižan 11, Ogulin i Plitvička jezera 13, Gospić 14, Kukuljanovo 15, Opatija i Rijeka 18, Crikvenica, Malenska, Pazin, Polje Čepić, Krka, aerodrom i Vransko jezero na Cresu 19, Senj 20, Poreč, Pula, Rovinj 21, Malo Lošinj, Pula Gradska postaja, Rab 22, Sveti Ivana Pučini 23 i Porer 24 celzeva stupnja. Minimalne temperature zraka, budući da još uvijek smo pod utjecajem jugozapadnog visinskog strojene, nešto je bilo jug još pogotovo ujutro tog istočnjaka, vrlo slično ovima u 8 sati. A temperatura mora, nadam se da će se danas okupat, tako da ja gledam radarsku sliku, onda se brzo zaletim do mora. Crikvenica i Opatija 24, Malinska i Rav 25, Malo Lošinj, Pula i Svetionik Sveti Ivana Pučini 26 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1013 do 1018. Sad je evo još samo podaci za Rijeku, onda ćemo krenuti na vremensku prognozu. Dakle, u Rijeci u 8 sati 18 celzijevih stupnjeva, 31 litra kiše, palo poslije na 24 sata, minimalna noćna temperatura 17, a jučerašnja maksimalna 24. Dakle, totalno nešto novo s obzirom na ono što smo imali u zadnja 3 mjeseca. Tlak zraka sve na srednju razinu mora u Rijeci nosi 1014 hektopaskala, a vlaga je visokih 89%. Još se sada nalazimo pod utjecaja, pogotovo evo za nas tu jedne ciklone koja se nalazi u, koja je istina plitka i popunjava se u, nad središnjem, nad srednjem Jadranu, još će biti zato i nestabilnosti danas nešto tijekom dana, ali kako dan bude odmicao kraju bit će sve više i više će oblaci odmicati, oborina će jenjavati i vidjet ćemo još i nešto sunca, a ne zaboravimo, nije ni dan toliko još kratak. U ovim trenucima, dakle, na većem dijelu područja još uvijek pretežno oblačno, ponegdje ima nešto sunca, u stvari evo možemo reći Rab je zaista sunčan, jedan prozor sunca nad Rabom i nešto nad Lošinjem, ali na ostatku područja još uvijek ima kiše, pljuskova i grmljavine. puše uglavnom slaba bura, ponegdje ima nešto i umjerene bure istočnog vjetra, a na zapadnoj obali Istre sjeverozapadni i zapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a vidljivost je negdje dobra oko 10 km, no mjestimice i smanjena zbog kiše i ispod 10 km. U nastavku dana pratit će nas promjenjivo oblačno vrijeme, pogotovo još u prvome dijelu dana, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom koje još uvijek ponegdje mogu biti izraženi, a oborina obilnija. No tijekom poslijepodneva i prema kraju dana dolazit će do postupnog prestanka oborina, ali svejedno i tijekom poslijepodnevnih sati još uvijek uz taj razvoj oblaka će ponegdje biti kiše ili pljuska. Puhat će uglavnom tek na večer, onda ide da se to raščišava. Puhat će slaba do umjerena bura, a prema otvorenom moru će uglavnom to biti sjeverozapadni i zapadni vjetar, a bura od sredine dana će jačati na umjerenu do pojačanu u Velebitskom kanalu i jako na udare i olujnu. More u tim prilikama malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka uz obalu od 22 do 26, u Gorskom kotaru i Lici od 15 do 20 celzijevih stupnjeva. Za vikend, u subotu i nedjelju sunčano uz malo do umjereno na oblaku, puhat će umjerena ponegdje i pojačana bura, u Velebitskom kanalu će ponegdje biti jake na udare i olujne bure. Bura će malo biti slabija u nedjelju nego u subotu, s time da će u nedjelju već vjetar prema otvorenom moru okretati na sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka će polako rasti, ali naravno neće sada dosezati više one vrijednosti kao na početku rujna, koje su osim toga evo bile gotovo i rekordne. Početak idućeg tjedna za sada u znaku sunčanoga vremena i bez neke značajnije vremenske pojave, kao i evo i prvi dani u idućem tjednu.
1: A eto, rekli su da nam je ovaj kolovoz bio najtopliji od kad postoje mjerenje.
2: Da, je, pa ono, bilo je 4 dana 40, pa 16 od 31, iznad 35, 30 dana od 31, iznad 30, evo, tako da već znam na pamet te podatke, nam se će ih još uvijek pamtiti, barem do 15.9.
1: Ne znam samo da li ste čuli podatak da je ovo najhladnije ljeto u idućih 100 godina koje nas čeka.
2: A to se uvijek tako kaže.
1: Pa nije uvijek, ali... ne, to sam prvi put čuo da neko tako
2: stvarno, ja sam bila za zimu rekla negdje pred 2 godine, imala sam izjavu za televiziju, to sam tako

0: Hrvatske i na Školska knjiga HR.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
8: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. HR Mreža. Oglasi.

0: 9 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobro jutro u vijestima Radio Rijeke, ja sam Vedrana Lisica Pavlović. Novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić danas stupa na dužnost nakon što ga jučer imenovala vlada. Rekao je da će se odmah posvetiti aktualnom problemu ilegalnog otpada. Najavio je bolju koordinaciju među resorima koji se time bave te kadrovska pojačanja. Popravlja se stanje s požarom na Braču. Vatra je planula sinoć oko 22 sata između Ložišća i Grabovice i brzo se proširila. Brački vatrogasci uspjeli su obraniti kuće, a jutro su im u pomoć stigli kanaderi i kolege s kopna. Zbog požara je isključen lokalni dalekovod i zatvorena cesta između Ložišća i Dračevice. Nažalost, kiše još nema tamo, a uzrok požara tek će se utvrditi. No vjerojatno je riječ o udaru groma, rekao nam je tako glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Mogu reći da je situacija sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i spremna, međutim nije bilo potrebe. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, 4 kanadera na požarište. Evo, za sad mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći. Jugo je jako otežavalo, pa kad je dolazilo i do promjene smjena vjetra u noći, bilo je ono, hoće kiša, neće kiša pasti, međutim grmilo je, bilo je dosta udara groma i nadamo se da će pasti kiša, da to sve skupa vrlo brzo se završi.
0: Iz svijeta, hutisti u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more. Skupina koju podupire Iran time se približila tjesnacu Bab el Mandabu, južnom prolazu koji povezuje Aziju i Europu. Ako ga preuzmu, Iran bi uz Hormuz imao nadzor nad još jednim iznimno važnim morskim putem za globalnu opskrbu energentima. Cijena sirove nafte Brent jučer je narasla na $105 po barelu, što je blizu cijeni iz svibnja kada je nafta bila najskuplja. Iz Primorsko-goranske županije, Skupština Primorsko-goranske županije prihvatila jučer rebalans proračuna za ovu godinu kojim se proračun povećava za 14 milijuna eura na gotovo 421 milijun. Rebalansom su osigurana i sredstva za kupnju nekretnina Pika Rijeka za najviše 3,8 milijuna eura. U bivšoj upravnoj zgradi i pogonima u središtu Rijeke trebale bi biti smještene 3 umjetničke škole. Riječ je o gotovo 4400 četvornih metara prostora s dvorištem. Za rebalans je glasalo 25 vijećnika, a odluka o kupnji Pikovih nekretnina prihvaćena je s 24 glasa za.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je 18 celzijevih stupnjeva, promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji mogu biti izraženiji, a oborina obilnija. Tijekom poslijepodneva i prema kraju dana postupan prestanak oborina. Puhaće je slaba do umjerena bura prema otvorenom moru, sjeverozapadni i zapadni vjetar. Bura od sredine dana u jačanju na umjereno do pojačanu, u Velebitskom kanalu mjestimice jaku na udare olujnu. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 22 do 26, a u Gorskom kotaru i Lici od 15 do 20 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matoljima. Namjenski je građena ortopedska ustanova, gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
3: Bačelić. Rezervirajte dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Samo tada. Najpovoljnije cijene na fasadne sustave. Kupite Jup, Caparol, Rofix ili Weber fasadu i automatski sudjelujte u nagradnoj igri. Osvojite povrat investicije od 1500 eura. Vidimo se 11. i 12. rujna. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagrada u Rijeci, bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001.

0: Valteri i Valterice moje, dobro vam jutro, na redu je još jedna tužibaba, pred nama je jako puno mailova koje je stiglo, u međuvremenu čak i ponešto pisama, na redu su nam i vaši telefonski pozivi na 210777, na redu nam je danas i država i gradski oci, odnosno u našem slučaju gradska majka ili gradske majke i puno toga što vam je zasmetalo u vašoj okolini proteklih tjedan dana. Pa evo, dok vi ne krenete na telefone, da ja pročitam ovo pisamce, kaže poštovana tužibabo, vrijeme je da malo tužimo grad Rijeka. Godinama je manifestacija 100% Zagorsko u Rijeci bila jedan od najljepših znakova da je vikend pred vratima. Korzo pun ljudi, glazba, pjesma, mirisi, proizvodi, druženja i lijepa raspjevana atmosfera koja se širila središtem grada. I onda ove godine, hop, manifestacija se seli s Korza na Trg Riječke rezolucije i Trg 128. brigade. I što smo dobili? Gužvu, guranac, ljude koji jedni drugima stoje na glavi. Umjesto da manifestacija diše i da se njome može normalno kretati, sve je nagurano na prostor koji očito nije dorastao tolikom broju posjetitelja. Pa se čovjek mora zapitati tko je i zašto donio odluku da se nešto što je godinama odlično funkcioniralo na Korzu premijesti. A onda dolazimo do još zanimljivijeg dijela priče. U petak se zbog blok partija zatvara Teslina ulica, vrlo prometna gradska prometnica. Da se razumijemo, nisam protiv blok partija, nisam protiv glazbe, nisam protiv druženja. Naprotiv, Rijeci treba više takvih događanja. Ali, znao sam da ide ali, zar baš Teslina ulica mora biti mjesto za takvu manifestaciju kada se tik uz nju nalazi veliki park, a nekoliko minuta dalje i Art Kvart Benčić. Dakle, za jedno događanje zatvaramo prometnu ulicu, a drugo događanje koje je godinama savršeno funkcioniralo na Korzu, selimo na trgove na kojima se ljudi jedva mogu mimo ići. Mača, mača, mača. Vi niste mimo išli tužibabu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Poštovanje, izvolite.
1: Pa ovako, ja imam jednu tužibabu na, ne znam da li to grad, županija, vjerojatno jedni i drugi, na horizontalnu signalizaciju koja je po gradskim ulicama, prigradskim i van gradskim. Tako da sad kad su počele kiše, evo ja sam neki dan po onoj najvećoj kiši u podne 20 vozila iz Kostrene do Rijeke, do Trsata, signalizacija horizontalna je nula. Ispred škola su sad malo stavili tih pješačkih onih policajaca i to je u redu, ali cijelu signalizaciju bi trebalo u županiji, jer to će biti sada toliko nesreća po ovim kraćim danima, padne mrak, djeca idu iz škole i doma. Mislim da bi morali i da su već trebali horizontalnu signalizaciju riješiti i u gradu i izvan grada. Evo,
0: ali
1: toliko.
0: Što strelice, gospođo, pješačke prijelaze, što mislite pod horizontalnom signalizacijom? Sam zato ste rekli da pred školama je označeno. Dakle, di vam to nedostaje?
1: Gdje nedostaje?
0: Da.
1: Pa provozajte se evo na Grobnik pa ćete vidjeti na što liče ceste. Em su raskopane, em nije nacrtano, svako toliko su semafori prema Jelenju, Dražice, to je katastrofa.
0: E pa dok se kopa se ne radi horizontalna signalizacija.
1: Pa dobro, ali pogledajte u gradu. Evo provozite se po bulevaru ovdje po Trsatu pa ćete vidjeti na što liči horizontalna signalizacija.
0: Dobro, gospođo, hvala vam lijepa.
1: Molim,
0: pozdrav,
1: molim.
0: Bog. Kaže gospođa majka dvoje malih riječkih sportaša. Naša je država donijela novi pravilnik prema kojem svi sportaši pa i djeca moraju napraviti kompletan zdravstveni pregled uključujući i krvne pretrage. I to je sve sasvim u redu. Želimo da nam djeca budu zdrava i sigurna dok se bave sportom. Ali onda dolazi najbolji dio. Ista ta država koja je propisala obavezne krvne pretrage poslala je uputu liječnicima da roditeljima za njih ne daju uputnice. Pa tako je sada obavezan pregled 70 eura, krvne pretrage još 35, a onda lijepo to sve treba obaviti u privatnim poliklinikama. Vlada je propisala obvezu, a sada je odgovornost za sufinanciranje prebačena na gradove i županije. U međuvremenu roditelji moraju pronaći novac kako bi djeca uopće mogla nastaviti trenirati. Taj pregled je još prošle godine koštao do 40 eura. Sad za moje dvoje djece to je 210. I onda se pitam, Rijeka je grad prijatelj djece, a PGŽ Europska regija sporta. Pa kako onda djeci pomoći da se bave sportom ako njihov obavezni zdravstveni pregled postaje trošak koji roditelji moraju sami pokriti. Naravno da nitko ne traži da se pregledi ukinu, ali zašto obaveznu zdravstvenu pretragu koju je propisala država moramo plaćati privatno? A zato što smo nažalost u kapitalizmu, ili rekli bi kapitalisti na sreću. Dobar dan.
2: Halo.
0: Poštovanje, dobar dan.
2: Jesam u eteru.
0: Jeste, gospođo, izvolite.
2: E, dobar dan.
0: Dobar
2: ja bih
0: dan.
2: Se malo žalila na Vukovarsku ulicu.
0: Baš na
2: dakle,
0: ulicu.
2: Da, da, na ulicu od semafora tu gore prema Pehlinu. Pa to se radi 2-3 godine. I taman se jedan dio ceste asfaltira, kao gotovo je, e onda se malo presele gore, pa još malo gore, pa se opet vrate na početak sa istim prekopavanjima, sa istom bukom. Ja ne znam ima li tu neko ko vodi računa kojim se to tempom radi.
0: Pretpostavljam da je ovo retoričko pitanje, jer odgovor je nema.
2: Opatici se žale na Hufsenstrasse, nekad se provozaju tom ulicom pa će vidjeti šta je Hufsenstrasse.
0: A Hufsen ste rekli?
2: Da. Jer su sve šahte vani onako debele i to se vozi tik tak da je to čudo.
0: Pa zato se to zove Schachtenstrasse, gospođo. Skroz ste me zbunila, uopće nisam skužio na što mislite kad ste rekli Hufsenstrasse. Schachtenstrasse.
2: Schachten i Hufsenstrasse.
0: Schachten.
2: Dobro, Schachten, slažem se.
0: A ova vaša prema Pehlinu, to je Hufsenstrasse.
2: Probao isprovodat će se, počete vidjeti kako.
0: Jesam, gospođo, jesam. Odmah mi je 2 bubrežna kamenca izbilo. Hvala vam, Bog.
2: Ajde, doviđenja.
0: Pa onda kaže gospođa Ana, velika tužibaba na sve koji ne rade svoj posao i dozvoljavaju da fekalije iz zida u ulici Milana Rustambega cure niz ulicu Ive Lole Ribara na Škurinjama. To je dugotrajan problem koji je prijavljivan, otklanjanje navodno pokušano, ali problem nije riješen. A teško se fekalija riješiti. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Lepi pozdrav, Robi.
0: Živio.
3: Ma, evo, jednu tužibabu na ovu vašu kolegicu koja se jutro sjavila iz Državnog hidrometeorološkog saveza, zavoda, kako se već zove to?
0: Zavoda, DHMZ.
3: DHMZ, ma da. Pa gospođa priča, ona se sama sebi smije kako gluposti priča, a vidim da ste vi, Robi, začuđeni ostali kad je rekla da ona sad mora požuriti na more.
0: Ja.
3: Pa ne znam malo koga ona to nasmijava ili ča, mislim, žuri na more, da li ljude radi ludima, bedastima, dosta smo ludi sa ten. Mislim, na Ovičićima pljusak hvala, ne znam kako bi gospođa šla na more, možda...
0: A ne, ona je rekla popodne da prati satelitske snimke i da vidi razvedra, popodne!
3: A u drugim rečima rekla popodne mogući pljuskovi, tuča i neverini.
0: Ma ja, ali ne tamo kad i ona gre na plažu, ne slušate dobro, šinjor.
3: A ona
0: dobro,
3: re neke specijalne.
0: Ja
3: se jedno pitanje, Robi, sada pojasniš vezano za to, kada je Sveti Ivan na Pućini i Porer, čo ona stalno govori?
0: Sveti Ivan na Pućini?
3: Da.
0: Pa kod Porera.
3: A čajstvo, svjetionik.
0: To je svjetionik, svjetionik, lanterna.
3: I čano je nama bitno na svjetioniku kaj je temperatura.
0: A kako nam nije bitno?
3: Ča se možda tamo gre kupa šinjora, pa da zna.
0: Ne, ali ima onih koji gredu i tamo.
3: Aha, gredu na Porer i na Pućinu se kupati.
0: Ja.
3: Aha, šreće.

0: Ljeta neka ga uzme lijepo na povodac, prošeće, a ne da laje na sve živo što se kreće.
1: Uh-huh. Od 7 do 8 i pol?
0: Ma, od 7 ujutro, on kaže vam, on krene i prije 7, izađe a, van.
1: Čekajte, vi čujete tog psa samo kad izađe van ili on laje i doma pa vi to sve čujete, ne razumijem?
0: Ma, on je stalno u tom dvorištu.
1: Aha.
0: Da, tako da prozori su otvoreni, još je uvijek toplo i mi ne možemo spavati.
1: A jeste probali razgovarati s gospodinom pa mu reći, čujte, molim vas...
0: Pa ni ne vidim ga, on pusti psa, ja ni ne vidim gospodina.
1: Aha. Dobro, hvala vam lijepa, pozdrav.
0: Hvala vam, pozdrav.
1: Poštovani, kako i naslov kaže, dakle naslov je tužibaba na Armadu i njihove visoke cijene ulaznica za utakmicu Rijeke na Kantridi. Imam veliku tužibabu na nerazumne cijene ulaznica za prijateljsku utakmicu Rijeke i Uniona na Kantridi. Znam da to vjerojatno nećete pročitati jer bi nastao kaos u emisiji ili ćete u najboljem slučaju to pročitati na samom kraju emisije, kako sam vas razočarao, gospođo, jer je ovo osjetljiva tema. Kantrida je svima u srcu, Damir Krajlah je legenda naše Rijeke, ali karte od 15 do 70 eura za jednu prijateljsku utakmicu na Ruševini, kako je naš gazda izjavio neki dan, zaista nemaju smisla. Na tom istom stadionu na kojem su karte stajale 20 do 100 kuna kad smo otišli 2015. na Rujevicu. Današnja Armada nažalost nema pojma kako je to nekad izgledalo i koliko su karte koštale na Kantridu. Moje društvo i ja išli smo preko 30 godina i od 2015. na Rujevicu, ali smo se ljeta 2024. svi zahvalili nakon onakvog dizanja cijena. Dogovorili smo se da dolazimo ovu jesen na Kantridu, ali smo odustali kad smo vidjeli te cijene. Zadnje 3 godine cijelo društvo ide na MNK Rijeku. Neka Mišković i Armada pitaju Frelihu kako se mogu imati normalne cijene. Znamo da su u fudbalu troškovi puno manji, ali i to itekako košta kad je riječ o prvoj ligi. Stoga smo u treću sezonu odustali od Rujevice, ali od tekme na Kantridi. Iako smo samo simpatizeri i obični fanovi, nastavljamo odlaziti na MNK Rijeku, na Rujevicu i Kantridu kad su ovakve tekme, možemo kad se ove cijene korigiraju za naše standarde. Imamo primanja 1000 do 1500 eura, to je prosjek za RH, a neki su ispod toga, do onda nam je dobro i na TV, a gazda nek se zapita zašto mu na Rujevici od 2024. dolazi u prosjeku 4 do 5 tisuća ljudi. Tako nekako će biti i na ovoj tekmi na Kantridi. Oprostite, žensko sam, a mi žene inače jako puno meljemo. Iako ovo mi je tipično muško razmišljanje, ali dobro, vjerojatno griješim. Zapravo ne. Pogledaj ti, pogledaj, poslušaj što je tipično muško razmišljanje. Tužibaba na ponudu pive na Rujevici, kaže Niko. Smatram da nisam jedini takvog mišljenja, ali s obzirom na samu cijenu pive na Rujevici, smatram da bi se moglo staviti neku bolju pivu u ponudu, a ne poznatu žuju koja slovi kao jedna od najomiljenijih pod navodnicima piva u Hrvatskoj, a da ne govorimo koliko se ista ta piva prije natoči nego se usluži, pa može komotno koristiti za brijanje. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan, lepi pozdrav z Rukavca, studiju i režije. Imam hvalibabu na današnjega muzičkega urednika ki je puštjal pjesme samo tako. Svaka mu čast i vela hvala. I da puštjate malo više teh domaćih kako je danas jutro bilo, ja mislim da bi puno više ljudi slušalo Radio Rijeku. Magari sada sluša, ali ja, kad počnu ona latarija, ono je prestrašno.
1: Ja.
2: Tako da...
1: Hvala, prenjeću. Ana Marija Ilić. Ana Marija Ilić jutros. Koja evo odmah je popratila priču o Kantridi i o pivi. Hvali baba, kaže Marta, voljela bih puno pohvaliti i zahvaliti vozaču Mimaxa koji je dostavljao u Sušačku Dragu ovu srijedu. Možda je to u davna pradavna vremena bilo normalno, ali danas je definitivno rijedak primjerak da još postoje spretni i profesionalni, a ujedno su sretljivi i ljubazni. Iako nismo platili unos ogromnog kauča u kuću, već samo dostavu, vozač ga je bez ikakvog problema smjestio u garažu jer kiša samo što nije počela. Stvarno svaka čast na profesionalnosti, trudu i odnosu prema kupcu. Takve stvari danas treba pohvaliti. Aj, lovo, opet neš domaće. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Bog da, izvolite.
3: Jednu malu tužibabu dajem na marketing odjel Radija Rijeke.
1: Na marketing?
3: Marketing Radija Rijeke.
1: Recite.
3: Ovaj utorak oko 9:30 je bio neki audio zapis gdje su pitali jednog vatrogasca o nekakvom požaru na Braču. Pa čovjek je govorio kako je strašna materijalna šteta, kako je puno radnih sati utrošeno, kako su vatrogasci dali sve od sebe. I odmah nakon tog intervjua s čovjekom krenula je reklama: pružite vašoj mački start u novi život nakon sterilizacije. Pa samo malo da ozbiljnije se pristupi tim reklamama i da se pazi šta se stavlja nakon čega.
1: A čekajte, zašto vam je mačka nakon vatrogasaca smetala, ne razumijem?
3: Pa mislim, priča čovjek kako su ljudi ostali bez kuća, kako je velika materijalna šteta, kako su ugroženi životi, kako su familije bježale, i čim on to završi, pružite novi život vašoj mački nakon sterilizacije. Malo apsurdno.
1: Da, s time da moram vam reći, nije za to kriv marketing Radio Rijeke, nego marketing Hrvatskog radija u Zagrebu, jer to je radijska mreža, radijska mreža koju mi prenosimo, da.
3: E, onda tuži baba njima, dobro.
1: Može, može.
3: Okej.
1: Okay, ajde, hvala vam, bog. O, da vidimo dalje. Parkiranje invalida, kaže gospodin Antun. Biti invalid ne znači biti i nekulturan. Nekultura se pokazuje kada se parkira na invalidskom mjestu gdje stalno ne stanuje invalid, a ne i na prazno mjesto pored. Kada se parkira na invalidskom mjestu, a ima praznih ostalih mjesta, pokazuje se nekultura parkiranja. Domicilni invalid ne može parkirati pa traži u okolini. Tada zauzme mjesto drugim ljudima. A kada ode nedomicilni invalid, mjesto invalidsko ostaje prazno. Invalid nema snage sići sa trećeg ili više kata da bi parkirao, pa parkirno mjesto invalida ostaje prazno. Ostali se pitaju, a zašto se ne koristi mjesto za invalide? Jedino rješenje je kada dođe invalid gost da parkira na bilo koje slobodno mjesto, ako je slobodno. E, ali šta ako nije? Kada pratite tko parkira na invalidska mjesta, razočarat ćete se. Mladi i poletni sa domaćim inozemnim oznakama invalida bez srama parkiraju na invalidsko mjesto. Nemamo kontrole, to je naša boljka u svemu. Zar nije pravilo da dozvolu za parkiranje na invalidsko mjesto ima samo vozilo u kojem se invalid nalazi? Ako invalid nije u vozilu, nema se pravo parkirati na mjesto za invalide. Bože kako voli more. Bože kako volim parkirati na tuđa mjesta. Dobar dan.
4: Dobar dan, Robin.
1: Izvolite, pošto...
4: Imam jednu tuži babu na grad Rijeku za promjenu. U stvari, odmah jedan prijedlog. Da sjedno lijepo u bus, ne u svoje auto, nego u bus da bolje vidite.
1: Čekajte, samo malo usporite, slabo vas čujem nekako, ste mi malo nerazgovjetni, vjerojatno zbog loše linije.
4: Evo, ovako, čujete sad.
1: Da, ali samo malo polakše pričajte, molim vas.
4: Okej.
1: Okay. Slušam.
4: Jedan prijedlog usput da... Svi oni koji upravljaju poslovnim prostorima sjednu na bus da bolje vide od kolodvora do konta, do fiumare.
1: Dobro.
4: I da pogledaju na što liči taj dio grada. Znači, ti poslovni prostori koji zjape prazni, katastrofa, znači od kolodvora do fiumare, to je jedna tuga, bijeda i jad.
1: A na koju stranu, lijevo ili desno?
4: Prema kontu, od kolodvora prema kontu, znači prema centru grada, onaj dio.
1: Pa da, od kolodvora Žabica ili od Željezničkog?
4: Jednog i drugog.
1: E pa to vas pitam, s koje strane, s obje strane su prazne?
4: S lijeve strane, znači šetnica, kuda idu ljudi, znači sve zjapi prazno. I onda umjesto da te poslovne prostore daju najam ljudima, još da ih oslobode jedno 6 mjeseci da ne plaćaju, da taj dio grada oživi, oni to uporno drže zatvorenom i imaju astronomske cijene najma.
1: Da, u nekim gradovima koji su recimo bili prijestolnice kulture ili čak i nisu bili, ali recimo cijene kulturu, daju mladim umjetnicima te prostore u besplatan najam, pa da onda oni tamo slikaju i tako dalje, ali da, grad živi od toga da uzima pare svojim građanima, znate, pa tako i poslovnjacima, tako da...
4: Tako je, a taj dio grada bi saživio, bio bi lijep, bio bi koristan, funkcionalan i mladi bi možda eventualno i ostali raditi u našem gradu.
1: Da, ok, hvala vam puno, pozdrav, bog, bog. Dobar dan.
5: Halo.
1: Halo.
5: Halo.
1: Halo.
5: Dobar dan.
1: Živio.
5: Ja bi imao jedno pitanje za gospođu gradonačelnicu.
1: A to ćete morati četvrtak, pa onda kad ona dođe, pa nju pitat.
5: No da, ali evo...
1: A da, ali ne možete vi sad pitati, ona nije tu u eteru, kako će vam odgovoriti, razumijete li
5: onda samo ću reći šta je.
1: E, tako, recite.
5: E, ona je dignula, prvi njezin potez bio je dignuti za čistoću cijenu. Mi nismo ništa protiv toga ni bili protiv ni ništa, ali ona izgleda njima dala taj novac da mogu plaćati agenciju koja ih savjetuje kako da idu u štrajk.
1: Da.
5: A mi smo puni smeća.
1: Pa naravno, kad oni su stalno na sastancima, hoće li ići u štrajk ili neće, mislim, dosta logično je.
5: A drugo, htio sam pitati, da li se smije znati od kud vladi ovaj novac što daruje nama i smanjuje cijenu plinu i struji?
1: Pa od ovoga što smo uvezli smeće, neko je morao platiti to što nam je dopeljao smeće i onda nam sad od toga spuštaju cijene struje.
5: A ne ovo za vladu sada?
1: Pa da, za vladu, da.
5: Jer ja mislim da to naš novac, da nije to od Ursule, nije od ne znam koga drugog.
1: Ma moj nije, mogu vam reći, to je moralo doći negdje sa strane.
5: Ako je to naš novac, onda nas od nas rade bedake, jer mi svojim novcem oni nas daruju.
1: Da.
5: A to je sramota, to bi trebalo reći Plenkoviću da toliko se razumijemo u to.
1: Tako, i da nam ne smanjuje cijene struje i plina s našim novcem. To ste htjeli reći, da.
5: Te su sve oni nama prije uzeli, nego su nam sad poklanjaju.
1: Da. Hvala vam puno, pa, Bog živjeli.
5: Pa recite i da nam je
1: ne,
5: to...
1: Ne, ba, reći ću mu, evo, čim ga vidim, ne znam, danas možda se nađemo na ručku, pa ću mu reći. Hvala vam. Piše Damir, poštovani, iskrene pohvale glazbenom uredniku na izboru glazbe u subotu 5. rujna u prijepodnevnom terminu. Danas će se u Zagrebu na prosvjedu za Liku vidjeti ima li domoljublja i u njegovu izvornom iskrenom obliku, a ne samo u patvorenim i iskrivljenim verzijama kojima svakodnevno svjedočimo. Jer voljeti Hrvatsku, koliko god to nekima danas zvučalo neobično, trebalo bi biti sasvim normalno. E, ali u Hrvatskoj je normalno pitati ko više voli Hrvatsku. Dobar dan. Dobar dan, izvolite.
6: Imam jednu veliku, veliku hvalibabu.
1: Ma to.
6: Na optičarku koja je opremila našu dragu gradonačelnicu s onim prekrasnim bijelim naočalama. Tako da sad svi vidimo o kakvoj budali se radi.

0: Razmišljate o uređenju doma?
1: Sada je pravo vrijeme.
0: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
1: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti

0: Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
1: Vaš dom zaslužuje najbolje.
0: Kimi Komerc.
2: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file babka i zabavka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur.hr.
6: Jesen, da molim.
7: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
6: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
7: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
6: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.
8: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
9: Ima li što na popustu?
8: Ovo nije obična akcija. Ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr.
10: Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

i ja vas. Jedna čizme jutros, možda ako ćete na srednju deltu koja je poprilično poplavljena, rekla je to i Vedrana u našim vijestima, a ako zbog toga odlučite možda ne ići autom, ma znate šta, ima prijevoznih sredstava koliko god želite. I kada sanjaš, samo nam je to još falilo. Ni pet, ni šest, nego hopi romobili. Pa kad vam jedan zahopsa u mrtvom kutu, pa kad vam preskoči srce. A zapravo, dobro je to, odmah se razbudiš, odmah, instant. Joj, što će to biti? Držimo fige njima, naravno, da budu odgovorni i da nose svu tu opremu, ali više nekako držim fige nama. 10 sati 18 minuta. Dobar dan. Kad ne volim te. Oblačni, kišni petak, pravi jesenski. Moram priznat, nismo baš fanovi, ali moralo je i to doći. Malo više zbog kiše i mokrih kolnika, eventualno opreza u prometu. Javlja nam Županijski centar 112 da se normalizirao promet na autocesti A7 između tunela Katarina i tunela Škurinje 1 na kolniku u smjeru Rupe. Sada više te informacije nema, ovo ostalo za nas, za riječki i okolni promet. U principu sada u ovim trenucima sve u redu. Naravno, petak je, ima još turista, pratimo situaciju, pomalo i sigurno. Sretan put! Ako ništa, u programu smo vam za danas pripremili jednu sjajnu priču koja će vam sigurno izmamiti osmihe na lice. Gotovo pa ludi avanturizam. Dva momka, mjesec dana i autostopom do vrha Europe. U 11.15 jedan simpatični radijski putopis. A onda ćemo se u nastavku programa truditi biti za vas koja zraka sunca. Same žene. To ja mislim dovoljno. Kratki pogled. Ana Marija Ilić mazi vas ovom super glazbom, Lucija Fanton za tonskim pultom, ja sam Matea Krmpotić, s vama do 14 sati, dobar

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file babka i zabavka 3,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
2: VBZ vas poziva na 19. riječki sajam knjiga i festival autora Vrisa.
3: Od 12. do 19. rujna očekuje vas više od 60 programa i više od 100 domaćih, regionalnih i međunarodnih autora i gostiju.
2: Promocije knjiga, razgovori, izložbe, poezija, glazba i brojni susreti na 5 gradskih lokacija.
3: Više na vrisak.vbz.hr.
2: Vrisimo zajedno!
4: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
5: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
6: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da Svelt auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje.

0: Ribarmiza.
1: Otvorili smo mi malo vrata od našeg studija da nam uđe malo arije, tako da ako čujete, jedino što ćete čuti je kiša koja, jel pada Andreja, jel ja to vidim dobro?
2: Pada.
1: Da, pada i to već evo nekoliko minuta neprestano, baš lijepo lije, ništa novo, evo promjena vremena nam stigla još u srijedu, ha ne znam tko je to baš poželio i ko je rekao wow kako je lijepo, ja nisam jedna od tih, ne znam jesi li ti s obzirom da si ovako ljetni tip. Andreja, dobar dan, dobro nam došao.
2: Dobar dan tebi, dobar dan našim slušateljima. A dobro, malo kiše nam je trebalo.
1: Ne, je, apsolutno.
2: Malo vode
1: to
2: na našu
1: slažem.
2: Prirodu.
1: I, to se slažem.
2: I za naše razne zvirove, jedan zvir, dva zvir, tri, apsolutno.
1: Potpisujem, ali evo, ti si svoj ljetni džiro odradio, bojica je tu.
2: Bojica je
1: ribice.
2: Tu.
1: Ribice.
2: Nešto malo, nije ih je bilo previše, zato što jednostavno, ja mislim da je more jako, jako toplo i riba ne radi, kako bi se reklo.
1: Dobro.
2: Ali dobro, danas je ribarnica, možemo reći da imamo, bez obzira na to vrijeme, nešto sardela. Sardele su po 4, po 5 eura kilo. Nemamo inčune niti papaline. Škombri su po 14-20, a imamo puno plavica. Plavice su od 8 do 10, a imamo i plavčića, mali, male plavice, po 6 i po 8. Rumbac je 5 eura komad. I imamo tune po 24, po 28. Evo, plavi rak, nije to new entry jer smo ga imali prije dva tjedna.
1: Jesmo.
2: Invazivna vrsta, ali jako dobra za papati. A kao što sam rekao, 12 eura kilogram.
1: Dobro.
2: Gavuni su uvijek prisutni, od 10 do 30 eura i možemo ih naći i po 20. Znamo da gavune ne treba sigurno kupiti kilo za dvije osobe. Ako kupiš 30 deka i u vrućem ulju, to ti je dovoljno.
1: Sasvim dovoljno.
2: Tako je, škampi od 20 do 35 eura. I imamo divljih orada, orade su po 20, koliko koštaju i divlji brancini. Arbuni od 5 do 10, imamo i proletarske bobe po 5 eura, znači jeftine. Grdobina uvijek ovdje, znači neočišćena 20, rep je po 26 i po 27 i imamo dosta lignje. Lignje, evo, mogu reći da su po 16, po 18, po 20, znači to nije neka sad visoka cijena.
1: Ali treba džir napraviti.
2: Ali treba džir, ali ih ima i po 24 pa do 35 eura. Evo, koliko cijene variraju možemo vidjeti. Evo, primjer je sabljarka. Sabljarka je od 24 do 40 eura kilogram. Da. Najskuplja stvar, ali to je već tradicionalno po ljeti, hlapovi. Koštaju 60. I imamo recimo rombi su od 20 do 27, mačkice koje su do prije,
1: znači došle su, vratile su se dom.
2: Koštale su po 4-5 eura do par mjeseci, sad su po 8.
1: I mačkice
2: nisu,
1: su
2: one kaj god.
1: Tako je. Znači po novom i mačkice poskupljuju.
2: Tako
1: pa
2: nema.
1: Kako ćemo mi sad to?
2: Prošla baba s kolačima kad je to bilo jeftino.
1: Kad su mačkice bile jeftine, kažeš.
2: Jako lijepi ranje, to će ljudi vidjeti na slikama, na online, znači po 13 eura. Znači pauk, opasna riba, ali treba paziti kako, ako je uloviš i tako dalje. Jer je kao recimo poskok, ima otrov, ali meso je fantastično.
1: Dobro.
2: Kozice po 16 i po 18, šta bi mogao još dodati, recimo škarpine od 30 do 40, hobotnice cijena im varira od 22 do 30, a mrkači od 16 do 20.
1: Dobro, lijepo to zvuči. Sad kad si rekao kozice, meni je odmah došla ideja za ručak, ali rađe bi tvoju čula.
2: Pa recimo jedna dobra juhica, po ovom vremenu juhica uvijek dobro dođe, a imamo ribe za brodet po 5 eura, a bobe, neko će reći, ma šta bobe predlaži, pa boba nije nikakva riba. Pustiti to. Pustiti to, ako je lijepa friška, jednostavno filet i onda poslije toga to paniraš, pohaš, je jako,
1: šta fali,
2: jako
1: čovječe,
2: dobro.
1: Šta ja, fali? Malo, nije visok datum u mjesecu, ali zašto ne proći?
2: Tako je.
1: Tako?
2: I malo radića, ima ga dovoljno kod nas, znači euro i pol 10 deka, to je ta cijena koja već traje dosta dugo. i malo bijeloga vina i to bi bilo to.
1: Ma, no, tako evo, tako ću je. Završiti, odlično. Sviđa mi se, ja sam se nekako namenačila na tvoje kozice kad si ih spomenuo, ja bi neki rižotić, ako imam vremena, ali dobro, o tom potom, živi bili pa vidjeli. Andreja, puno ti hvala, sad više kako nam ide sve tako škurje vrijeme.
2: Da, tako je.
1: Vidjet ćemo šta nam ribarnica donosi, u svakom slučaju mi smo tu sada na istom mjestu.
2: Ti... Na istom mjestu, malo ćemo biti vanka u 10. mjesecu.
1: A, to je tradicija,
2: tradicija. Tradicija za ribolov.
1: Može, dakle. Može, Andreja, hvala ti, vidimo se, čao.
2: Do slušanja. So long, and thanks for all the fish.

0: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Trajno mlijeko, litra 39 centi. Tuna salata Rio Mare, 160 grama, razne vrste, 2 euro 15. Tomi, znaš što voliš? Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 eura i domaći file batka i zabatka 3,99 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Postanite dio povijesti i priključite se ekipi rezača koja će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavite se na Tinjan.hr.
1: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
2: Ima li što na popustu?
3: Ovo nije obična akcija. Ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr.
1: Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

0: 11 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dramatično jutro u zagrebačkoj elektrostrojarskoj školi u Voltinom naselju. Učenik je drugog učenika i djelatnicu škole ranio oštrim predmetom. Sve su nadležne službe u školi, ona mu je upućeni i krizni tim. Ozlijeđeni učenik i djelatnica škole prevezeni su u bolničke ustanove KBC Sestre Milosrdnice i KBC Zagreb. Kod djeteta je završena početna dijagnostička obrada te zbog dubljih ubodnih rana indiciran operativni zahvat. Ozlijeđena djelatnica ustanove trenutačno je u dijagnostičkoj obradi zbog više površinskih ubodnih rana. Obje ozlijeđene osobe u ovom trenutku imaju očuvane životne funkcije. Evo što kaže jedan od učenika koji su svjedočili događaju.
2: Onda sam čuo baš puno vrištanja i vrištanja, ja sam mislio opet da će, da ono, će se neke ženske sad posvađat. Onda se baš to vrištanje, onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo kao neki cijeli mač, ono, pa nešto dugo. Meni je izgledalo nekak drveno, isto ima tak nekakvu masku crnu, bijelu, ne. Crnu-bijelu masku. I onda kao vidim nekog ono razrednika, takneš profesora, kak se dere, ono kao spusti taj nož, spusti taj nož. Ja sam kao, ok, sad moram ići. I onda smo sam svi išli na drugi kat, onda sam tam bio sa nekim, onda sam ono kao, naravno bio sam uplašen, i svi smo bili uplašeni, ono.
0: Skupština Primorsko-goranske županije tijekom jučerašnjeg poslijepodneva usvojila je odluku o kupnji nekretnine bivšeg PIK-a u centru Rijeke s ciljem da taj objekt u doglednoj budućnosti prenamjenom postane edukacijsko-umjetnički centar. Takva odluka prvi je korak prema cilju koji s nestrpljenjem iščekuju tri riječke škole koje se bave glazbenim te obrazovanjem djece i mladih na području primijenjenih umjetnosti. Zaživili art kvartu Benčić projekt nazvan PIK Art, jedan od velikih dobitnika s obzirom na postojeće uvjete rada bila bi glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova, ravnateljica Ingrid Haller.
3: Ovdje se radi o školi koja bi s obzirom na svoju tradiciju više od 200 godina postojanja trebala bi imati adekvatnije uvjete jer smo valjda jedna od rijetkih glazbenih škola u Republici Hrvatskoj koja nema vlastitu dvoranu unutar same škole. Škola broji skoro 600 učenika, u Rijeci je više od 450 učenika i probajte zamisliti kako izgleda svakodnevni rad u prostoru od 1000 kvadrata. Znači tijesno nam je već jako dugo i jednostavno ako mislimo i ako mislimo i rast, ne samo po broju učenika, nego i po broju programa, nama je nasušno potreban drugi prostor. I ovo nam je jedno svjetlo na kraju tunela koje vidimo da je došlo do i političke volje i razumijevanja. Mislim da društvo koje ne ulaže i u umjetničko obrazovanje ne može reći za sebe da je održivo.
0: Poput glazbene i škola primijenjenih umjetnosti u Rijeci djeluje u trenutačno neodgovarajućim prostornim uvjetima pa se prvom koraku prema realizaciji prenamjene objekta bivšeg PIK-a u edukacijsko-umjetnički centar raduje i ravnateljica Špura Darija Pilepić-Struja.
4: Špur već 25 godina od svog osnutka radi u vrlo neadekvatnim uvjetima. Radimo na dvije lokacije. Te dvije lokacije međusobno su udaljene nešto više od 1 km i naši učenici svaki dan prelaze iz jedne lokacije u drugu, a prostori u kojima radimo nisu ni približno onome što državni pedagoški standard nalaže. Tako da ulaganje u jedan takav prostor gdje bi mi imali kvalitetne uvjete, gdje bi naši učenici koji se bave umjetnošću bili kraj knjižnice, kraj muzeja, kraj dječje kuće, kraj kazališta utaka, na izvoru umjetnosti u našem gradu, ako nismo ovdje gdje zaista imamo prekrasnu lokaciju, gdje ne znam gdje bi drugdje mogli biti nego u Art Kvartu.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci 18 celzijevih stupnjeva, promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom koje mogu biti izraženiji, a oborina obilnija. Najviše dnevne temperature zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 26, a u Gorskom kotaru i Lici od 15 do 20 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Petak obično bude rezerviran za neku dobru priču, ako ih ima, a ja ju svakako imam i donosim ju vama, dragi slušatelji, danas evo da uđemo u vikend kako spada, da malo razmislite o tome što znači biti avanturist ili možda čak i malo moment luđačkog avanturizma. Vidit ćemo sad kroz razgovor, naime, od naplatnih kućica na Grobniku pa sve do kraja, ako možemo tako reći, europskog kontinenta, do Nordkapa, i to bez autobusa, bez vlaka, bez aviona i bez vlastitog automobila. Dakle, samo palac, samo šator, plinsko kuhalo, ili?
1: Plinsko kuhalo.
0: I poprilična količina ovoga što sam malo prije rekla, avanturističkog ludila, nemojte se uvrijediti. Marino Mazur i Tomislav Mađar, dva su momka, u mjesec dana autostopom prevalili gotovo 5000 km, promijenili više, ne znam ni ja koliko automobila, spavali gdje ih put ostavi, možda se i malo smrznuli, vidjet ćemo. Upoznali stotine ljudi i na kraju krajeva najzad, što bi se rekli, stigoše oni do cilja. Danas je samo jedan od njih s nama u studiju, drugi je dobro, stigli su oni doma, nego nije mogao doći. Marino Mazur, dobar dan i dobro nam došao.
1: Dobar dan.
0: Ovo je genijalno. Samo sebi dok sam te najavljivala. Jedva čekam zapravo čuti tu priču. Ideja o Nordkapu, koliko ti se motala po glavi, je li tvoja i kako si ju predstavio, Tomislavu? Jesi dozirao te informacije koje si mu dao?
1: Nisam dozirao, evo ga, zapravo već 2 ili 3 godine mi se ta ideja vrti po glavi. Htio sam cijelo vrijeme stopirati prema Nordkapu da vidim tu Norvešku i da doživim autostop avanturu. I ove godine broj 10 godina od moje prve autostop avanture, gdje sam napravio putovanje od Hrvatske do Mađarske, pa onda Srbija, pa Makedonija, Grčka i onda jug Italije sa trajektom, pa preko cijelog poluotoka natrag za Hrvatsku. I evo ga, ove godine 10 godina i rekao sam, ok, 3 godine već razmišljam o ovoj avanturi, sad je trenutak. I zvao sam par prijatelja, svi su bili možda, niko ništa, i Tomislav je rekao, ej, ja sam s tobom.
0: Rekao je, ajmo.
1: Da, ajmo, tako da evo ga, ja sam bio, ok, super, idemo sad na putovanje nas dvojica. On je išao neki festival prije putovanja zapravo, ja sam se malo bojao što ako se zaljubi, jer je zaljubljen naravi.
0: Dobro, aha, tako dobro, da, dobro, Tomislav.
1: Da, tako da, da, razmišljao sam, možda ću ipak izvistiti i ostati sam na putovanju, ali bio je dovoljno hrabar i odlučio je ipak i sam na putovanju.
0: I nije se zaljubio.
1: O tome neću cipati.
0: Znači, možda je, ali čovječe, ipak kako se ono kaže, bros before hoes, kad već
1: upravo
0: moram.
1: Upravo to.
0: Dobro. Krenuli ste s naplatnih kućica na Grobniku. Kako izgleda taj prvi trenutak? Ono, došli ste, dignuli palac i sad čekaš. Daj nas malo uputi.
1: Pa evo, moj prijatelj Roba i sestra su nam zapravo donijeli s autom do naplatnih kućica. I kad su nas izbacili iz auta sa tim našim velikim ruksacima, bili smo u situaciji, ok, sad smo na početku i hoćemo li uopće stići do Nordkapa ili nećemo. Malo je bio onako neugodno, stravičan osjećaj, ali kao, ok, sad smo rekli, sad idemo, to smo odlučili i idemo probati. Tako da, bio je zanimljiv osjećaj, stvarno.
0: Jeste li u bilo kojem trenutku pomislili, šta ako negdje na pol puta više fakat ne ide?
1: Da, mislim, dok smo putovali smo više puta, oba dvojica razmišljali da možda neće ići, vjerovali smo da ćemo stići do kraja, to je bila neka, ajmo reći, naša snaga unutar nas, stićemo do kraja sigurno, ali više puta smo pomislili možda nećemo stići, možda nas neće ljudi pokupiti, možda ćemo imati probleme.
0: Da,
1: ali evo ga, prvi auto kad nas je pokupio na naplatnim kućicama na Grobniku, sve je počelo ići lakše i lakše.
0: A koliko je trebalo da on stane prvi?
1: Za prvi auto?
0: Da.
1: 30 sekundi. Znači, mi smo hodali prema naplatnim kućicama i dok smo hodali prema njima, već je stao jedan čovjek i on nas je otfurao do arena centra u Zagrebu, i to ne onog prvog arena, nego neki drugi koji je na granici sa Slovenijom.
0: Dobro.
1: Da, tako da smo došli već do granice sa Slovenijom s prvim autom.
0: Čovječe, to je zaista dobar put za prvi auto.
1: Da.
0: Zanima me koliko ste automobila promijenili?
1: Promijenili smo sigurno preko 100 automobila. Nismo brojali, ali znači 30 dana... U 30 dana svaki dan smo proveli, znači, barem 3 auta, ako ne više, tako da to ti je preko 100 auta.
0: Sjajno. Tko vam je, Marino, sve stajao? Kakvi profili ljudi stanu? Dva, ono, super cool momka, ali ono, malo luda na cesti.
1: Da,
0: evo.
1: Pa ja bih rekao vrlo cool profili ljudi. Znači, svi, znači, nismo imali nijedan problem što se tiče ljudi, stvarno. U autima stali su sve jako cool ljudi, jako zanimljivi ljudi, open-minded, svih je interesiralo tko smo mi, gdje idemo, šta radimo. zašto smo na cesti. Svi su bili pričljivi, razgovorljivi, on niko nije bio, ajmo reći, uštogljen.
0: Dobro, a dobro, uštogljen ne bi ni stao.
1: Ne bi ti stao, da.
0: A dob?
1: Dob je bila stvarno raznolika. Znači, vozili su nas ljudi koji su tek položili vozački. Doslovce imali smo jednu curu koja nas je vozila 4 sata kroz zavojite cestu u Norveškoj i rekla mi da je prošli tjedan položila. Do gospođa koje su imale preko 70 godina i
0: sjajno,
1: znali su nas voziti po 3-4 sata i rekli, ono, vi ste nam sad super, imam društvo u autu i tako dalje.
0: A pa da, zapravo da, njima da. Dobro dođe, ali moram priznati, to su starije gospođe vrlo hrabre
1: da,
0: u današnjem
1: vijeku. Da, slažem se, jer evo, pokupiti dva momka usred noći recimo negdje i onda voziti kao starija gospođa od 75 godina, evo, to se dešavalo.
0: Wow, da. Ma mislim, ja se sad ono malo čudim čudom, ali zaista da, zato što ne mogu vjerovati da u današnje vrijeme, evo, ne da mi nije drago, izuzetno mi je drago, nego u današnje vrijeme kad nas šibaju sa različitim strahovima,
1: da,
0: pazi
1: da,
0: se
1: da.
0: Ovo, onda dođe jedna šinjorica.
1: Da, baš šinjorica.
0: Koliko ste u prosjeku čekali, evo, možda ako se sjećaš, najduljeg čekanja?
1: Najdulje čekanje je bilo cijeli dan. Znači, bili smo cijeli dan čekali auto, onda smo pokupili jedan auto na 10 km i onda smo ostatak dana čekali na drugoj poziciji i tek drugi dan nakon još 6 sati smo uspjeli stopirati auto.
0: Dobro, je li ima tu momenata nervoze?
1: Pa taj dan je bio onako lagana nervozica. To je bio tek početak putovanja, ja gledam njega, on gleda mene i sad gledamo jedan drugoga, niko ne zna šta nas čeka, ako ovako bude nastavilo, nećemo sigurno stići do kraja ili ćemo stići za 3 mjeseca, ne znam, mjesec dana.
0: Dobro.
1: Tako da je tu bilo onako lagana napetost, znaš ono.
0: Između vas dvojice, da. Ali kako vas dvojice funkcionirate kao putnički dvojac? Tko je od vas onako optimist govorio, ma sad će stati? A ko je počeo, je li bilo gunđanja ili neko od vas da ste baš onako drama queen?
1: Da.
0: A ko je optimist?
1: Oba dvoje smo optimisti, jel? Rekao bi da niko nije bio sad previše napet. Ali malo se znalo rezat. Sad smo išli prema kraju puta, on, ajmo reći, drugi kolega ima svoju firmu, oboje smo samo zaposleni zapravo, tako da njemu već kucao sad da se mora vratiti, da krene raditi. Tu je malo počela izbijati napetost jer sam imao malo više vremena i ja sam bio malo opušteniji. Ali generalno, da, mislim da autostopirat s napetošću je nemoguće. Znači, moraš se prepustiti i reći sam sebi, imamo vremena, šta se desi će se desiti.
0: Pa da, na kraju krajeva i krenuli ste. Šta sad, ono, baš da se sad vratite negdje blizu cilja, to bi bilo malo bez veze. Da. Ali svakako je bila opcija, novca ste sa sobom imali, znači da se nešto dogodilo, sjeli
1: da
0: bi
1: se
0: na
1: nešto
0: neki...
1: baš užasno dogodilo, sjeli bi negdje, ali je bio, znači, naš glavni plan je bio nema prijevoza. Znači, ništa ne plaćamo, sve moramo dobiti besplatno, uključujući hotele. Znači, nema spavanja u hotelima, apartmanima, sve mora biti sa šatorom. Restorani minimalno, čisto da probamo neku hranu, ali generalno sve sa plinskim kuhalom. Da.
0: Dakle, niste unaprijed znali ni gdje ćete spavati, na primjer, auto vas iskrca predvečer negdje doslovno usred ničega i šta onda?
1: A onda ništa, postavljamo šator, nadamo se da imamo vode, za slučaj da nemamo vode, onda tražimo prvu rijeku, jer da biš kuhao na plinskom kuhalu, treba ti voda. Tako da, uglavnom, da, dižanje šatora, kuhanje večere, spavanje, drugi dan ustajanje, spremanje šatora i nastavak stopiranja.
0: A kakve večere, boga, ti niste sigurno nešto lovili?
1: Nismo lovili ništa, istina, ali zapravo, znači, prvih tjedan dana smo kuhali hranu iz vrećice.
0: Dobro.
1: I to je bilo dobro, puno začina i tako dalje, ali onda kako su dani odmicali, mi smo razumjeli, ok, pa mi ćemo na ovom putovanju biti tjednima, znači, ne možemo jesti svaki dan sve iz vrećice. Oboje smo sportaši, volimo sport, volimo, ajmo reći, zdravu hranu, tako da moramo početi kuhati. Tako da smo znali kupovati piletinu, brokule,
0: dobro,
1: zdraviju hranu, paštu, rižu, kuskus i to super. Smo sve kuhali na plinsku kuhalu. Da.
0: Svaka čast. Lajkam nutricionistički moment u ovoj priči, jer se mora paziti.
1: Mora se paziti na ishranu. Nakon mjesec dana da smo jeli cijelo vrijeme sve iz vrećice, došli bi doma razbijeni. Mislim, i zdravlje tijela isto opada sa lošom hranom i tako dalje.
0: Apsolutno, ma i nervoza bi bila kod da. Da ti svi otrovi koje unosimo. Dobro, ostali nekakvi izazovi, osim kuhanja na malom plinskom kuhalu, eventualno možda nekakva hladnoća, kiša?
1: Hladnoća i kiša su bile apsolutni izazovi. Znači, što smo se primicali sjevernije, to je bilo sve hladnije i hladnije, kiša je padala sve više, magla, izmaglica, do toga da su nam na sjeveru rekli da bi mogao pasti snijeg preko noći. U 8. mjesecu.
0: Znači, nikako zgodno. Jeste uzeli?
1: Bili smo dobro opremljeni, imali smo, ajmo reći, nismo imali jakne, ali smo imali dobru termorobu, dobre hudice, dobar šator, dobra vreća za spavanje, dobri karimat na podu za ispod vreće za spavanje. To nas je spasilo, bez toga ne bi preživjeli sigurno.
0: Znači, snijeg biste preživjeli s ovim što ste imali?
1: Da, ali ne neke minuse. Ajmo reći da nam je bilo u jednom trenutku po noći temperatura između 0 i 5. Ono, to je zadnjih dana bilo tako. I onda smo spavali, znaš, ono, hvatiš se za noge u vreći za spavanje, griješ sam sebe. I to ti je to, da.
0: Ne znam, bili da. Ti bila suputnica u tom slučaju. Znači, dok smo se mi pržili na 37, otprilike 38.
1: Da. Taman bio val.
0: Da. Što ti je u nekom trenutku najviše nedostalo iz civilizacije?
1: Najviše nedostalo iz civilizacije? Pa pred kraj sam stvarno htio otići u neki kafić i malo se zabaviti, onako, s ljudima na nekom eventu možda.
0: Dobro.
1: Danima nismo bili u kafićima, barovima, jer zapravo na sjeveru ni nema.
0: Dobro.
1: Piva je ekstremno skupa, 15 eura.
0: Znam,
1: tako da popit više od jedne pive je bio teški luksuz.
0: Mm-hmm.
1: Tako da nekako civilizacija i druženje, ajmo reći. Jer svaki dan smo bili sami u prirodi, neke dane smo bili među ljudima, ali generalno to je bilo kratko. I stalno smo bili jedan s drugim, 24 sata.
0: A da.
1: Tako da je to...
0: Ko brak.
1: Da, nešto. Ko brak, nešto slično. Ko brak.
0: I to onaj malo posesivni.
1: Da, malo
0: brak.
1: Jako posesivni, jako posesivni.
0: Da. Fantastičan podatak što sam pročitala, da ste se najčešće vozili u Teslama.
1: Da, da.
0: Fine, da ne kažem
1: da,
0: ča.
1: Da. Norveška je poznata po naprednosti. Znači, električni auti su njima primarna prijevozna sredstva. 90% auta koje smo stopirali, ali općenito u državi, su električni.
0: Dobro, kako su Norvežani reagirali na vašu priču?
1: Norvežani su bili oduševljeni.
0: Dobro.
1: Zainteresirani. Kad smo rekli da idemo na North Cap, znači Norveška je dugačka od juga do sjevera, jednako koliko je od Osla do juga Italije.
0: Dobro.
1: Do samog juga Sicilije. Tako da kad bi mi rekli da idemo prema sjeveru North Cap, uhvatili su se za glavu.
0: I oni, ne samo mi ovdje, mali.
1: Da. Puno njih Norvežana nikad nije ni bilo na sjeveru Norveške. Nibis, neki koji su bili nikad nisu bili s autom, nego su letjeli s avionima. Tako dalje, tako da svi su bili preneraženi.
0: Preneraženi, sjajno. Jeste li doživjeli, Marino, one fjordove, klifove, polarnu svjetlost? Reci mi, molim te.
1: Da, znači polarna svjetlost se pojavljuje po zimi, kada je polarna noć, ali mi smo bili ekstremno sretni da smo uhvatili prvu polarnu, ajmo reći, noć ove godine. Znači, nije, to je tek početak, ajmo reći, kraj ljeta i početak zime. Rekli su nam da smo uhvatili prvu polarnu svjetlost koja se pojavila ove godine. Bila je jako, jako bijela, nije bila zelena.
0: Dobro.
1: Bila je, ajmo reći, nije to bio taj spektakl koji sam očekivao.
0: Dobro.
1: Ali smo vidjeli ples Aurore Borealis na nebu.
0: Eto.
1: Možemo reći da smo ga malo zaskrečali sljedeći put preko zime.
0: Ja mislim da je vas priroda nagradila što ste vi došli na tu točku nakon mjesec dana. E, onda konačno North Cap nakon mjesec dana, gotovo 5000 km, dakle kakav je osjećaj, Marino, evo sada ono osobno tamo stati, jeste li pričali, jeste šutili, jeste slavili, šta ste prvo?
1: Osjećaj je bio ok, olaknuće. Na neki način završili smo to putovanje, to je bila ta točka, ali mi smo od samog početka rekli nama nije bitan cilj, nego nam je bitno putovanje.
0: Dobro.
1: Tako da sam cilj je bio, da moram reći, skoro pa trivialan. Htjeli smo samo stići do gore. Ali cijelo putovanje, znači ti fjordovi, priroda, ceste, ljudi koje smo poznali, to je zapravo bilo ono što nas ispunilo.
0: Sjajno.
1: Sam North Cup, popili smo pivu, nazdravili, dali si pet, zagrlili se, bacili par fotki i slikali se sa hrpom Kineza koji su tamo došli sa autobusom.
0: Sjajno. I počeli razmišljati kako ćete se vratiti ili?
1: To je bilo vrlo, da, padala je kiša, bila je magla, bilo je hladno za poludit, puhao je vjetar. I onda u tom trenutku, nakon hladne pive koje smo popili, da, počeli smo razmišljati kako ćemo se vratiti.
0: I?
1: Šta sad? A ništa, onda smo krenuli na autostop dalje do nekih od aerodroma i sljedećih par dana stopirali za natrag, uhvatili avione, buseve i tako se vratili zapravo do Zagreba.
0: Ajde, bravo.
1: Da.
0: Dobro. Moram pitati ono što sigurno su pitali roditelji, prijatelji i svi oni slušatelji koji sad kažu, Bože dragi, šta je ovo bilo? Jeste li se u bilo kojem trenutku osjećali ugroženo, odnosno imate li pravila po kojima procjenjujete u čiji automobil?
1: Pa da, pravilo je, ako putujem sam, probat slikat tablice.
0: Dobro.
1: I onda poslat nekome kom vjerujem, čisto da uvijek imam nekog kom sam poslao tablice. A ako putem s nekim, onda je pravilo, ako osjetiš na prvu da to nije to, da ne smiješ ući u taj auto, moraš vjerovati tom svom instinktu.
0: Aha.
1: To smo rekli jedan drugom na početku putovanja, ako osjetiš bilo koji loš vibe, feeling da ne smijem ući u taj auto,
0: vjerovati.
1: Ne ulazimo u to. Da, okay,
0: okay. Znači jedan, da. Čak i ako jedan osjeti...
1: Da, bilo ko, ako nešto osjeti loše, ne smijem ući taj auto.
0: Pa, zgodno pravilo.
1: Da.
0: A šta su rekli roditelji, bake, nonići?
1: Da, moji, naši.
0: Da.
1: Njegovi roditelji su uglavnom nam govorili da ne smijemo sjediti na rubovima fjordova.
0: Genijalno.
1: Da, što smo radili redovito.
0: Nisam ni mislila.
1: Da ne spavamo na hladnome, spavali smo cijelo vrijeme u šatoru.
0: Pa čuvaj bubrege.
1: Da, čuvamo bubrege i da se naravno pazimo što smo radili sa svim našim mogućim osjetilima.
0: Istina, ali što se tiče stopiranja, jer stopiranje obično roditeljima bude vrlo mučno.
1: Da. Da, ja sam sve roditelje već kroz zadnjih 10 godina naviknuo na ludosti, tako da su oni malo blaži, a njegovi su se evo ga počeli otvarati prema ludosti.
0: A šta će s vama?
1: Da.
0: Misli, realno?
1: Da.
0: Šta će,
1: da.
0: Morali su.
1: Da.
0: Koliko vas je cijelo putovanje koštalo? To je mjesec dana, mislim.
1: Da, 30 dana nas je koštalo po glavi između 700 i 800 eura.
0: To nije dovoljno da odem u Dubrovnik.
1: Da, upravo to. S tim da najviše smo u tom novcu trošili na pive, koje su koštali 15 eura jedna piva, i na par puta smo otišli u restoran, tipo, ne znam, kit, probali smo kita.
0: Stvarno?
1: Da. Kit je gore normalna hrana. Ona se košta 25 eura u restoranu, probali smo soba.
0: Aha.
1: Soba se na samom sjeveru košta 50 eura u restoranu. I probali smo normalnog salmona i
0: da,
1: tako
0: da,
1: dalje,
0: da.
1: Ono sve što se jede. Ali da, evo ga, kit je vrlo zanimljiv za probat.
0: A meso soba?
1: Meso soba je jako intenzivno, evo ga.
0: Da. Na šta te podsjeća?
1: Neka divljač je, ali onako punija, nije nešto kao vepar, nego ima neku pun okus.
0: Kako dobro.
1: Da.
0: Mislim, jako puno zgodnih, ovako zabavnih činjenica. Što vam je, Marino, ovo putovanje pokazalo o ljudima?
1: Pa da su ljudi generalno sigurni i da su dobri. Evo, to
0: stvarno.
1: Definitivno je ono. Kad gledaš, uzmeš 100% ljudi, 99% ljudi je dobro. A onih 1% su političari.
0: Dobro, to, ovo ti ja ne smijem komentirati. Barem ne ovako.
1: Ovo je bila za Afrikancija, ali ne. Ljudi su generalno dobri i to je pokazao autostop. Znači,
0: da.
1: Postoje zli ljudi i postoje ljudi koji će ti nanijest loše, ali generalno gdje god sam stopirao, a stopirao sam za sada u puno zemalja, nije samo Hrvatska i Europa, ono, bio sam i na Bliskom istoku, Izrael, Palestina, Kolumbija, Indonezija.
0: Wow.
1: Generalno mi je pravilo, gdje god da putujem, uvijek stopiram barem jednom. Tako da, do sad se uvijek dešavaju dobre stvari. I loše stvari su iznimka. Ali
0: da,
1: kad se loše
0: dobro.
1: Stvari dese, onda se dese.
0: Da, jasno. A imaš iskustva i s lošim stvarima?
1: Pa recimo, ali da, to su već ono malo druga priča, drugi radio emisija.
0: Šta su onako, biš nas prenerazio?
1: Da.
0: Stvarno?
1: A možda.
0: Hoćeš nam reći?
1: Da, ne ovaj put.
0: Ne ovaj put, ovaj put da ostanemo kao pozitivni.
1: Light.
0: Dobro. I za kraj, Marino, ovaj put čovjeka izliječili ga od sličnih ludih ideja ili mu samo otvori apetit za još?
1: Otvorim apetit.
0: Znači,
1: evo ga mi. Da.
0: Znala sam da
1: ja sam se vratio s tim avionom u Zagreb i ovako gledam čovječe, pa ja bi sad mogao stopirati do Portugala.
0: Dobro, napravi pauzu, da odi na normalan WC, molim te, i odspavaj na krevetu, pa onda. Jel imaš ideje već za dalje?
1: Ma ideje se stalno roje po glavi i ono, vidjet ćemo. Uglavnom, Nordkap je oko 4500 km udaljen od Rijeke. To je manje nego Kairo u Egiptu, manje nego Teheran u Iranu, vrlo blizak kao Mongolija, tako da kad počneš razmišljati da smo u 30 dana stigli do Nordkapa, razne ideje se zapravo roje po glavi.
0: Da, to sam i mislila, ali život ti je inače takav, inače si putuješ
1: pa
0: svijetom,
1: da,
0: ili,
1: da.
0: Jer kad si došao kod mene, rekla sam ti da uzmeš osobnu iskaznicu radi portira, a rekao si mi, ej, nemam pojma da mi je osobna, ali imam putovnicu. Znači, tu sam zaključila da si zapravo ti najmanje ovdje.
1: Doma,
0: dobro. Hvala ti puno, mjesec dana, gotovo 5000 km i više od 100 vožnji, kasnije, evo, vratili su se živi, puni priča, ali bojim se, odnosno možda se ne bojim, ali sam samo tako to rekla, sretna sam zbog njih, spremni za novu avanturu. Dečki, odnosno Marino, hvala ti što si danas bio s nama i molim te, ajde, barem do kuće odi normalno.
1: Da, barem da se istuširam s toplom vodom.
0: I odi, molim te, na autobus ili pješke, nemoj stopirati do doma, može?
1: Da, evo ga.
0: Hvala
1: probaš,
0: ti puno. I iduću avanturu opet nam dođeš, more.
1: Može, super.
0: Ćao.

0: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
1: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
2: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, euro 89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, euro 99. I ananas kilogram, euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
3: Nećemo u školu, nećemo u školu.
4: Nećete u školu, malo fresko kuha.
3: Malo fresko kuha.
5: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
6: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu.
7: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi.
8: Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači.
9: Za to rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresko.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.

0: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
1: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
2: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
3: Tvoje misto za povrće je puno vitamina. Paprika Roga, euro 19. Tomi, znaš što voliš?
4: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
5: Ima li što na popustu?
4: Ovo nije obična akcija. Ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr.
6: Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

0: u bolnicu, učenik je hitno operiran, no oboje su izvan životne opasnosti. Evo što kaže ministrica zdravstva Irena Hrstić o ozlijeđenima.
1: Mogu potvrditi da je maloljetnik u dobi od 15 godina zbrinut u KBC u Zagrebi. Prema upravo svježim informacijama, završen je operativni zahvat. Dijete je, zahvaljujući i operativnom zahvatu koji je napravljen i startnoj obradi, hemodinamski stabilno, znači očuvano svih vitalnih funkcija. Sanirane su ozljede, iz operacijske sale ide dalje na praćenje u intenzivnu skrbi. Prema informacijama očekujemo da će biti dobro i stabilno. Što se tiče druge ozlijeđene, ženske osobe u dobi, odnosno starosti 59 godina, dijagnostički obrađena i u tijeku je isto operativni zahvat u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica. Neposredne ozljede su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete.
0: Slučaj Gospić stiže u Europski parlament. Prošao je prijedlog zastupnika Možemo Gordana Bosanca da predstavka Gospićana o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Lici uđe u hitnu proceduru. Prijedlog je prošao unatoč Europskoj pučkoj stranci, najvećoj političkoj grupaciji u Europskom parlamentu koja je glasala protiv. A vlada je donijela žurnu odluku o spaljivanju oko 650 tona neopasnog površinskog otpada iz Gospića u cementarama u Istri i Slavoniji. Pojavilo se pitanje imaju li one dozvole za spaljivanje te vrste otpada. Evo što su za Hrvatski radio rekli Dušica Radojčić iz Možemo, Marko Pavić iz HDZ-a i Mihael Zmajlović iz SDP-a.
2: Tvrdi se da se radi o neopasnom otpadu koji sadrži naravno nekakve opasne tvari. Pod kontroliranim uvjetima to bi se moglo spaljivati, međutim prvo neka nam odgovore da li cementar u Koromačnom zapravo okolišnom dozvolom može spaljivati otpad koji će joj doći. Dakle, informacije koje u ovoj situaciji kada postoji potpuno nepovjerenje u sustav koji je stvorio HDZ jednostavno nisu dovoljne da bi ljudi u okruženju cementare Koromačno i cijele Istre mogli mirno spavati.
3: Vlada je jučer munjevito reagirala na sjednici vlade. Evo što vidimo, licemjerstvo je gospođe Radojčić. Ona obilazi cijelu Hrvatsku, traži otpad, a ne nudi nikakva rješenja. Vlada je našla rješenje.
4: Vi sada rješavate i najavljujete ovu munjevitu reakciju. Premijer je rekao munjevito, spašava stvar. A radi se tek o 1,5% otpada. I to najmanje problematično. A pritom ne odgovara na pitanje da analize otpada koje je radio geotehnički fakultet pokazuju da ovaj otpad ne smije ići u cementare.
5: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je 19 celzivih stupnjeva, djelomice sunčano, uz promjenjivu na oblaku, tijekom poslijepodneva mjestimice s kišom i pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana postupan prestanak oborine i smanjenje na oblake. Puhat će slaba do umjerena bura prema otvorenom moru, sjeverozapadni i zapadni vjetar. Bura od sredine dana u jačanju na umjerenu do pojačanu. U Velebitskom kanalu mjestimice jaku na udare olujnu. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru kretat će se od 22 do 26, a u Gorskom kotaru i Lici od 15 do 20 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti.

0: Točno je podne.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dramatično jutro u Zagrebačkoj srednjoj školi. Policija je već u 8 sati i 50 minuta potvrdila kako su učenik i spremačica izbodeni u srednjoj elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom. Ozlijeđeni su prevezeni

0: Lovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 eura. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ako gradite renovirate... Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promo Arh Poreč.
2: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
3: Ima li što na popustu?
2: Ovo nije obična akcija. Ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
4: Postanite dio povijesti i priključite se ekipi rezača koja će 16. listopada na internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavite se na Tinjan.hr.
5: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
6: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da Svelt auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da Svelt auto.
7: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Dalmato Delicato 11,49 eura. Čajna kobasica Gavrilović 13,89 eura. Tomi, znaš što voliš?

0: vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
1: O stanju ozlijeđenog učenika izvijestio je ravnatelj KBC Zagreb Fran Borovečki.
2: Ja sam čuo baš puno vrištanje, onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo ko neki cijeli mačo. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku, naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni.
0: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred osam, oni su čuli vrištanje, spustili.
3: Zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Naši djelatnici su odmah po prispijeću bolesnika poduzeli sve mjere za njegovo zbrinjavanje. Provedena je dijagnostika, a zbog težine ozljeda dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja. I siguran sam da će naši stručnjaci učiniti sve što je moguće da po dijete, po našeg pacijenta, ne ostanu trajne medicinske posljedice ovog događaja.
1: Nakon femicida u Slatini priopćenjem za javnost oglasila se ženska mreža Hrvatske u kojem se između ostalo kaže ubijena žena i nasilje kojem je bila izložena bili su poznati institucijama. Osumnjičeni je u srpnju bio prekršajno i kazneno prijavljen. Policija je zaprimila dojavu neposredno prije ubojstva. Prema medijskim navodima žena je približno sat vremena prije ubojstva ponovno zvala policiju, rekla da se boji te da je muškarac pijan i nasilan. Ženska mreža Hrvatske zato pita ministra Ružića koji kaže da nema sumnje u propuste sustava. Ministre, koliko još žena mora biti ubijeno da biste priznali da sustav zaštite ne funkcionira? Na Riječke ulice stigla je flota od 300 romobila tvrtke Hopi Mobility. Romobili se mogu preuzeti i ostaviti u 32 označene parkirne zone. Korisnik ih otključava putem aplikacije i QR koda, a nakon vožnje mora fotografirati pravilno parkiran romobil. A kako će se ograničavati brzina i znači li to da sustav ima kontrolu nad njom, objašnjava predstavnik tvrtke Krešimir Dvorski.
4: Ono što mi radimo je, znači, imamo robusne romobile koji imaju prednja istražna svjetla, imamo prevenciju vožnje u tandemu, imamo mogućnost da kada korisnik stišće gas, a nalazi se u blizini pješačke zone, njemu GPS javlja centralnom sustavu koji upravlja cijelom flotom da manji brzinu i on koliko god stišće gas neće moći ići preko onog limita koji je u toj zoni u gradu određen. Ne ovisi o volji korisnika, nego ovisi o tome gdje se korisnik nalazi.
1: Sport. Nogometaši Rijeke u sedmom kolu domaćeg prvenstva sutra u Zagrebu gostuju kod Lokomotive. Riječani traže svoju prvu gostujuću pobjedu u ovoj sezoni protiv Lokosa koji imaju 4 uzastopna poraza. Utakmicu najavljuje trener bijelih Matijaš Kek.
5: Lokomotiva je sada sa pobjedom u kupu prekinula taj negativni niz, ali kako znam reći, prije svega ovaj tjedan nam je dobro došao za trening, za pripremu nekih igrača koji još nisu na onom nivou koji bi ja želio. Tako da očekujem jednu utakmicu uzbudljivu, ono, uvijek je Lokomotiva Rijeka, to su utakmice koje nose nešto, puno mladih igrača sa jedne i sa druge strane, a naš cilj je da nastavimo to pozitivnu seriju.
1: Utakmica na Maksimiru igra se sutra od 20 sati uz prijenos u programu Radio Rijeke.
6: Vremenska prognoza.
1: U Rijeci 19 celzijevih stupnjeva, promjenjivo uz sunčana razdoblja, mjestimice onda i s kišom i pljuskovima i grmljavinom. Najviše dnevne temperature idu do 26, a u Gorskom Kotaru i Lici do 20 celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti.

0: 95,1 102,7 104,7 S vama kroz vrijeme. Radio Rijeka.
1: Volim kad dođe ovaj dio godine da onda mogu opet zaviriti u program marljive ekipe koja svake godine zaista iznenadi. Ali kad kažem iznenadi, nije to ono joj evo jedan program više, nego ono oni stvarno drže nekakvu tu liniju u kojoj ne idu ni dolje, nego samo prema gore, prema gore. Pa ja se pitam gdje im je kraj, pa vidjet ćemo, jer zasigurno ovo nije zadnji Rikon od Harry Pottera i Star Warsa, joj, preko misterija svemira, pa i fantasy književnosti, umjetne inteligencije, pa sve do cosplaya i K-popa, reći ćemo ako što je, ako niste možda sigurni. Ako vam ovo zvuči kao nekoliko različitih svjetova spojenih na jednom mjestu, upravo to i je. Rikon nam kreće od 18. do 20. rujna. Što su nam sve pripremili, pitamo iz direkcije našu Martu Glažar. Marta, dobar ti dan.
2: Dobar dan i tebi, čak na ovaj kišan dan.
1: E, je tako?
2: Jedva da čekali.
1: Znaš šta, jako me interesira ovo što sam bacila oko malo na program danas, evo, kao što sam i rekla u uvodu, svaki put ostanem i pitam se, jeste li svjesni što ste si napravili s obzirom na program i s obzirom na više od 100 programskih točaka u 3 dana?
2: Znaš, svaki put si kažemo, ajde nemojmo si ovo sljedeće godine opet napraviti, mm-hmm. I svaki put istu grešku pod navodnicima napravimo, ali eto, to je jednostavno takav džir programa i atmosfere koju Rikon zapravo napravi, što je nama izrazito teško opisati nekome ko nije bio na Rikonu, jer ta atmosfera je jako specifična za taj festival. Niti jedan drugi festival koji smo i organizirali i sudjelujemo i u suradnjama radimo, nema takav momentum, ajmo ga tako nazvat. Mm-hmm. Tako da smo svake godine nanovo inspirirane nekim novim i generacijama i trendovima, mm-hmm. i pokušavamo zaista unijeti nešto što svaku generaciju obilježava, ajmo to tako reći, i zapravo nešto što oni vole, prate, nešto u čemu se nalaze. Zato je Rikon, kao što si napomenula, i preko 100 programskih stavaka, jer imamo svega. Od A do Ž, od 0 do 99, mm-hmm. svako će nešto naći za sebe.
1: K-pop je, pretpostavljam, ova nova generacija, za njih je, pretpostavljam, to.
2: Je, definitivno. Evo, ja sam već stara u njihovom vidokrugu, jel?
1: I ja isto.
2: Ali, dobro, nećemo onda o tome, ali da, moramo pratiti trendove mladih i to je zaista jedan ogroman trend koji je buknuo doslovno evo unazad par godina. Nama je petak krcat sa K-popom, mm-hmm. i klincima koji zaista obožavaju, koji svi dolaze plesat, makar se ne natjecali u natjecanju koje je trenutno još uvijek jedino K-pop natjecanje u Hrvatskoj. Nadamo se da će u nekom trenu se to i pokrenuti negdje drugdje, jer interes je ogroman. Mi imamo 100 natjecatelja ove godine, mi smo morali odbijati prijave koliki je interes. Evo.
1: Mislim, to je sjajno za čuti, ali slatke muke, da, žao nam je oni koji nisu možda uspjeli. Sad bi rekla da ono Harry Potter fanovi, ja sam među njima, da pojačamo radio, ono što mi je bilo fenomenalno, dolazi vam Nick Dadman.
2: Tako je, evo, nastavljamo taj niz dovođenja zaista interesantnih gostiju koji imaju za ponuditi nešto drugačije, znači, nije samo nekakva filmska zvijezda, glazbena zvijezda i slično, nego zaista može pokazati na koji način nekakav zanat ili druga vrsta umjetnosti može funkcionirati i na tržištu i na nečemu što na kraju dođe do malih ekrana doma i što nas na kraju i prati kroz nekakav taj pop kulturni dio koji svi imamo kad se ispuhujemo doma s posla.
1: Da, jasno, ali za one koji ne znaju tko je Nick,
2: tako je, Nick je zapravo majstor filmske šminke i prostetike. Da to pojednostavimo, on zapravo stvara one kreature koje svi pamtimo, recimo, meni najbolja priča je da je njegov prvi posao bio rad na Jodi iz Star Warsa, onom prvom animatroničkom. Evo, mislim, to je posao iz snova za krenut u takav biznis.
1: Da, pa kako ste pobogu do njega došli?
2: Vrlo jednostavno,
1: znači,
2: uvijek se ispostavi da najveća imena i najveće face su najjednostavniji za dogovore.
1: Wow.
2: Sve je bilo u par mailova dogovoreno i evo, baš se veselimo ga vidjeti. Biće nam i petak i subotu u programu, moće se s njime i popričati i slikati. I, on čak priprema jedan dio u svojoj prezentaciji koji još nije ni na kojem eventu do sad pokazao, tako da se jako veselimo vidjeti što nam ima za pokazati.
1: Marta, vi ste stvarno face na ovoj sceni, moram priznat. Ali imate vi još gošća sa poprilično fascinantnim životopisom.
2: Tako je, evo, ostali smo u tom dijelu predstavljanja tih nekakvih struka i umjetničkih struka za našu mlađu publiku, jer isto povrh svega Rikon je tu i da pruži tu edukativnu liniju koja nam je zaista važna, jer mi se i kao udruga bavimo tim neformalnim dijelom obrazovanja, tako da je Rikon odlično mjesto na kojemu kroz te popularne sadržaje možemo i znanstvene stvari progurati i edukativne i usmjeravati ih u tim nekim karijerama koje zapravo jesu kreativne, a opet stvaraju kruh na stolu.
1: Kad spojimo to totalnu fantastiku i ozbiljnu znanost, onda dođe i tipa panel koji imate ove godine, Velika pitanja, još veći svemir. To su astrofizičari.
2: Tako je. Evo, imamo dosta astrofizike u programu ove godine, puno predavanja. Posebno napominjem da su to sve kratka predavanja, tako da je lako pratiti. I prilagođena su za znanstveno-popularni narativ. Jel? Tako da za astrofizički panel imamo nešto lokalnih fizičara sa naših sveučilišta. Tu su nam i Petar Jelača koji nam je vrhunski suradnik iz gimnazije Andrije Muhorovičić, kojeg evo planiramo i učlaniti u našu udrugu.
1: Oho,
2: s obzirom da već surađujemo na par evenata. Tako da povukli smo sve te neke astrofizičare i iz Zagreba, Lana Ceraj nam je recimo tu. Tako da se baš veselimo čuti što to zapravo se novo istražuje u svemiru, koji su ti nekakvi novi new frontiers, kako bi se reklo.
1: Subota, Marta, tradicionalno naravno veliki dan s kojeg nam uvijek stižu one fantastične fotke koje onda mi objavimo na webu Radio Rijeke, cosplay.
2: Tako je, evo, subota nam je standardno rezervirana za cosplay natjecanje u kojem imamo, to kao i K-pop, to su sve međunarodna cosplay, međunarodna generalno natjecanja, jer dolaze nam ljudi iz Slovenije, Austrije, naravno i iz naše regije ovdje, i Srbije i Bosne i Hercegovine, tako da zaista velik broj natjecatelja koji imaju za pružiti stvarno nešto drugačije. Cosplay je recimo, nije tipične maškare. Jer
1: nije to ono obući ću plašt i doći ću.
2: Točno to.
1: Dobro.
2: Znači, jako ne vole kad ih se povezuje s maškarama, ali s razlogom jer tu se ulažu jako puno truda, sati, novaca i naravno znanja da bi se dobio taj kostim koji

0: Na večer kada nam prođe policija koja nas dođe obići da je sve u redu i onda vide to i onda se raspamete kompletno.
1: Aha, dobro, dobro. Ja stižem svakako u taj dio. Ako ništa, a vjerojatno ću biti jedna od onih koja će ostati 5 sati. Pogotovo kad vidim dio Harry Potter i tako ostalo to. Dobro, par servisnih informacija za kraj. Da ponovimo, kad smo, u koliko sati, do kad, kako nam dolaze ljudi?
0: Standardno smo u vikend terminu, petak, subota, nedjelja, znači od 18. do 29. U petak startamo malo ranije, već u 2:30, jer imamo kids kategoriju K-pop natjecanja. Službeno otvorenje imamo protokolarno u 4 sata, a cijelo vrijeme traje program do 10 na večer. Potom se selimo na after party u naš dragi klub Palah. I subotu startamo već oko 12:30. Tu smo cijeli dan, subota je uvijek najdivlji dan, da to tako reći. I isto smo do 10 sati na večer, kada se opet selimo u Palah na drugi after party. I u nedjelju
1: nije lako,
0: pogotovo u nedjelju jutro kad treba doći ponovno napraviti program.
1: Za to smo Marta već prestari.
0: A čuj, još se držimo, dobro. Vidjet ćemo u nedjelju.
1: Vidjet ćemo, pitat ću te. Hvala ti lijepa na svemu. S obzirom na sve što smo čuli, ja mislim da možemo reći da Rijeka može biti ponosna što ima ovako nešto veliko kao što je Rikon, pa onda nema ništa drugo nego da vam čestitam cijeloj marljivoj ekipi. Svaka vam čast, svake godine nas iznenadite i držite taj ritam.
0: Hvala puno, evo, sav trud i sve se isplati kada na samom eventu vidimo ta sretna lica i zadovoljne ljude. To je na kraju jedino za šta to radiš, tako da to je grije srce na kraju dana.
1: Hvala ti, vidimo se.
0: Hvala.

0: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matuljima namjenski je građena ortopedska ustanova gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe. Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagrada u Rijeci, bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001. Razmišljate o uređenju doma?
1: Sada je pravo vrijeme.
0: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
1: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
0: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
1: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
0: Osjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
1: Vaš dom zaslužuje najbolje.
0: Kimikomerc, Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file babka i zabavka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.
3: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
4: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
5: Jesen, da molim.
6: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
5: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
6: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
5: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.
7: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
8: Ima li što na popustu?
7: Ovo nije obična akcija, ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr.
9: Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: U Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju maskirani učenik jutros je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice te su oboje izvan životne opasnosti. Motiv napada se istražuje. Učenici i roditelji su u šoku. U školu je upućen krizni tim Ministarstva obrazovanja. Nacionalna koordinatorica tog tima Ivana Pavić-Šimetin.
1: Krizna intervencija će se nastaviti i sutra i preko sutra, pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra, gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć.
0: Ponovo se aktivirao požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložišća i Grabovice. Vatra je planula oko 22 sata, a tijekom noći zatvorena je lokalna cesta. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na nepristupačnom terenu, a zbog približavanja vatre kućama provedena je manja evakuacija stanovnika. Jak vjetar otežavao je gašenje. Jutro su stigla dodatna 33 vatrogasca i 10 vozila. U gašenju pomažu i 4 kanadera. Slučaj Gospić.

političkoj grupaciji u Europskom parlamentu koja je glasala protiv. Iz svijeta, najmanje 5 je osoba poginulo, a više od 60 ranjeno kada je ruska bespilotna letjelica pogodila trgovački centar u Pavlohradu, objavile su ukrajinske vlasti. Rusija je ovog tjedna ponovno pojačala zračne napade na Kijev nakon kratkog zatišja tijekom posjeta američkih izaslanika Moskvi i glavnom ukrajinskom gradu. I za kraj, u Rijeci se uskoro pokreće studij kineziologije.

0: tempesta na Koborine i smanjenje na oblake. Puhat će slaba do umjerena bura prema otvorenom moru, sjeverozapadni i zapadni vjetar. Bura od sredine dana u jačanju, na umjerenu do pojačanu, u Velebitskom kanalu mjestimice jaku, na udare olujnu. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 22 do 26, a u Gorskom kotaru i Lici od 15 do 20 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

Ne, zašto sam ovo pustio, jer mi je, sigurno ću tečnije govoriti od ovoga koji pjeva. Da, uz dobar dan, još jednom programu Radio Rijeke, nećete vjerovat, ovo je prvo mjesto italijanske i engleske top liste, kokad boksači ujedine naslov, tako je ova pjesma Moving to the Sun ujedinila top liste. Pa smo po onom sistemu ku svi Turci, ajmo i mi tu, mali mujo, neću ništa insinuirat, ali evo nas dvojice, Damira Milčića i mene, i evo i sunca. Misli, ovo kiša, sunce, oće, neće, neodlučno ko fata, to je samo zato da zbuni glazbene urednike, da ne znaju što puštat. Evo, ajmo ovak, recimo, zove se Samuraj i pjeva o flamenco paranoji. Dobro da nije samo paranoja. U ovom danu katastrofičnog datuma 9-11, 11.9. kojeg pamtimo po tome, a evo, vidite i sami kakve se katastrofe događaju. Ali evo, da ne bude sve crno, mogu reći ono što sam oče vidio na srednjoj, na parkingu Srednja Delta, više nije tako katastrofično. Bolje Srednja Delta nego Gornja Volta, koja se sad zove Burkina Faso. A glavni grad se zove, to svi znamo, Ouagadougou.

Što ima od ostalih vijesti? Kažu da je poskupljenje dizela zasjenilo visoke cijene nafte. To je ko kad te boli zub pa se onda lupaš glavom u zid da te prestane boli zub pa boli glava.

La muzika svona i to nova muzika, ono što još vjerujem niste čuli, evo još nečeg novog, a opet tako dragog i tako poznatog, ono što mi pada svakog jutra na pamet kad se dižem, a Sombor kaže to, my body isn't ready, dakle, my body isn't ready, nova ploča.

Možemo u ovom dijelu koji nije refren, I like you, but my body isn't ready. Pa eto, to ti je kako ona je kaže, neka ja živim dok mogu i neka mogu dok živim. Temperatura u Rijeci je 20 stupnjeva, 30 u Pločama, ANSI 31, a najhladnije na zagrebačkom aerodromu samo 10 stupnjeva. Ima nekih problema u prometu na A1 između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Prometna, vozi se jednim trakom i to u koloni. Pojačano je između čvora Vosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Usporeno se vozi uz povremene zastoje i imamo prometnu na magistrali između Selca i Novoga. Tamo je prekinut promet. Vraćamo se glazbi, vraćamo se nečemu, ha, možemo to reći, naša radijska premijera, a u međuvremenu najslušanije u hrvatskom eteru. Dakle, što je to najslušanije ovih dana u hrvatskom eteru? Duet Jasnu Zlokić smo već čuli jutros, ali ovo je nešto ganz novo sa Jakovom Jozinovićem. Zna ona s kim će s njimi duet. Ljudi poput nas.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file bakka i zabakka 3,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistiti sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Bačelić. Najveći popusti do 35%. Dani fasada 11. i 12. rujna. Očekuju vas najnoviji fasadni sustavi i rješenja. Jub, Kaparol, Rofix, Weber. Stručni savjeti i tehnička podrška. Širok izbor, lagerska dostupnost, rješenja za svaki projekt i brza dostava na gradilišta diljem Hrvatske. Zabilježite datum 11. i 12. rujna. Samo tada. Najpovoljnije cijene do 35% na fasadne sustave. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Tvoje mjesto za ručak pun gušta, juneća prsa, 7,99 €. Tomi, znaš što voliš?
4: VVZ vas poziva na veliki sajam knjiga Vrisak.
5: Od 1. do 30. rujna očekuju vas tisuće naslova po posebnim sajamskim cijenama i popusti do 90%.
4: Posjetite prodajne punktove u centru Rijeke, na Korzu i u VVZ-ovim knjižarama ili kupujte online na vvz.hr.
5: Pronađite nove naslove i knjige za sve generacije.
4: Vrisak, mjesec knjiga koje se ne propuštaju.
6: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
7: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
8: Ima li što na popustu?
7: Ovo nije obična akcija. Ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr.
9: Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file bakka i zabakka 3,99 € više na Eurospin.hr.

Tantissimo il web, Bruno Kreitzar, o puttas a Ricardo Lukeom, poznato je nam Roži, sudeći po reakcijama, ovo vam se pjaža, idemo u Istru, Vješću, jer kako smatraju nezavisnu listi Borisa Miletića na skupštini Istarske županije, nešto se povijesno dogodilo. Zapravo nikad županija u povijesti nije svjedočila takvom primitivizmu i nekulturi, smatraju nezavisnoj listi i traže, zatražili danas od predsjednika SDP-a Siniša Hajdaša Dončića ispriku i smjenu SDP-ove vijećnice u Istarskoj skupštini županijskoj, saborske zastupnice Sanje Radolović, da je smijeni sa svih pozicija na kojima ona sjedi, a koje su to predsjednica saborskog odbora za turizam, predsjednica kluba vijećnika SDP-a u skupštini županije, te s mjesta potpredsjednice Istarskog i Pulskog SDP-a. Što je to tako strašno, rekla Sanja Radolović u sukobu sa vijećnicom Irenom Peruškom. Spočitnula ju je da je glasala za svog sina u izboru za člana savjeta mladih i pritom upotrijebila riječ incest. Strašno povijesno, kažu, ako je ne smijeni, znači da se slaže s njom. Kaže, Radolović je navode izrekla s govornice grozomornu sintagmu, aludirajući na nju i njezinog sina, te joj zaprijetila da će joj zbog svega rečenog biti žao. Kakvi još katastrofa može biti? Pa evo, nešto što čega se sjećamo kao klinci, ratovali smo time. Uzmeš, kupiš u dućanu bocu Coca-Cola, onda je dobro protreseš i evo ti šampanjca, prskanja, vodoskoka i štete po robi koja se teško pere. Da vidimo kako Coca-Colu trese Tommaso Paradiso u najnovijoj pjesmi Agitare Coca-Cola.

0: za vrijeme.
1: Kako ide onaj mim? Prvi dan kiše, a hvala Bogu, sad će malo bi rashladio, svježi popustit će sparirati. Drugi dan kiše, dokle više, bajku mu, dokle? E, to ćemo pitati Danijelu Vlašić. Danijela, dobar dan.
2: Dobar dan, Albert, vama i svim slušateljima Radija Rijeke. Evo ga, polako se situacija smiruje. Danas još atmosfera biti nešto nestabilnija, ali vidim ipak na većem dijelu područja je granulo sunce i ja moram priznati, iako je 20 u Rijeci, meni ovdje u uredu poprilično
1: zima,
2: vruće, makar to se ne smije reći. Ja sam se obukla kao da je jesen. Tako da, evo, za to sam se specijalno opremila. Meteorolozi čekao jesen, možda sam se malo i previše obukla, ali evo ga, nema veze.
1: A danas to je ono, u žene od postolara najgore cipele. Je.
2: Tako
1: to
2: je, danas ću se vrlo vjerojatno i kupati, kao što je vaš kolega već ujutro ustanovio. Temperatura mora i dalje, evo ga, zaista je ugodna za kupanje, još uz ovo sunce koje se pojavlje, to pogotovo sutra, evo, temperature zraka idu uz obalu do 28 celzijevih stupnjeva, kao što sam vas uvjeravala i prije, nema straha za ljeto. Istina je, temperatura zraka se spustila i to se dosta osjeti, pogotovo u unutrašnjosti, Gorski kotar, Lika, ali tu kod nas uz obalu je sve i dalje idealno. Temperatura mora u 14 sati, Crikvenica 24, Malinska i Opatija 25 i Mali Lošinj 26 celzijevih stupnjeva. A ipak na većem dijelu gdje se mjeri ta temperatura mora i ovim trenucima sunčano, tako da evo možemo reći pogodno i za kupanje. Jedino će malo zapuhati bura, to će onda malo ometati to dojam još uvijek povoljnog vremena za kupanje, no bura će nedjelju oslabjeti, tako da evo možemo reći još uvijek, pogotovo još početkom sljedećeg tjedna, u znaku stabilnih vremenskih prilika. Albert, vaša želja je sad ispunjena, evo kiša će prestati. A u ovim trenucima još na dijelu područja ima kiše, Gorski kotar, Lika i malo tamo već više dole u područje Velebitskog kanala i nešto malo na Kvarnerskim otocima, unutrašnjost Istre, ali to je zaista samo mjestimice, tako mjestimice ima i sunca, puše još uvijek na zapadnoj obali Istre sjeverozapadni vjetar, no on će krajem dana isto okretati na buru koja će onda jačati. Mora tim prilikama uglavnom malo prema otvorenome moru do umjereno valovito, mjestimice će još biti i uz jačanje bure prema otvorenome moru, kao što sad ima na zapadnoj obali Istre, dakle i 4 valovito, a vidljivost je dobra. U Rijeci u 14 sati temperatura zraka iznosila 20 celzijevih stupnjeva, ali vlaga visokih 81%, a tlak zraka sada na srednju razinu mora stalno raste, kako raste utjecaj anticiklonalnog polja, kako su ona ciklona popunjava i on sve da na srednju razinu mora iznosi 1017 hektopaskala. U 14 sati Delnice i Zavižan 12, Plitvička jezera 13, Park 14, Kukuljanovo i Ogulin 15 celzijevih stupnjeva, Krka aerodrom 18, Opatija i Rijeka 20, Bakar 21, Crikvenica, Gospić 22 celzijeva stupnja, Malinska, Pazin, Poreč, Porer, Pula gradska i aerodromska posta, Rovinj, Svetionik, Sveti Ivana, Pućini, kao Vransko jezero na Cresu 23 celzijeva stupnja, Malo Lošinj 24 i Rab je najtopliji sa 27 celzijevih stupnjeva. Ma sutra tamo moguće i do 29, makar će biti bura, ali ne, ipak se držim do 28 tamo za sutra. Tlak zraka se kreće od 1015 do 1020 hektopaskala. U posljednjih 6 sati, dakle od jutra, na Zavižanu je palo 10 litara kiše po četvrnom metru, Crikvenica 7, Malinska 5, Senj, Krka, aerodrom i Park 4, Ogulin i Gospić 3 litre kiše, Rijeka 2 litre kiše i Pazin 2 dece. U nastavku dana bit će djelomice sunčano, još uvijek uz promjenjivo na oblaku i tijekom poslijepodnevnih sati još će ponegdje biti kiše ili pokojeg pljuska, može čak i zagrmjeti, ali uglavnom polako ide ka stabilizaciji. Dakle, krajem dana onda postupan prestanak oborine, te zatim smanjenje na oblake. Puga će uglavnom slaba do umjerena bura i tijekom poslijepodneva još sada prema otvorenome moru sjeverozapadni i zapadni vjetar koji će biti ponegdje i pojačan, a bura će onda polako tijekom poslijepodneva sada u drugom dijelu poslijepodneva jačati na umjerenu do pojačanu u Velebitskom kanalu i jaku na udare i olinu i počet će prevladavati bura na čitavome području. More malo do umjereno valovito, ponegdje uz jaču buru te prema otvorenome moru i valovito. Sutra u subotu pretežno sunčano, umereno uz malo do umereno na oblaku i dalje po buri, umereno do pojačano u Velebitskoj kanalu i jako na udare i olujnoj, a mora u tim prilikama malo do umereno valovito i temperatura zraka još malo viša, ali ipak ćemo zbog bure imati dojam da je malo svježije nego danas. U nedelju će biti sunčano uz malo do umereno na oblaku, puhaće slaba do umjerena, mjestimice i pojačana bura u Velebitskom kanalu, pogotovo u prvom dijelu dana i dalje jaka na udare i olujna bura, slabit će od sredine dane okretati na sjeverozapadni vjetar. Idealne vremenske prilike ovako za jesen sa temperaturama zraka nešto iznad prosjeka za ovo doba godine, bit će tijekom ponedjeljka i utorka, za sada moguće čak i srijede, tako da evo Albert, došla je ova kiša, ali kako je došla tako je otišla, visoka temperatura mora, pogotovo evo tu još uz obalu, definitivno jamči da ljetu nije kraj, a u Gorskom kotaru, Lici, tamo ipak malo drugačija situacija, ali oni su imali puno ugodnije ljeto, pogotovo po noći, tako da evo sad mi moramo isto malo uživati.
1: Sad neki imaju malo neugodniju, neugodniju kraj ljeta. Dobro, ako sam dobro shvatio, od sutra kiše nema više, je li tako, otprilike?
2: Pa ne, neko. Nije baš to tako.
1: Če, kako sad?
2: Pa to je za vikend je nema, u ponedjeljak, utorak.
1: Pa dobro, mi živimo od danas do sutra.
2: Nije sada, da. Da.
1: Nije bit.
2: A svi žive, ne samo danas do sutra.
1: Da. Dobro, čujemo se onda tamo negdje drugi tjedan. Hvala, Danijela, i do slušanja.
2: Hvala, Albert, do slušanja.

0: mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
7: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
8: A šokantno, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći išta obnoviti.
7: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
8: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
7: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
8: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
3: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludwiga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke, danas aktualno. Tema dana stiže iz Zagreba. U elektrotehničkoj školi učenik je jutros oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Ozlijeđeni su operirani i stabilno su. U školi je krizni tim Ministarstva obrazovanja koji će raditi i tijekom vikenda, a nastava je ponovno planirana za ponedjeljak. Prilog Mirovne Kastratović.
2: Školski je dan u srednjoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom počeo dramatično. Maskirani učenik dugim nožem ili mačetom ozlijedio je školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Učenici škole i roditelji su u šoku.
3: Ja sam čuo baš puno vrištanje. Onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekoga kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo kao neki cijeli mač. Ono. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku. Naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni. Ono.
4: I on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
2: Profesor elektrotehničke škole Mario Božurić ispričao je novinarima dramatične trenutke kojima je svjedočio. Kada je stigao u školu, učenici su već bježali van, napadača je već držao kolega iz susjedne škole, a sam je pomogao ozlijeđenom učeniku.
5: Rukom sam djetetu pokušao zaustaviti to krvarenje, staviti ga u kontakt, da bude budan do dolaska hitne. Pritom je, evo, i kao što je izjavila majka, čuo sam da negdje na telefon nešto neko priča, vidio sam da je pod njim telefon, gdje je majka bila na liniji, rekao sam joj da sam profesor, da će biti dobro, da ne dolazi u školu, da ga čeka u Klajčevo.
2: Hitna i policija brzo su stigli na mjesto događaja, a učenik i djelatnica prevezeni su u KBC Zagreb i bolnicu Sestre Milosrdnice. Ravnatelj KBC-a Fran Borovečki i voditelj intenzivne skrbi u Sestrama Milosrdnicama Mladen Širano.

0: Već.
1: Zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
2: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih je vitalnih funkcija. Radi se zapravo o povredama poplučnice i povredama potrbušnice sa krvarima.
3: U školi već djeluje krizni tim, a nacionalna koordinatorica tog tima Ivana Pavić-Šimetin najavljuje pomoć učenicima i tijekom vikenda.
4: Pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra. Gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć.
3: 15-godišnji je napadač pod nadzorom policije, motiv napada se istražuje, a do sad se neslužbeno doznaje kako su se dvojica učenika sukobila jučer, te da je napadač navodno u razrednoj WhatsApp grupi najavio svoj čin.
5: Nakon femicida u Slatini priopćenjem za javnost oglasila se Ženska mreža Hrvatske u kojem se između ostalo kaže ubijena žena i nasilje kojem je bila izložena bili su poznati institucijama. Osumnjičeni je u srpnju bio prekršajno i kazneno prijavljen. Policija je zaprimila dojavu neposredno prije ubojstva. Prema medijskim navodima žena je približno sat vremena prije ubojstva ponovno zvala policiju, rekla da se boji te da je muškarac pijan i nasilan. Ženska mreža Hrvatske zato pita ministra Ružića, koji kaže da nema sumnje u propuste sustava. Ministre, koliko još žena mora biti ubijeno da biste priznali da sustav zaštite ne funkcionira? A slučaj Gospić stiže u Europski parlament. Prošao je prijedlog zastupnika Možemo Gordana Bosanca da predstavka Gospićana o ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Lici uđe u hitnu proceduru. Prijedlog je prošao unatoč Europskoj pučkoj stranci, najvećoj političkoj grupaciji u Europskom parlamentu koja je glasala protiv. SDP je predstavio hitne mjere za zaštitu proizvođača Like koji uključuju sustavno i javno praćenje zemlje i hrane i zaštitu od gospodarske štete te širi plan oporavka ličke poljoprivrede. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić kritizirao je odluku o spaljivanju 650 tona neopasnog otpada iz Gospića u dvijema cementarama, propitujući imaju li one za to uopće dozvolu.
6: Umjesto da Lika bude ekološka hraniteljica Hrvatske, ona je ovdje pretvorena zapravo u ekološku bombu. A sada svi vidimo, i javnost i vi i ja, da ovo što HDZ predlaže nema nikakvog smisla, da tvrtka koja je pobijedila na natječaju odustaje, da spominju neke cementare pa izazivaju bijes javnosti jer nisu učinili osnovnu stvar. Osnovna stvar je bila sanacijski plan i program i trijaža na licu mjesta. Da li cementare imaju dozvolu za to? Neka pokažu, ne prvo moramo vidjeti što je. Kad one pokažu, onda ćemo vidjeti i predložit ćemo što je najbolje.
5: U Hrvatskoj je krajem kolovoza bilo blokirano više od 192 tisuće građana s ukupnom glavnicom duga od gotovo 3 milijarde eura. Kada se uračunaju kamate, njihov je ukupni dug iznosio više od 4 milijarde eura. Istodobno blokirane račune imalo je 13,5 tisuća poslovnih subjekata. Iz svijeta, najmanje 5 je osoba poginulo, a više od 60 ranjeno kada je ruska bespilotna letjelica pogodila trgovački centar u Pavlohradu, objavile su ukrajinske vlasti. Rusija je ovog tjedna ponovno pojačala zračne napade na Kijev nakon kratkog zatišja tijekom posjeta američkih izaslanika Moskvi i glavnom ukrajinskom gradu. 25. je obljetnica terorističkih napada na New York i Washington. SAD odaje počast žrtvama stradalima kada su se otmičari zrakoplovima zabili u svjetski trgovački centar iz gradu Pentagona, dok se četvrti zrakoplov srušio u Pensilvaniji. Poginulo je 2977 ljudi. Obitelji i dalje čekaju pravosudni epilog. Evo nas i u Primorsko-goranskoj županiji. Skupština Primorsko-goranske županije tijekom jučerašnjeg poslijepodneva u svoj...

0: su predviđeni statička sanacija, zamjena dijelova krovne i unutarnje drvene konstrukcije, hidroizolacija, uređenje unutrašnjosti i vanjskog plašta, obnova konstrukcije i restauracija zvona, nove elektroinstalacije i rasvjeta te restauratorski radovi na kamenoj plastici. Ministarstvo kulture za prvu je fazu osiguralo 120 tisuća eura, a obnova će se odvijati u 8 faza i trajati najmanje 5 do 6 godina. I za kraj, Gradsko kazalište Lutaka Rijeka sezonu će otvoriti u 18 sati premijerom predstave Uho. Riječ je o hrvatskoj praizvedbi temeljenoj na slikovnici estonske autorice Piret Raud. Prvi put u Hrvatskoj radio je redatelj Jakub Maksimov iz Češke u suradnji s Olgom Zibinskom, koja potpisuje vizualni identitet, te skladateljem Lazarom Novkovim. U improvizacijama s četvero riječkih lutkara nastala je poetska, magična i duhovita, izrazito ritmična lutkarska izvedba o umijeću slušanja. Maksimov u najavi poziva na predstavu s malo teksta u kojoj se boje mogu čuti, a zvukovi vidjeti.
1: The story itself, it's very, very short. There is not much happening in the book.
2: Priča je vrlo kratka, ne događa se puno toga u knjizi. Morali smo puno dodavati da bismo našli okvir zašto radimo i kako to radimo na sceni. Bit je u slušanju i glavni junak je uho i zato je logično da slušamo. To je način na koji on razumije svijet i zato smo se jako fokusirali na to. Za nas je glavni bio čin slušanja i što slušamo i kako to na nas utječe. Zapravo, da ne moraš uzeti k srcu sve što čuješ.
1: You don't have to get to you, like to your heart, everything that you listen.
0: Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Damir Milčić, a u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme.
3: Sport.
0: Ivan Ribarić.
4: Nogometaši Rijeke u sedmom kolu domaćeg prvenstva sutra u Zagrebu gostuju kod Lokomotive. Riječani traže svoju prvu gostujuću pobjedu u ovoj sezoni protiv Lokosa, koji imaju 4 uzastopna poraza. Utakmicu najavljuje trener bijelih Matijaš Kek.
5: Lokomotiva je sada sa pobjedom u kupu prekinula taj negativni niz, ali kako znam reći, prije svega ovaj tjedan mi je dobro došao za trening, za pripremu nekih igrača koji još nisu na onom nivou koji bi ja želio. Tako da očekujem jednu utakmicu uzbudljivu. Ono, uvijek je Lokomotiva Rijeka, to su utakmice koje nose nešto, puno mladih igrača sa jedne sa druge strane, a naš cilj je da nastavimo to pozitivnu seriju.
4: Dvoboj na Maksimiru igra se sutra od 20 sati uz prinos u našem programu. Nogometaši Opatije na otvaranju petog kola drugoligaškog prvenstva od 15.30 na Kantridi dočekuju momčad BSK iz Bijelog brda. Orient će sutra o 14 sati gostovati kod Jadrana u Pločama. Rukometašice Zameta sutra kreću u novu sezonu. Prvo kolo od 19 sati donosi gostovanje kod novog prvoligaša Virovitice, a utakmicu najavljuje trener Zamećanki Mateo Hrvatin.
6: Prvo kolo je samo po sebi uvijek onako specifično, s obzirom da počinje sezona pa ne znaš gdje si dok ne počnu te službene utakmice. Imamo nekakve informacije, pojačali su se za tu prvu ligu i evo, imamo informacije da spremaju feštu, ali evo, mi smo spremni i idemo tamo probati to slavlje malo pokvariti i vratiti se u Rijeku sa pobjedom.
4: Na završnom teniskom Grand Slamu sezone US Openu noća smo saznali putnice u finale kod tenisačica. Bjeloruskinja Arina Sabaljenka u 20. bila bolja od Amerikanke Jessike Pegule, dok je nova prva igračica svijeta Kazahstanka Elena Rybakina u 3 seta izbacila Amerikanku Coco Gauff. U muškim polufinalima večeras od 21 sat igraju Njemac Alex Zverev i Rus Karen Khachanov, dok će u 1 sat iza ponoći u američkom okršaju igrati Frances Tiafo i Ben Shelton.
3: Prognoza vremena.
7: Daniela Vlašić. Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu, ponegdje i umjerenu na oblaku. Pukaće umjerena do pojačana, u Velebitskom kanalu mjestimice jaka na udare olujna bura. Mora u tim prilikama malo do umjereno valovito. Najniža jutrna temperatura zraka uz obalu bit će od 17 do 20, unutrašnjosti Istre od 14 do 16 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno od 25 do 28. U Gorskom kotaru Lici najniža jutrna temperatura zraka od 8 do 10 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno od 18 do 21.
3: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

Samo pusti, vrijeme će nam reći sve, pjeva Mile Mijač i njegovo Krivo društvo. Samo pusti, vrijeme će nam reći sve, a ko će nam reći kako će biti vrijeme? To nam je rekla meteorologinja. Koje je vrijeme? Vrijeme je 15.28, vrijeme je za voditelja da nešto kaže, da se vidi da su ovdje u vašem malom radiju i mali živi ljudi. Uf, danas, rekli smo 11.9. katastrofični dan, ne samo kod nas, nažalost i u Sloveniji, kako javlja Indeks. Na autocesti kod izlaza Šmartno u smjeru Gorenske jutros je upucan policajac. 21-godišnjak napadač oteo mu je službeni pištolj i pobjegao policijskim automobilom, no ubrzo je uhićen u Radovljici. Ranjeni policajac je izvan životne opasnosti, a ljubljanske policije pojasnili su da je osumnjičenik prije napada izazvao prometnu nesreću. Pa ima i dobri vijesti, kako ono, u Meku imate djelatnih mjeseca, pa i po ovim agencijama za nekretnine, agent mjeseca i godine pače, tako i u Engleskoj ligi imamo menadžera mjeseca. Novi List javlja da je to bivši trener Rijeke, a Hina javlja da je to bivši trener Dinama. Uglavnom, znate da je riječ o Sergeju Jakiroviću, treneru Hull City-a, koji je se vratio u prvu ligu, u Premier ligu i s uspjehom nastavio.

Vidiš kako moje asocijacije idu preko sporta. Asocijacija mi je bila na odbojkaško prvenstvo evropsko za žene gdje su Srpkinje, srbijanska reprezentacija uzela broncu i onda na tom svečanom prijemu kod Vučića, a pa to treba vidjeti, sigurno ste to vidjeli, ako niste potražite te snimke kako su ga istretirale na tom prijemu, baš je bilo ružno, tako čovjeku dođe žao kako su otišle s tog podija, kaže nisu htjele ni kolač, ni keks, ni sok uzet, ostali su samo oni, kažu, vlakači, ali zato, evo, Vučić nastavlja dalje i pred izbore najavljuje povećanje penzija, povećanje plaća u javnom sektoru, smanjenje cijena i tako dalje.

0: речи с Богом.
1: Pačelić. Dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
3: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu

0: Pečete u školu? Malo fresko kuha.
1: Malo fresko kuha.
2: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
3: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu.
4: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi.
5: Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači.
6: Zato mora bi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresko.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
7: Prljavo rublje, čista ušteda u Harbi Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harbi Norman.
8: To je mjesto za tjednu akciju. Prla trajčica Podravka 400 grama, euro 29. Pivo Heineken 0,4 litre, euro 15. Tomi, znaš što voliš?
9: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
10: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
11: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
12: Ima li što na popustu?
11: Ovo nije obična akcija. Ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na lesnina.hr.
13: Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

15.40, pristižu pomalo detalji onog što je nažalost tema dana u našoj zemlji. Voditelj odjela intenzivnog liječenja KBC-a Sestre Milosrdnice Mladen Širanović izjavio je da je djelatnica elektrotehničke škole koja je ozlijeđena prilikom napada učenika operirana i stabilno, ali da su moguće kasnije komplikacije koje bi mogle biti životno ugrožavanje. Djelatnica škole nakon operacije prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i nalazi se u stabilnom stanju. Širanović je naveo da su prije podne u bolnicu zaprimili žensku osobu s ubodnim povredama trbušne šupljine, grudne šupljine i ekstremiteta. Kazao da je bilo više ubodnih rana, prvenstveno prsnog koša, radilo se o povredama poplučnice i potrbušnice s krvarenjima. I učenik, ravnatelj KBC-a Zagreb, Fran Borovečki, izjavio ranije kako je određeni učenik zbog teških ozljeda operiran, za sada stabilno, a daljnji tijek bi trebao dobro proteći. A u našem programu za par minuta idemo vidjeti kako nam je stanje na cestama.

0: SEU HAC. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAC.
1: Vozi dalje i slušaj program Radio Rijeke s informacijama iz HAC-a, u kojem danas pozdravljamo Irvina Filipovića. Irvine, dobar dan.
2: Dobar dan. A, dobar dan također i vama. Pozdrav iz Zagreba.
1: Evo, neke agencije već javljaju neslužbeno o novim ciframa, novim cijenama goriva. To se dalo i očekivati s obzirom na stanje u svijetu, ali nije nas nikad spriječilo da sjednemo u auto, jel, u većem broju, i to ponajviše vikendom, jel?
2: Da, točno tako, evo, pogotovo kada iza nas nekoliko kišnih dana, gledamo u ovu prognozu koja kaže sunce ponovno dvoznamenkost, tako da ih zovemo, nije bez veze, u narodu kao bavlje ljeto. U tom smislu razveselit će se mnogi putu prema vama, svakako, znači prema našem priobalju. No i to u sadašnjem trenutku malo pozvati sve na pojačan oprez zbog većeg gustoće prometa. Petak je poslijepodnevni sat i radni je dan. Eto, imali smo i onu prometnu nesreću na Jadranskoj magistrali unazad nekih 40 minuta, ona je otvorena između Selca Novog Vinodolskog, no veća je gustoća prometa. Eto, tome su živi svjedoci svi oni koji se trenutno nalaze kod Crikvenice na magistrali, znači pripazite na sigurnosni razmak između vozila. Bilo je dosta kišnih oborina, tako da su onda jučer stali i odroni zemlje i kamenja, imajte i to na umu. A nastavno i na vaš uvod, da, sljedećih nekoliko dana tijekom vikenda ponovno veći broj sudionika u prometu očekujemo i na dva kotača. Oni su nam najugroženija skupina sudionika, mopedisti, motociklisti i biciklisti, pa eto, malo skrećemo pozornost na njih. Nema jakog vjetra, trajekti, katamarani i brodovi su redoviti.
1: Hvala Irvin, do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

ako već bježiš daleko, nemoj predaleko, budi u dosegu naših frekvencija, dakle slušajte Radio Rijeku za 7 minuta, najnove vijesti na talijanskom Giornale Radio.

0: Nine brown eyes. Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
0: Od 4.30 do 6, tu smo. Ovaj zadnji mi je nešto poznat. 4.30, nije još, sad će biti za svaku sekundu. Evo, govorili smo prije nekih sat vremena o stanju na cestama, malo manje, međutim, evo, i tu se stanje mijenja i sata u sat, tako da imamo jednu prometnu na A6 na čvoru Orehovica u smjeru Rijeke, tamo se vozi usporeno u koloniji. Izgleda da vas je dosta odlučilo krenuti put Krka, pa je tako pojačan promet u smjeru Otoka, tamo je kolona od čvora Šmrika. Što vas neće spriječiti da izađete večeras, ima kao i svakog petka raznih događanja, većina njih se odvija pod nekim skraćenicama. Na primjer, na Trsatu imate koncertnu večer TDL Live, Live Again by Two Days Late. Znači TDL znači Two Days Late. Nemojte vi biti Two Days Late, jer ovo je večeras, dakle glazbeni vremeplov kroz najveće hitove bendova koje su obilježili generacije dobro poznate pjesme Bijelog dugmeta, Prljavog kazališta, Panog valjka, Daleke obale Azre i drugih bendova regionalne rock scene. Ulaz je slobodan, početak u 21. I još jedna skraćenica, TRY ili ti ga try, stoji za The Rijeka Youth Theater, dakle prva hrvatska škola glume na engleskom jeziku za djecu i mlade. U 20 sati nastupa u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku predstavom Your Play. Predstavu izvodi ansambl riječkih srednjoškolaca i studenata na engleskom jeziku s titlovima na hrvatskom. Ulaz također slobodan. Ako je ovo TDL, a ovo TRY, onda će vam u Palahu biti DCF, odnosno Dark Cycle Fest. Danas i sutra, dakle 13. Dark Cycle Fest, tijekom dvije festivalske večeri stiže 12 bendova iz Hrvatske, vrata se otvaraju u 19. Šta bi mogao ja staviti skraćenicu ITD i završiti emisiju, ali neću, ima još stvari koje trebamo spomenuti u povijesnom ambijentu tržnice Brajda. Također danas i sutra u 20 sati riječki peti ansambl izvodi predstavu To je to, nadahnutu fragmentima poeme To danske pjesnikinje i spisateljice Inger Christensen. Predstava govori o 8 dana stvaranja, o pažnji, čekanju i zajedničkom nastajanju, a nije slučajno odabrana tržnica Brajda za izvedbu, jer je ona dio riječkog urbanog identiteta još od kraja 19. stoljeća, točnije od 1895. Namirnice su zeru novijeg datuma. A u Gradskom kazalištu Lutaka u 18 premijerno će biti prikazana predstava Uho redatelja Jakuba Maksimova. Temelji se na hvaljenoj, ali vrlo neobičnoj i začudnoj istoimenoj slikovnici suvremene estonske autorice koju čitam po Vuku Piret Raud, djelomično inspiriranoj neobuzdanom maštom Vincenta van Gogha. Nastupaju renomirani, dakle predstavu čine renomirani autori, autorsku ekipu čine renomirani nagrađivani umjetnici iz Europe koji prvi put rade u Hrvatskoj. Češki redatelj i autor adaptacije Jakub Maksimov, poznat po spajanju lutkarstva i suvremenih tehnologija, autorica vizualnog identiteta, poljska umjetnica Olga Zjebinska i srpski skladatelj Lazar Novkov. Dakle, ovdje imate u GKL Uho, a onda imate u obližnjem paviljonu peti ansambl i to je to, peti ansambl. Zašto peti? Sjećate se onog peti ortak, jel, ko se toga sjeća? A ko se sjeća pete kolone, to me nema pomoći. Uglavnom, peti ansambl. Čega još ima? Ima Art Kina, koje je otvorilo opet svoja vrata u dječjoj kući, u 17.30 Kristalni planet, a u 18 Kako se razvesti tijekom rata, ljetno art kino, 20.15 najbogatija žena na svijetu. Poznajući filmove i te priče, nije riječ o parama, sigurno. I što izabrat na kraju za svirku, nakon svega ovoga što smo od glazbe spominjali, razne darkere, ovo ono, predstave, ali spominjali smo i bendove iz zemlje i regije koje su obilježili generacije, pa iz izloga broj 3... Kad odu prijatelji moji, kada ode djevojka na konju, a što da radim?

0: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, euro 89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, euro 99. I ananas kilogram, euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
1: Bačelić. Rezervirajte dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Samo tada. Najpovoljnije cijene na fasadne sustave. Kupite Jup, Caparol, Rofix ili Weber fasadu i automatski sudjelujete u nagradnoj igri. Osvojite povrat investicije od 1500 eura. Vidimo se 11. i 12. rujna. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
3: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
4: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
5: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
6: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
7: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
8: Ima li što na popustu?
7: Ovo nije obična akcija. Ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr.
9: Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
0: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 euro. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 euro. Plodine, uvijek od akcije.

0: mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
8: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
9: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
8: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
9: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
8: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
9: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr.

0: 17 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju učenik je jutros s oštrim predmetom teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja ga je pokušala spriječiti. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice te su stabilno. Motiv napada se istražuje. Navodno su se dvojica učenika jučer posvađala. Napadač je priveden, govore ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki te voditelj odjela intenzivnog liječenja KBC-a Sestre Milosrdnice Mladen Širanović.
2: Naši djelatnici su odmah po prispijeću bolesnika poduzeli sve mjere za njegovo zbrinjavanje. Provedena je dijagnostika, a zbog težine ozljeda dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno.
3: U toku prijepodnevnih sati smo zaprimili žensku osobu sa ubodnim povredama trbušne šupljine i grudne šupljine te ekstremiteta. Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju.
0: U Zagrebačku elektrotehničku školu upućen je krizni tim koji će tijekom vikenda raditi s učenicima, roditeljima te nastavnicima. Profesor Mario Božurić neposredno nakon napada pronašao je teško ozlijeđenog učenika te mu je pomogao. Nakon njega poslušajte majku jednog učenika.
4: Rukom sam djetu pokušao zaustaviti to krvarenje, staviti ga u kontakte, da bude budan do dolaska hitne. Čuo sam da negdje na telefon nešto neko priča, vidio sam da je pod njim telefon, gdje je majka bila na liniji, rekao sam joj da sam profesor, da će biti dobro, da ne dolazi u školu, da ga čeka u Klajčevoj.
5: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred 8, oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
0: Amerika i svijet prisjećaju se terorističkih napada na New York i Washington 2001. kad su se oteti zrakoplovi zabili u svjetski trgovački centar i Pentagon. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida, a Amerika je ni mjesec dana poslije napala Afganistan. Poruke potpore pristižu iz Europe i ostalih zemalja saveznica. Poljski premijer Donald Tusk poslao je snažnu poruku.
6: Dopustio sam si ove riječi solidarnosti, ali želio bih da te riječi i sjećanje na te dane budu putokaz svima, bez iznimke. Od Latvije do Sjedinjenih Država, od Kanade do Finske. Mi u Poljskoj nikoga ne moramo na to podsjećati. Da samo onda kad smo zajedno, samo onda kad se međusobno shvaćamo, uistinu ozbiljno, imamo prigodu pobijediti zlo u tom neprestanom sukobu.
7: Konfrontacija.
0: Tužiteljstvo Tuzlanske županije danas je podiglo optužnicu protiv 7 osoba koje smatra odgovornima za smrt 17 te ozljede 30 starijih osoba u požaru koji je prošle godine izbio u domu umirovljenika u Tuzli. Među optuženima je bivši ravnatelj doma umirovljenika Mirsad Bakalović, a optuženi bivši dužnosnici tog doma te tvrtke koja je bila zadužena za održavanje protupožarnog sustava terete se za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi

0: imovine. Bakaloviću se dodatno na teret stavlja i zlouporaba položaja i ovlasti.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Danijela Vlašić.
2: Pretežno sunčano, uz malu, ponegdje i umjerenu na oblaku. Pukaće umjerena do pojačana, u Velebitskom kanalu mjestimice jaka na udare olujna bura. Mora u tim prilikama malo do umjereno valovito. Najniža jutrna temperatura zraka uz obalu bit će od 17 do 20, unutrašnjosti Istre od 14 do 16 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno od 25 do 28. U Gorskom kotaru Lici najniža jutrna temperatura zraka od 8 do 10 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno od 18 do 21.
1: Slušali ste

nećeš spavati, posebno ako si za volanom, nećeš ni drijemati, čak ni ako se voziš u koloni. Dakle, javljali smo već i ponovit ćemo za one koji nisu čuli, na A6 na čvoru Orehovica u smjeru Rijeke imamo prometnu nesreću, tamo se vozi usporeno u koloni. Kolona je i prema Krčkom mostu od čvora Šmrika, a onda imamo i pojačan promet na A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba, tamo se vozi usporeno uz povremene zastoje.

0: Zlatni kvadrat, sorry, skuza, lo siento, mogli bi tako reći i treneru rukometašica Zameta što ga ometamo u pripremama za početak sezone, ali moramo naravno jer eto, već predugo apstiniramo od rukometa i rukometnih vijesti. Trener je Mateo Hrvatin, isti kao prošle sezone, što znači da se dobro radilo i da je uprava zadovoljna rezultatima. Mateo, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima Radio Rijeke.
0: Kratko smo vas čuli u našem informativnom programu kao najavu sutrašnjeg gostovanja, jel, premjernog u ovoj sezoni. Idete u Slavoniju Ravnu, jel?
1: Da, evo ga, idemo odmah pa na putovanje, kaže.
0: I to, da, i to prilično putovanje. Kad ćete krenuti? Idete u Viroviticu?
1: Tako, idemo u Viroviticu, igramo u 7, krećemo u 1.
0: A, dobro. A to se ne stigneš ni odmoriti kako treba, jel?
1: Pa dobro, tako nekako smo navikli, ja. Sigurno da bi svi htjeli da je to malo bolje uvjeti, ali bože moj. Mm-hmm. Sportašice moraju na sve naviknu, tako da, evo.
0: Da, sportašice još više, jel tako?
1: Opa, to sam i mislio.
0: Da. Ba, Ždrijeba mi je podario prva dva protivnika Novajlije, ako se ne varam, u ligi, jel tako? Virovitica pa Ivanić. To je i lako i teško, jer se očekuju se bodovi od vas, jel?
1: Da, pa da, može biti ovoga na jednu stranu i na drugu stranu, tako da evo, sad po ovome što imamo informacije, Virovitica sprema nekakvu feštu tamo, to je ne znam nakon koliko godina njima opet prvoligaška utakmica i sigurno da imaju nekakav posebnu energiju i entuzijazam ovoga, s obzirom da su prošle godine završile ligu bez poraza i otvaraju u kući utakmicu i mislim da će sve napraviti da pobjede, ali nešto će se i nas pitati.
0: Da, dosta su zagrijani tamo u tim krajevima za rukomet. Meni pada sad na pamet mala digresija protiv Broda koji je ispao ipak u drugu ligu, ali ne događa se često da na Zamet dođu gostujući navijači. Protiv Brođanki, kako se dobro sjećam, bila jedna skupina mladih koji su bili toliko bučni da su čak zasjenili ove domaće navijače, jel?
1: Pa da, bili su, ajmo reći, malo raspoloženiji od naših, ali i dobro, to je tako. Sigurno da će biti u Virovitici puna dvorana, mislim da je to ovoga i za nas jedan motiv više, jer smatram da je sigurno bolje igrati pred punim
0: auditorijem, da.
1: Tako je, nego pred praznim, tako da evo, to može biti samo jedan motiv više za nas. Tako
0: pa
1: da.
0: Čak i ako navijaju kontra vas, jel?
1: Tako je, uvijek je bolje kad je više ljudi nego kad je manje.
0: Dobro, kažete da ste se raspitali, jel, malo o njima, vjerojatno su i oni o vama, pa što su oni mogli doznati o vama, što se promijenilo u momčadi?
1: Pa dobro, ostali smo bez 4 igračice, ajmo reći, 3 su se umirovile sportski i jedna je otišla u Labin, tako da jedan dio iskustva, ostali smo bez tog iskustva, ali evo, ja stvarno vjerujem u mladost i u energiju, tako da evo, pokušat ćemo sve da se ne osjeti taj izostanak, iako će nam faliti i u slačionici i na terenu.
0: E pa, možemo ih spomenuti, naravno. Nikolina Pleša je otišla, jel?
1: Tako, ona je otišla u Labin Rudar. Černeka je Ana Debelić-Šestan i Šegota su se oprostili od igranja.
0: Pa to je, to će onda dosta promijeniti sliku momčad, jel? Ali zato to mi je palo na pamet kako vrijeme leti, jel? Kad sam, ne znam, nekako to počeo pratiti, a nije tako davno bilo i Milena ova mala Brusić, kako se zove, Brusić i Sara Svast su bile u drugoj ekipi povremeno kao mlade ulazile u ekipu, sad su one u kostur momčadi, jel?
1: Pa evo da, ide vrijeme i evo sad su u drugačijim ulogama, evo prihvatili se već, ajmo reći polako, prošle godine su počele dobivati sve veću i veću minutažu i prilike, dobro su iskoristili i evo to tako ide, tako da evo, iako mislim da su mogle cure što su se oprostili odigrati još godinu dana, ali bože moj, želim im svu sreću ovoga na privatnom planu, tako da evo, mi ćemo se potruditi stvarno da ih zamijenimo na pravi način.
0: Dobro, jedva čekamo vas vidjeti, naravno u idućem kolu, jel, na zametu. To će biti iduće subote, ako se ne varam.
1: Da, bit će, mislim, nedelja najvjerovatnije.
0: A nedelja, jel, protiv Ivanića, da. Znate li u koliko sati?
1: Pa ja mislim u 17.
0: U 17, dobro. Što sam htio reći, promijenit ćete onda taj lični opis, jel, kako bi se to reklo,
1: da,
0: ekipe, hoćete li promijeniti stil igre ili smijemo govoriti o tome?
1: Pa dobro, mislim da težimo uvijek, ja kao trener smatram da sve kreće od obrane, što nam je prošle godine bio i forte, i kroz tu nekakvu dobru obranu i golmanske obrane, što prije doći do suparničkog gola i postići što više lakih golova. Evo, to je nekako ovako na široko, a za ovim detaljima moramo još puno raditi, tako da bi to sve skupa onako izgledalo kako može biti. Ali ja sam uvjeren, evo, radili smo, cure su bile odlične kroz cijele pripreme i uvjeren sam da će to biti sve onako kako smo zamislili.
0: Dobro, da, kad već spominjete pripreme, jedan dan sam još na punoj vrućini malo povirio, mm-hmm, unutra u dvoranu, baš je bilo ono pasje vruće vanka i trening je trebao biti, ali vidio sam da dvije cure koje su prije svih ostalih došle, a to su ta dva pojačanja koje su nam i došla, jedna lani, jedna prije, da, Magdalena Malenović i Katarina Šutović, mm-hmm, obje su bile ozlijeđene prošle godine, uz ostale sve ozljede koje su znatno oslabile bile ekipu. Ove godine treniralo se muški, ono što bi se reklo, i sve je okej za sad, jel?
1: Pa evo, ne bi uopće spominjao takve stvari, tako da prošle godine stvarno nismo imali sreće. Nadam se da ćemo ove godine biti svi živi i zdravi i da ćemo moći pokazati onako puni potencijal koji ova ekipa ima.
0: Dobro, ostaje nam još vidjeti što će biti sutra, jel, u Virovitici. Virovitica 1, 2, 3, 4, tako se zovu.
1: Pa, Virovitica ima tradiciju rukometa, prije je bila Twin Trgo Centar i još dva, tri imena, i onako bili su druga, treća snaga Hrvatske i evo, nekako se to bilo raspalo i pa su krenuli na novo i evo, sad su opet u prvoj ligi, tako da mislim da mjesto koje poznaje rukomet, koje voli rukomet i evo, stvarno se veselim sutra tom ovoga događaju, nadam se uz punu dvoranu.
0: Eto, hvala vam za danas, a mi ćemo sad već unaprijed pozvati idućeg vikenda, rekli ste u nedjelju, jel? Protiv Ivanića, gledati još jednu pobjedu za Mečanki. Mateo, hvala i
1: hvala vam.
0: Sretno sutra.
1: Hvala, pozdrav svima. Bog.

0: Ususret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file babka i zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matoljima namjenski je građena ortopedska ustanova gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Bačelić. Dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagrada u Rijeci, bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001. Razmišljate o uređenju doma?
3: Sada je pravo vrijeme.
1: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
3: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
1: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
3: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
1: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
3: Vaš dom zaslužuje najbolje.
1: Kimikomerc.
4: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, €99. I ananas kilogram, €29. Plodine, uvijek od akcije.

0: Antonie Brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
1: Ima li što na popustu?
2: Ovo nije obična akcija, ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr.
0: Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
3: Mutan vid ili bljeskovi pred očima? U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko, u jednom danu, na jednom mjestu.
4: Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.
5: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
6: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file batka i zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Jesen, da molim.
9: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
8: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
9: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
8: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.
10: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna, Harvey Norman.

Baby Steps pjeva Olivia Dean, a Inaki Williams oprostio se od reprezentativnog dresa. Inaki Williams ima baby brothera i da je se poveo njegovim primjerom, bio bi sad prvak svijeta. Sad ide onaj naime, mlađi brat Niko Williams je, kao što znate, član španjolske reprezentacije s kojom je osvojio ove godine naslov svjetskog prvaka, a Inaki je reprezentativac Gane. Tako je izabrao i rekao je da mu je nastupanje za Ganu pružilo puno više od samog nogometa, povrata kući, jer je rođen u obitelji ganskih korijena, iako u Baskiji. Dakle, nastupio je 28 puta za Ganu, 2 gola je dao i omogućio se prvi put nakon 2010. plasira u nokaut fazu svjetskog prvenstva, a onda su izgubili 1-0 od Kolumbije u 16. finala. Gana će zauvijek biti dio mene, dodao je Inaki. I tako je, ali će i dalje, očito da, i dalje će igrati za svoj Athletic Bilbao, koji je, vidjeli smo neki dan, pregazio imenjaka iz Madrida pod vodstvom Čola Simeonea. 3-0 je bilo u Bilbao. Mi ćemo se ukrcati sad, to jest ja ću se ukrcati na vlak koji me vozi do kraja smjene, a Damir, čini mi se, njemu se svidjelo, on će ostati još malo za tonskim putom.

0: Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju učenik je jutro s oštrim predmetom teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja ga je pokušala spriječiti. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice te su stabilno. Motiv napada se istražuje. Navodno su se dvojica učenika jučer posvađala. Napadač je priveden. Govore ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki te voditelj odjela intenzivnog liječenja KBC-a sestre Milosrdnice Mladen Širanović.
1: Naši djelatnici su odmah po prispijeću bolesnika poduzeli sve mjere za njegovo zbrinjavanje. Provedena je dijagnostika, a zbog težine ozljeda dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno.
2: U toku prijepodnevnih sati smo zaprimili žensku osobu sa ubodnim povredama trbušne šupljine i grudne šupljine te ekstremiteta. Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju.
0: U Zagrebačku školu upućen je krizni tim koji će tijekom vikenda raditi s učenicima, roditeljima te nastavnicima. Profesor Mario Božurić neposredno nakon napada pronašao je teško ozlijeđenog učenika te mu pomogao. Nakon njega poslušajte majku jednog učenika.
3: Rukom sam djetetu pokušao zaustaviti to krvarenje, staviti ga u kontakt, da bude budan do dolaska hitne. Čuo sam da negdje na telefon nešto neko priča, vidio sam da je pod njim telefon gdje je majka bila na liniji, rekao sam joj da sam profesor, da će biti dobro, da ne dolazi u školu, da ga čeka u Klajčevo.
4: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred osam, oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
0: Od idućeg utorka gorivo bi ponovno moglo poskupjeti. Prema neslužbenim informacijama RTL-a danas litra Eurosupera 95 trebala bi stajati 1,72 eura, Eurodizela 1,83, a plavog dizela 1,39. To bi značilo poskupljenje Eurosupera i plavog dizela za 5 centi po litri, dok bi Eurodizel poskupio 4 centa. Riječ je o trenutačnom izračunu, a konačne cijene još nisu poznate. Na njih će utjecati i odluka vlade, odnosno hoće li i u kojoj mjeri intervenirati. Požar koji je sinoć buknuo između Ložišća i Dračevice na Braču još nije pod nadzorom. Vatra je zahvatila travu i nisko raslinje na nepristupačnom terenu. Dio stanovnika sinoć je nakratko evakuiran jer se požar približio kućama. Zanimljivost na kraju, temperature mora u Španjolskoj ovog su ljeta dosegnule rekordne vrijednosti, pri čemu je više mjernih postaja na Sredozemlju i u Španjolsko-Atlantsku obalu zabilježilo najviše temperature od početka mjerenja. Plutača Dragonera na Balearskim otocima zabilježila je 5. kolovoza temperaturu vode od 33,02 stupnja Celzijusa, što je najveća vrijednost ikad izmjerena u mreži plutača luških vlasti. Obalne plutače kod Tarragone i Barcelone na sjeveroistoku Španjolske zabilježile su 9. kolovoza 30,7 stupnjeva, odnosno 30,5 stupnjeva.
5: Vremenska prognoza.
0: Po vremenu sutra, Danijela Vlašić.
6: Pretežno sunčano, uz malu, ponegdje i umjerenu na oblaku. Pukat će umjerena do pojačana, u Velebitskom kanalu mjestimice jaka na udare olujna bura. Mora u tim prilikama malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu bit će od

0: 17 do 20, unutrašnjosti Istre od 14 do 16 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno od 25 do 28. U Gorskom kotaru, Lici, najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 10 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno od 18 do 21.
1: Slušali ste vijesti.

0: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
1: Ima li što na popustu?
2: Ovo nije obična akcija. Ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr.
0: Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: VBZ vas poziva na 19. riječki sajam knjiga i festival autora Vrisa.
4: Od 12. do 19. rujna očekuje vas više od 60 programa i više od 100 domaćih, regionalnih i međunarodnih autora i gostiju.
3: Promocije knjiga, razgovori, izložbe, poezija, glazba i brojni susreti na 5 gradskih lokacija.
4: Više na vrisak.vbz.hr.
3: Vrstimo zajedno!
5: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
6: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file bakka i zabakka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja.
0: On je brz, spretan, šarmantan i uvijek ima isto pitanje.
1: Ima li što na popustu?
2: Ovo nije obična akcija. Ovo je Shopping Days Ludnica u Lesnini. Od 10. do 12. rujna u svim centrima i online ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman namještaja. Kupujte i na Lesnina.hr.
0: Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

Radio Alternator. Evo ga, malo kiše nam je došlo, najbolje vrijeme za slušati Alternator. Nakon njujorskog benda Interpol sa odličnim osmim albumom, LA instrumental mađioničara Ala Hlas sa svojim šestim albumom, te Kiwi Junior, kanadskih indie rockera sa svojim četvrtim albumom, Alternator ostaje na američkom tlu, jer je u kratko vrijeme izašlo previše dobrih albuma, a greška ih je zaobići sa njihovim predstavljanjem. A kad smo već kod Njujorka, danas je ravno 25 godina od rušenja Blizanaca, pa je pitanje bilo današnje emisije da sam kojim slučajem ipak išao pogledati View sa tornjeva taj nesretni utorak između 8.46 i 9.03, 15 minuta koje su sve promijenile, ali nisam, i evo nas kod 370. Alternatora, odnosno njegovog izdanja. Ovaj petak tu su nam Garage Rockeri iz San Diego, Crocodiles, pa legende Portlanda s albumom nakon 10 godina pauze The Thermals, te na kraju trojka iz Amhersta, band od kojeg je slobodno možemo reći sve alternativno i počelo. Legende Massachusettsa Dinosaur JR sa novim 13. albumom, tu su nam još novi Lemonheadsi, Echo and the Bunnymen, M83, DIV i mnogi drugi. U režiji Da sve prođe ok je Damir Milčić, ja sam Mladen Stipanović i muda skroz ovaj novi 370. Alternator, a za početak jedna posveta čovjeku tvrdog rokerskog pera koji nas je napustio prije nekoliko dana, Dušanu Vesiću, koji ne samo da nam je ostavio odlične knjige poput Istinite priče o magiji, pa Zamisli život o novom valu, pa odličan doks kao da je bilo neka DKV-a, on je bio jedan od rijetkih rock kritičara koji ne samo da je odlično pisao, već je sve te njihove sudbine još jednom emocionalno proživljavao. Stoga prvi blok večerašnje emisije ide za ovog rock sapatnika, kako je on sam često isticao.

40 godina je prošlo od albuma Vetrom uz lice, jel možete zamisliti? I da smo ih počeli slušati sa 17 godina kao neki Lovers i Kukanić 1986. sa Lauferom kao predgrupom, danas smo već zagazili u ozbiljne godine. Sjećate se onog žučkarskog spota, djelomično snimanog u gradu, a ostalo na izložbi u galeriji kulturnog centra, ako se ne varam. Mislim da ga možete još naći na YouTube, jer zadužbina Milana Mladenovića radi odličan posao. Dosta tih materijala je ponovno obrađeno i stavljeno na njihovu službenu stranicu, a prije cirka 3 tjedna okačena je arhiva od 83. do 93. gdje ima odličnih momenata, pa čekirajte. Ekaterina Velika, official na YouTube. Matrix Music iz Ljubljane, jedan od prijatelja Alternatora, je izdao i kultni album New Wave benda iz Zagreba, Karlovi Vari iz 1985. imena La Femme. Jedan od osnivača benda bio je Tomo Indermulen, a neko vrijeme u bendu je svirao Davor Gobac. Zanimljivo je da je i Margita Stefanović Megi i nikad prežaljenih EKV-a svirala synth na ovoj ploči i napravila sam cover za bend. Svake pohvale Matrixu na njihovim izdanjima i na kraju Vava, koji nas pomalo ješka na svoj ne znam koji više po redu instrumental album nakon zadnjeg Paintings at the Exhibition sa Vladimirom Tomićem Moskom, našim street art i graffiti majstorom, a neki će ga se sjetiti kao frontmana benda Moskva, iza kojeg su, ako se ne varam, 3 albuma. A bilo bi lijepo i da podržite Vavu u njegovom književnom predstavljanju sutra u 19 sati u knjižari VBZ sa novim romanom Tečaj reinkarnacije. A večeras istražujemo 3 Made in USA albuma, od toga 2 povratnička, znači idu gitare, pa onda opet gitare i na kraju još malo gitara, Thermals, Crocodiles i Dinosaur Jr.

Sve je poludilo ovdje na Radio Rijeci, jer došao nam je u vruću stolicu režije Domagoj Zorić, a Damir Milčić has left the building, rekli mi Ameri. A Dinosaur JR, šta reći ovom bendu više da ne znamo? Već više od 40 desetljeća Dinosaur JR isporučuje onu nevjerojatnu kombinaciju buke kojom dominira gitara, melodija i često nekonvencionalni tekstovi. Bilo je tu razlaza i ponovnih okupljanja savršenih zvukova i onih manje savršenih kroz dosadašnjih 13 albuma, uključujući i najnoviji They're Near. Ali Dinosaur kao da svaki puta ima nešto novo za reći. Naravno, Jay Maskis je uvijek bio tu sa svojim neponovljivim zvukom gitare. Mnogi su ga pokušavali, ali njegov zvuk ostaje samo njegov i onim vokalom koji nekako nazivaju slacker stilom. Ali trio koji sada po treći put kreće iz početka daje potpuno sliku, a pri pomisli na ovu kombinaciju, na pamet pada jedan ključni pojam, sinergija. Pa zato što bez obzira na to koliko je impozantna osobnost Jay Maskisa od ranih dana i apsolutnih klasika poput albuma Bug iz 1988 i njegove uvodne pjesme Freak Scene, pa sve do albuma Dare Near i njegovih 11 gotovo besprekornih pjesama, ta veličina uvijek dolazi do punog izražaja upravo kada su tu Maskis, Barlow i Marf. Čini se da je bend odlučio snimiti vokale tako da budu mrvicu istaknutiji nego prije, čime je cjelokupni zvuk dobio još jednu dimenziju više. A Maskis objašnjava, dok pišem pjesmu, nisam uvijek siguran o čemu ona zapravo govori. Pretpostavljam da će se značenje u nekom trenutku samo ukazati. Koristim riječi koje god odgovaraju, a velikim dijelom na to utječe i ezoterična naklapanja koja u tom trenutku čitam. Još jedna odlična nadopuna i inako već odličnoj diskografiji. A mi idemo pomalo u drugi blok današnjih albuma, slijede još jednom Thermals, Crocodiles i Dinosaur JR.

0: Odlični novi dinosauri, No Friends, albuma There Near iz ove godine, a nešto ćemo reći i o Crocodiles. Brandon Welches i Charles Rowell upoznali su se prije gotovo 30 godina u San Diegu na antifašističkom skupu. Uvijek su na pravoj strani povijesti i uvijek će zauzeti za ono što je ispravno, kažu oni sami, a to se njihova povezanost i tekako čuje na ovom albumu. Iako žive na suprotnim krajevima svijeta, Pariz i Los Angeles, to ih ne sprječava da svaki put stvore savršen album. Izgleda da ta udaljenost doista jača bliskost. 10 pjesama na ovom albumu najbolji su dokaz zašto su Crocs ili Crocodiles najbolji onome što rade. Ako ih nikada niste slušali, kao prvo, gdje ste bili? Greetings from Hell odlična je polazna točka, krenite od njega pa unatrag. U njihovoj glazbi postoji nešto uistinu posebno, jer svaki njihov album pri ruci je baš onda kad nam zatreba. Glazba je onaj najbolji prijatelj koji je uvijek tu, bez ikakvih uvjeta i očekivanja. Gotovo ih je nemoguće svrstati u određenu ladicu, jesu li oni psihodelični punk, da li su noise pop, art gaze. Oni su sve to, a istovremeno ništa od toga i još mnogo više. Jednostavno rečeno, Crocodiles su jedan od onih velikih rock'n'roll bendova svoje generacije. Važno je spomenuti i prisjetiti se nedavno preminulog Greg Formana iz benda Delta 72, Cat Power i Gossip. Bio im je kao dobar prijatelj, jedno vrijeme je surađivao i sa Crocsima na njihovim albumima. Nakon gotovo dva desetljeća, 9 albuma, uključujući i ovaj Greetings from Hell iz 2026. i stotine nastupa diljem svijeta, ovaj dvojac ne pokazuje znakove usporavanja. Zasucite rukave i krenute u otkrivanje krokodila od zadnjeg pa do prvog albuma i nećete požaliti. Pauza današnjih autora, idemo mi malo čuti zadnje ringlece, Hard Evidence, zatim DIV, Kid sa četvrtog albuma, Zerp, i Queens of the Stone Age, zadnja stvar, znači zadnji single Insignificant Others albuma Perfect iz 2027.
1: We're Ringlets from New Zealand and you're listening to Radio Alternator. Shoo!

In Sign Fishant Others albuma Perfect iz ove godine, Queens of the Stone Age, evo montirao sam si novi jezik pa sam konačno dobro i odgovorio. Oni isto najavljaju novi album s ovim novim singlom, koji je kao i prethodni single Easy Street jedan mekši materijal, a znali su oni raditi to i u prošlosti, ali u svakom slučaju njihove albume očekujemo sa nestrpljenjem, pogotovo sada kada su zdravstveni problemi Josha prošlost. E sad, je li datum izlaska 30. rujna kao što kažu na krvovoj najavi istina ili ćemo čekati, ne znam, ni oni sami izgleda, a zato mi imamo basistu koji nam je snimio liner, njega ste čuli, a čuli ste i Ringletse, jedan zanimljiv band sa Novog Zelanda koji je 18.6. bio u Močvari sa agilne legendarne etikete Flying Nun. Ako se sjećate, predstavili smo ih u 317. emisiji, jedan neobičan post-punk sa gitarama karakterističnih za Kiwi scenu. A ovaj single je samo nastavak odličnog drugog albuma

Povrat i velikih bendova se samo nastavljaju nizati. Godina 2026. pokazala se kao vrijeme kada su se brojni istaknuti bendovi probudili iz dugogodišnje hibernacije, a to su nam bili Afghan Whigs, Dinosaur JR, Echo and the Bunnymen, pa čak i australski Faker, samo su neki od bendova koji su se vratili s novim albumima, što su ravni njihovim najboljim radovima iz prošlosti ili ih čak nadmašuju. Tom popisu pridodajemo i Thermals, njihov glavni član Hutch Harris vratio se vrhunskoj formi s albumom Under Crushing Rain, koji donosi beskompromisan i sirov zvuk, pristup što priziva duh njihovih najranijih izdanja. Snimke slow-fi estetikom vraćaju se korijenima benda koji izbjegava složenu produkciju i uživa u snimanju na opremi koja zvuči poput prijenosnog studija s 4 ili 8 kanala, uz onaj stil iz 90-ih koji ne podrazumijeva preveliko filozofiranje ili kompliciranje. The Thermals su snimili snažan povratnički album koji će slušatelje nedvojbeno podsjetiti koliko su nam nedostajali. Album je snažni zvučni dokaz o tome da se čak i u doba moderne tehnologije može postići mnogo toga koristeći jednostavne provjerene rock and roll ideje. Zato svi, ako mogu doći nekako do novog albuma Under Crushing Rain Thermalsa, neka poslušaju. A mi zatvaramo današnje albume, ide zadnji blok današnjih bendova, da se još jednom uvjerimo. Tu su The Thermals, Under Crushing Rain, Crocodiles Too High To Be Low i Dinosaur JR Gone Off.

Evo ga, Dinah Sugar, Gone Off s albuma Damn Near iz ove godine, a mi malo čitat vijestice. Znači, Palak večeras i sutra Dark Circle Fest, 12 bendova metalnog podzemlja iz svih dijelova Hrvatske, pa možete i do Palaha skočiti, znači danas i sutra. Kao što znate, Rijeka Paris Texas dvojka izašla je na vinilu, te će tu kulturnu riječku kompilaciju popratiti i tri koncerta, 8.10. Vintage Industrial Bar, 23.10. Riječki pogon, te 11.11. Kino Šiška u Ljubljani. A nakon ljeta festivala i koncerta pod otvorenim nebom, jedan od omiljenih imena regionalne scene, Ben Cvemirko, svira u Zabočkom Regeneratoru u petak 18. rujna. A što se tiče stranih koncerata, konačno i ovaj belgijski band dolazi u naše krajeve, taman pred novi album, grupa Warhouse dolazi u Zagreb, isto Vintage Industrial Bar, 12. ožujka 2027. A mi imamo još malo noviteta, slijede nam Lemonheads, Rake, featuring Elmer Sutter, Fab Bridges, Lost Boys, albuma Lost Weekend i Echo and the Benjamin, Take Me by the Hand.

Evo kako se sad nismo raspresali u ovom 370. alternatu, nećemo nikad. Bio je to Jim Jones All Stars, spuštali smo ih u 359. alternator, nego što je postao Jim Jones All Stars, bio je The Jim Jones Review, s kojim je izdao tri albuma, a zatim jedan prije ovoga u 2026. koji se zvao Ain't No Peril iz 2023. Zanimljiva kombinacija garaže i rock'n'rolla, a zanimljiva je činjenica da je band krenuo nakon što je Jim Jones reo Ruperta Ortona, brata od isto poznati pjevačice Beth Orton, u jednom klubu u Camdenu jedne noći u Londonu. A mi smo dogurali do kraja ovog ljetnog 370. alternatora. Ugodan vikend, pozdrav od mene i režije. Do sljedećeg tjedna, još malo noviteta. White Fans, I Came Close, Orange for Luck, Trash Can Sinatra's Ever the Optimist i Vanishing Twin, zadnji single Oral Tradition.

Top 20 Radio Rijeke. Dobra vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Top 20 Radio Rijeke. Ja sam Ema Bubić, a večeras ponovo odbrojavamo 20 pjesama koje se trenutačno najviše slušaju. I ovaj put imamo stvarno šarenu ekipu. Od pjesme stare više od 50 godina do potpuno novog latino hita koji je preko društvenih mreža napravio nevjerovatan proboj. Imamo i jednu pjesmu koja se vratila 2 godine nakon izlaska. Ali idemo pomalo, krećemo od broja 20. Listu otvaramo velikim duetom Lady Gaga i Bruno Marsa. Die With A Smile zapravo je dugo bila samo nedovršena ideja Brune Marsa. Imao je dio prve strofe i refrena, ali pjesma je završila među demo snimkama i tamo neko vrijeme stajala. Kada ju je kasnije pustio Gaga, ona je odmah sjela za klavir. Tražila je da joj pokaže akorde i krenula raditi na pjesmi. Drugu strofu završili su u samo nekoliko sati, a Gaga je posebno iz da njihove harmonije imaju zvuk 70-ih. Od zaboravljenog demoa do ogromnog hita. Lady Gaga i Bruno Mars, Die With A Smile. 20.

0: top 20 from Radio Rijeka.
1: Na 19. mjestu jedna pjesma koja je nastala zbog filma, ali je na kraju postala puno poznatija od samog filma. John Rzeznik napisao je Iris za City of Angels. Inspirirala ga je ideja anđela koji je spreman odreći se besmrtnosti samo da bi mogao osjetiti kako je to biti čovjek i biti s osobom koju voli. Zato pjesma istodobno zvuči kao ljubavna pjesma i kao nešto puno veće. Priča o tome koliko smo spremni riskirati da bismo nekome bili blizu. Go Go Dolls i Iris. 19.

0: my top 20 Radio Rijeka.
1: Na 18. mjestu BTS i Swim. Kod ove pjesme idemo malo dalje od same melodije. BTS je svoj novi album nazvao Arirang, prema jednoj od najpoznatijih korejskih narodnih pjesama. Arirang u Koreji ima gotov status neslužbene nacionalne pjesme i kroz generacije je dobio tisuće različitih verzija. Zanimljiv način da jedan od najvećih globalnih pop bendova svoj moderni zvuk poveže s korejskom tradicijom. BTS i Swim.

0: Zagreb. Bring the action.
1: Top 20. Radio Rijeke. Na 17. mjestu Malcolm Todd. Njegova glazba često zvuči kao da je snimljena potpuno spontano. Malo indija, malo soula, malo R&B-a i upravo je taj neopterećeni zvuk postao njegov zaštitni znak. Earrings je dobar primjer. Glazba je gotovo bezbrižna, dok se ispod nje zapravo krije priča o izgubljenom odnosu. Malcolm Todd i Earrings.
2: 17.

0: 20.
1: A sada se vraćamo sve do 1973. godine. Jolene nastala je iz dvije potpuno različite stvarne osobe. Ime je Dolly uzela od djevojčice koju je upoznala nakon koncerta, jer joj se ime Jolene toliko svidjelo da joj je rekla kako će jednog dana napisati pjesmu sa tim naslovom. Ali priču je inspirirala crvenokosa bankovna službenica koja je, prema Dolly, malo previše pažnje poklanjala njezinu suprugu. I još nešto nevjerojatno. Dolly je godinama pričala da je Jolene napisala otprilike u isto vrijeme kada i I Will Always Love You. Zamislite imati takav dan na poslu. Dolly Parton i Jolene. 16.

0: Top 20.
1: Go ahead. Make my day.
0: Top 20 chart.
2: Na 15. mjestu Stella Lefty i Boston. Spot za pjesmu sniman je u Bostonu i prati upravo onu nostalgičnu atmosferu koju pjesma pokušava stvoriti. Grad nije samo naslov, nego praktički još jedan lik u cijeloj priči. To je taj moderni country pop koji više ne zvuči nužno kao Nashville, nego se vrlo lako miješa s indijem i folk popom. Stella Lefty i Boston.
0: 15.

0: Top 20
1: from Radio Rijeka.
0: Top 20 from Radio Rijeka.
2: Slijedi nam Temper City i Self Aware. Sam naslov znači biti svjestan sebe. Možda čak i malo previše svjestan svega što radiš, govoriš i misliš. Upravo zato pjesma dobro odgovara generaciji koja svoje osjećaje zna analizirati do najsitnijeg detalja. Ili kako to naša generacija voli reći, overtinkanje. E, a onda ih još jedno malo analiziramo i na TikToku. Alternativni rock s modernom pop produkcijom. Temper City i Self-Aware.

0: 20.
1: Top 20. Radio Rijeke.
2: Na 13. mjestu Alex Warren Ordinary ima zanimljiv glazbeni utjecaj koji možda nije odmah očit. Alex je objasnio da su njega i njegove suradnike inspirirale melodije i veličina worship glazbe, odnosno suvremene crkvene glazbe. Ideja pjesme bila je napraviti ljubav toliko veliku da bi joj, slikovito rečeno, čak i anđeli na nebu mogli zavidjeti. Zato refren zvuči toliko veliko i gotovo himnički. Alex Warren i Ordinary. 13.

0: Top 20 chart. Top 20.
1: Keep the frequency clear.
0: Top 20.
2: Radio Yanga.
3: Na 12. mjestu Michael Jackson. O Billie Jean postoji jedna priča koja savršeno opisuje koliko je Michael bio opsjednut glazbom. Ispričao je da mu je jednom, dok se vozio automobilom, automobil počeo dimiti. Netko na motociklu upozorio ga je da mu vozilo gori. A Michael to uopće nije primijetio jer je u glavi bio potpuno zaokupljen upravo pjesmom Billie Jean. Ako ste se ikad toliko udubili u glazbu da promašite izlaz sa autoceste, Michael je očito otišao nekoliko koraka dalje. Slušamo Billie Jean.
0: 12.

Top 20. Na 11. mjestu Tame Impala i Jenny. Kevin Parker ima dosta specifičan pristup snimanju. Kod njega studio nije mjesto na kojem samo snimi gotovu pjesmu. Produkcija je zapravo dio samog snimanja. Zato u pjesmama Tame Impale često čujemo vokale koji su tretirani gotovo kao još jedan instrument, sa puno efekata, slojeva i psihodelije. E, dodajte tome Jenny i dobijete Dracula.

Slušate Top 20 Radio Rijeke. Olivia Rodrigo otvara Top 10 sa The Cure, a upravo je ovih dana otkrila nešto što do sada nismo znali. The Cure joj je najdraža pjesma s novog albuma, a rekla je da bi joj mogla biti čak i najdraža pjesma koju je ikada napisala. Otkrila je jednu simpatičnu studijsku tajnu. Kad producent Dan Nigro misli da Olivia ne pjeva dovoljno emotivno, on izvadi mobitel i počne ju snimati. Kaže da tada, zahvaljujući njezinom glumačkom instinktu, odmah otpjeva bolje. Dakle, ponekad je za bolji vokal potreban samo uključeni mobitel. Slušamo Oliviju Rodrigo i The Cure. 10

0: top 20 chart.
1: Na devetom mjestu Olivia Dean. Njezin glas često uspoređuju s klasičnim britanskim soulom, ali ona ga spaja s vrlo modernim popom, a poruka Man I Need zapravo je prilično jednostavna. Ako znaš kako želiš da te netko voli, samo to reci. Olivia je pjesmu opisala kao samouvjerenu, zabavnu i malo seksi. I upravo tako i zvuči. Slušamo Man I Need. 9.

0: 20 from Radio Rijeka.
1: Na osmom mjestu vraćamo se eri ADM-a. Beauty and a Beat producirali su Max Martin i Zed, a u pjesmi se baš čuje zvuk koji je početkom 2010-ih dominirao klubovima. Veliki sintesajzeri, elektronični bubnjevi i refren napravljen za ogromne zvučnike. A Nicki Minaj u svojoj dionici zamišlja Tulum čak u 2012. godini. Ako se pjesma već vratila u 2026. možda ima šansi izdržati još tih 986 godina. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and a Beat.

0: 20.
1: Top 20. Radio Rijeke.
2: Olivia Rodrigo drugi put večeras, a za Stupid Song upravo smo dobili odličnu priču iz studija. Olivia je otkrila da su ona i producent Dan Nigro na pjesmi radili više od godinu i pol, a završili su je tek otprilike tjedan dana prije roka za predaju albuma. Dakle, pjesma koja u naslovu sama sebe naziva glupom, zapravo je bila jedna od onih oko kojih su se najviše namučili. Olivia Rodrigo i Stupid Song.
0: 7.

0: Top 20 from Radio Rijeka.
1: Na šestom mjestu vraća nam se pjesma iz 2024. Training Season, a nastala je nakon jednog stvarno lošeg dejta. Dua je sljedećeg jutra došla u studio. Prijatelji su je pitali kako je prošlo, a ona je samo izjavila Training Season is over. Bila je gotova s objašnjavanjem muškarcima kako se trebaju ponašati. Dua Lipa i Training Season.

razina zvuka zapravo su harmonije. Ariana zna snimiti istu dionicu puno puta, u različitim tonalitetima i registrima, a onda sve te vokale slagati jedan preko drugoga dok ne dobije gotovo orkestralni efekt. Upravo ti sitni vokalni slojevi razlog su zašto njezine pjesme često najbolje zvuče kad ih slušate sa slušalicama. Ariana Grande i Hate That I Made You Love Me.

0: top 20 charts. Top 20.
1: Na četvrtom mjestu još jednom Kevin Parker, odnosno Tame Impala. Kevin je poznat po tome da voli pomalo nesavršene zvukove. Instrument ne mora biti potpuno čist. Bubanj ne mora zvučati sterilno, a vokal može biti zatrpan efektima ako to stvara pravi osjećaj. Loser zato ima taj spoj psihodelije, funka i popa koji odmah zvuči kao Tame Impala. Slijedi nam Loser.

0: 20.
1: Top 20. Radio Rijeke.
2: Na trećem mjestu Shakira i Burna Boy. Shakira i Burna Boy nastavljaju vladati ljestvicom sa službenom pjesmom svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine. Slušamo Daj Daj.

Slušate Top 20 Radio Rijeke. Na drugom mjestu Ella Langley. Njezina suautorica Miranda je na jednom songwriting retreatu pričala Eli kako ju je policija jednom zaustavila dok je u automobilu imala psa i klokana. Da, klokana. U priči je spomenula teksaške registracijske tablice. Ella je iz toga spontano otpjevala ideju o djevojci iz Teksasa. Miranda ju je zaustavila i rekla: čekaj, tu imamo pjesmu. Otprilike 45 minuta kasnije Choosing Texas bila je napisana.

0: 20 from Radio Rijeka.
1: I naš broj 1 ovoga tjedna ujedino je i novi ulazak. Baby Wow spaja kolumbijsku superzvijezdu Carlo G s dvoje izvođača nove španjolske alternativne scene, Judelin i Ruzovski. Pjesma je nastala u Miamiju i spaja latino pop, regaton i alternativnu elektroniku. A iza produkcije je Tejni, jedan od najutjecajnijih producenata modernog latino zvuka. A onda se dogodio i TikTok. Pjesma je korištena u milionima videa i krajem kolovoza stigla je na sam vrh Spotifyjeve globalne liste. Judelin je time postala prva španjolska izvođačica koja je s pjesmom došla do globalnog broja 1 na Spotifyju. I sve to s pjesmom o onom nezgodnom trenutku kad osoba više nije s tobom, ali ti je još uvijek stalno u glavi. Ovo tjedni broj 1 Topa 20 Radio Rijeke, Carlo G, Judelin, Ruzovski i Baby Wow.

0: Top 20 from Radio Rijeka.
1: I to je bilo naših 20 pjesama za ovaj tjedan. Ja sam Ema Bubić, hvala vam što ste bili uz mene i Top 20 Radio Rijeke. Ponovo se družimo sljedećeg petka s novim pjesmama i novim pričama koje se kriju iza njih. Do tada uživajte u ostatku večeri i ostanite uz Radio Rijeku. Pusa bok!
2: There are at least three people from another planet living on Earth today.
0: Top 20 chart. Radio Rijeka.
3: Game over, man!
4: 95.1 102.7 104.7 S vama kroz vrijeme.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. U zagrebačkoj srednjoj školi učenik nožem napao drugog učenika i spremačicu, stabilno su ali teško ozlijeđeni.
0: Zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima u SAD-u uhićen ekonomist Vuk Vuković.
2: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte, Babel Mandebom.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura, najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
2: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom jutros je 15-godišnji učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu koja je pokušala spasiti napadnuto dijete. Oboje su teško ozlijeđeni, ali srećom stabilno nakon operacije. U školi je krizni tim koji će raditi tijekom vikenda. Tek treba rasvijetliti motiv napada, ali i okolnosti pod kojima je učenik prvog razreda srednje škole uspio unijeti hladno oružje u školsku zgradu. Mirjana Grahovac.
3: Nastava nije ni počela kada se elektrotehničkom školom prolomio vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu. U šoku su i djeca i njihovi roditelji.
4: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa.

0: Voli Mario Božurić pomogao je svladati napadače te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
1: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoći. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
0: Dječak je operiran u KBC u Zagreb te i dalje na odjelu intenzivne njege. O njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
2: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
0: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
3: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija.
0: U školu je odmah stigao krizni tim koji će ondje biti i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Šimetin.
4: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
0: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. O tome koji su mogući okidači za tako izrazito nasilne činove adolescenata, neuropsihijatar Ivo Urlić kaže.
5: Jako je važno kako sve počinje u obitelji, da pomognemo obiteljima da stvore jedan ambijent u kojemu će dijete moći učiti tijekom svoga sazrijevanja, da jedan dan postane zrela osoba koja će znati misliti, rasuđivati i sebe zaustavljati u raznim reakcijama, pogotovo agresivnim.
0: Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprečavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
6: Kronika dana. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvijestila je da je u SAD-u uhićen ekonomist Vuk Vuković, osnivač društva Reclam Capital i direktor fonda Orca Bason, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija. Vukovića se tereti da je ulagateljima dostavljao lažne mjesečne izvještaje u kojima su prinosi fonda Orca bili prikazani kao viši od stvarno ostvarenih, te da je najmanje jednom potencijalnom ulagatelju dostavio krivotvorene brokerske izvještaje u kojima su neto vrijednost imovine fonda i ostvareni prinosi bili viši od stvarnih.
7: HANFA podsjeća da je tijekom nadzornih aktivnosti utvrdila nepravilnosti povezane s ponudom i distribucijom ulaganja u taj fond u Hrvatskoj, zbog čega je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere. Lani u srpnju HANFA je utvrdila da je zadruga Glas poduzetnika od građana, uglavnom malih ulagatelja, prikupljala naloge za ulaganje u inozemni hedge fond Orca Bason, te i prosljeđivala američkom društvu Oracle Capital, koje ih je provodilo. Time je bez potrebnih dopuštenja pružala investicijsku uslugu koja je u Hrvatskoj zakonom strogo regulirana. Uz to, novac koji su ulagatelji uplaćivali držanje na redovitom računu zadruge, bez odvajanja od ostalih sredstava i bez mjera zaštite koje zakon zahtjeva. Jedan od osnivača te zadruge bio je i ekonomist Vuk Vuković. HANFA je o svojim saznanjima obavijestila mjerodavna regulatorna tijela u SAD-u jer je riječ o fondu i društvu osnovanom u toj zemlji.
6: Na Braču se i dalje oko 100 vatrogasaca bori s požarom koji je sinoć buknuo na zapadnom dijelu otoka između Ložića i Dračevice. Prema Braču su poslane i nove snage s Makarske rivijere, a vatrogascima su tijekom dana pomagala 2 R traktora i 5 kanadera. Prije toga su se vatrogasci sami cijelu noć nadljudskim naporima borili da vatra ne zahvati mnoge objekte. Izgorjela je uglavnom borova šuma, a trenutačna je procjena oko 1500 hektara. Uglavnom požar još nije pod nadzorom, pa vatrogasce čeka i druga besana noć, kaže županijski zapovjednik Ivan Kovačević.
8: Situacija je od popodneva nepromijenjena, znači imamo istočni, sjeverni, zapadni dio u redu, radimo na sanaciji, a južni dio još uvijek gori i evo sad ćemo prelocirati neke snage pa ćemo pokušati to zaustaviti. Ono što je najvažnije, nije ništa ugrožiti.

0: izloženo, to je nepristupačan predio, evo sad nam je došlo malo bliže putevima pa ćemo pokušati to riješiti. Evo trenutno 140 ljudi i 45 vozila.
1: Ostajete dežurati znači na terenu cijelu noć?
0: Je, tako je.
2: Policija je privela osobu osumnjičenu za izazivanje velikog požara u Bosni i Hercegovini zbog koje je Dalmacija danima bila obavijena dimom, a zrak onečišćen. Vatra je planula u selu Zvirnjači kod Kupresa, a zatim se zbog snažnog vjetra proširila prema općinama Prozorama i Tomislavgrad. Kako piše Hercegovina Info, za izazivanje požara osumnjičena je žena iz Zvirnjače, koja je policiji potvrdila da je u dvorištu zapalila vatru, ali ju je nakratko ostavila bez nadzora.
3: Obilna kiša pala jutros u Splitu. Procjenjuje se da je u samo jedan sat palo više od 70 litara po četvornome metru. Primljeno je više od 60 dojava o poplavljenim prizemnim stanovima, garažama, dizalima i vrtićima. Problema je bilo i na cestama, a neko vrijeme nisu radili semafori. Na teren su odmah izašle sve raspoložive ekipe vatrogasaca, te vodovoda i kanalizacije.
2: IDS osuđuje način na koji je vlada odlučila dio otpada iz Gospića zbrinuti u Holcimovoj tvornici u Koromačnu, bez stvarnog uključivanja lokalne zajednice u donošenje odluke. Ustvrdivši da problem otpada u Gospiću treba hitno riješiti, u toj stranci smatraju neprihvatljivim da se pritom stanovnike Raše i Labinštine stavlja pred gotov čin. Za neke su Istra i Kvarner samo dio 8. izborne jedinice, a za nas su dom, prostor u kojem živimo i djelujemo i za koji snosimo odgovornost, stoji u priopćenju IDS-a, iz kojeg najavljuju da će utorak biti na prosvjedu uz stanovnike Raše, Koromačna i Labinštine. Evo što je rekao IDS-ov načelnik općine Raša, Leo Knapić.
4: Mi smo malo skeptični sa činjenicom da taj neopasan otpad koji bi trebao doći u Koromačno na spaljivanje je u stvari neopasan, jer mi ne znamo, možda je pomiješan sa opasnim otpadom. Apeliram ovim putem Holcim da odustane od uzimanja ovog otpada.
2: A prema vladinoj odluci, Našička cementara zadužena je za zbrinjavanje oko 325 tona neopasnog otpada iz Like. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba ističe da je razgovarao s premijerom, a zanimalo ga je o kakvom je točno otpadu riječ. Danas je održao sastanak s čelnicima cementare, pa nakon gradonačelnika poslušajte i predsjednika uprave Nexe grupe Josipa Ergovića i direktora za proizvodnju cementa Daniela Korena.
5: Ono što mene je konkretno zanimalo, šta je neopasni otpad, a to je papir, drvo, plastika, guma i tekstil. Predsjednik uprave je rekao da će u srijedu 10 sati imati fokus grupu, na neki način možemo reći dane otvorenih vrata u cementari, gdje ćemo imati uvid u način proizvodnje.
6: Da je spaljivanje takvog neopasnog otpada, to jest oporaba. Oporaba znači uspaljivanje tih vrsta otpada i goriva iz otpada, normalan proces koji se odvija u svim tvornicama cementa u okruženju. Nadam se da će ljudi shvatiti da će ovo biti zbrinuto na siguran način i da neće biti nikakvog negativnog utjecaja na okoliš.
7: Cementna industrija je u nekakvoj prednosti u odnosu na same spalionice, utoliko što nema otpada. Znači, spalionica kada izgori otpad, nastaje nekakav pepel koji se opet tada mora zbrinjavati u tvornicama cementa, takvog pepela nema.
2: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić kritizirao je odluku o spaljivanju 650 tona neopasnog otpada iz Gospića u dvijema cementarama, propitujući imaju li one za to dozvolu.
8: Sada svi vidimo, i javnost, i vi i ja, da ovo što HDZ predlaže nema nikakvog smisla, da tvrtka koja je pobijedila na natječaju odustaje, da spominju neke cementare pa izazivaju bijes javnosti jer nisu učinili osnovnu stvar. Osnovna stvar je bila sanacijski plan i program i trijaža na licu mjesta. Da li cementare imaju dozvolu za to? Neka pokažu, ne prvo moramo vidjeti što je. Kad one pokažu, onda ćemo vidjeti i predložit ćemo što je najbolje.
3: Most će pokrenuti postupak promjene Ustava kojim bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a hrvatski vodni resursi dodatno zaštitili kao opće dobro, priopćeno je iz te stranke. Most je takvu inicijativu prvi put pokrenuo od 2019. godine, no vlada prijedlog tada nije prihvatila, uz objašnjenje da postojeće ustavne odredbe pružaju dovoljnu zaštitu. Nakon događaja u Lici jasno je kako postojeća razina zaštite nije dovoljna, smatraju u Mostu.
2: Hrvatska poljoprivredna komora na jesenskom je bjelovarskom sajmu u Gudovcu predstavila prijedlog prema kojem bi se ratari udruživali u proizvođačke organizacije, izgrađivali vlastite silose i pšenicu prodavali kad im to odgovara, a ne odmah nakon žetve. Naime, nakon žetve poljoprivrednik često mora brzo prodati pšenicu jer mu treba novac, a tada mu je pregovaračka pozicija najslabija. Ne želimo da država određuje cijenu pšenice, nego da poljoprivrednik dobije mogućnost da sam odluči kada će i kome prodati pšenicu, rekao je predsjednik komore Željko Mihelić.
3: Prijedlogom se predviđa gradnja 5 silosa u 5 slavonskih županija, a da njihovi vlasnici budu proizvođači. Poslovanjem bi upravljao profesionalni tim menadžera zadužen za nabavu, skladištenje, financiranje, logistiku, prodaju i izvoz. Prijedlog predviđa i zakup do 20% kapaciteta za državne robne rezerve, te izvoz usmjeren prema tržištima Bliskog istoka, arapskih zemalja i Sjeverne Afrike. Poljoprivredna komora napominje da je dokument tek podloga za javnu raspravu.
2: Hutisti iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el-Mandebom. Analitičari smatraju da je Teheran naredio novo razbuktavanje sukoba kako bi prisilio Saudijsku Arabiju na uzmak i opteretio vojne resurse zapadnih saveznika, kao i da Iran opskrbljuje hutiste oružjem i obavještajnim podacima. Danja Dubravac.
9: Sukob u Jemenu ponovno se rasplamsao u sklopu šireg regionalnog iransko-američkog rata. Saveznici Teherana, hutisti, koji se bore protiv međunarodno priznate vlade, preuzeli su nadzor nad cijelom jemenskom obalom Crvenog mora. Ključni trenutak bio je zauzimanje grada Moke na ulazu u strateški tjesnac Bab el-Mandeb, grada Dubaba na njegovoj obali, a onda i otoka Perima na njegovu najužem dijelu. Vladine snage koje se bore uz potporu Saudijske Arabije jednostavno su se povukle s tih triju područja, iako je Vijeće za nacionalnu obranu pod predsjedanjem predsjednika Rašada al-Alimija istaknulo da braneći tjesnac, Jemen ne brani samo sebe, nego i slobodnu plovidbu, pomorsku sigurnost i stabilnost globalne trgovine. Vojni glasnogovornik hutista Yahya Sare poručuje:
3: jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
9: Ukupni protok nafte i naftnih derivata kroz Bab el-Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Saudijska Arabija je zbog rata protiv Irana aktivirala svoj naftovod Istok-Zapad i sva nafta koja se šalje na azijska tržišta mora proći kroz Bab el-Mandeb. U suprotnom smjeru prema sjeveru doprema se roba za Europu. Ako bi promet i u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenja svega, a ne samo nafte. U Jemenu se zbog razbuktavanja borbi brzo pojačava humanitarna kriza. Prema podacima UN-a, u samo tjedan dana raseljeno je više od 46.000 ljudi na jugozapadu, a bolnice u pogođenim područjima pred potpunim su slomom.
2: 25. je godišnjica napada na New York i Washington kada su se teroristi otetim zrakoplovima zabili u svjetski trgovački centar i Pentagon. U napadu je poginulo gotovo 3000 ljudi. Ceremonija je kod takozvanog Ground Zero počela kao i uvijek u 8:46 minutom šutnje uz jak sjećanja na trenutak prvog udara zrakoplova u sjeverni toranj svjetskog trgovačkog centra. U članove obitelji žrtava bili su potpredsjednik J.D. Vance i četvorica bivših američkih predsjednika. Donald Trump govorio je u Pentagonu.
10: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji, Nevinost znači očekivati da će budućnost biti dobra jer još nismo istinski stavljeni na kušnju, a mnogo smo puta bili stavljeni na kušnju. Na kušnji smo i danas i u toj kušnji vrlo uspješno pobjeđujemo.
2: Ovog se vikenda u New Delhiju održava summit BRICS-a. Uoči okupljanja domaćin indijski premijer Narendra Modi sastao se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te ga pozvao na pregovore radi završetka rata u Ukrajini. Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu.
3: Zastupnici Donjeg doma britanskog parlamenta odbili su prijedlog legalizacije potpomognute smrti u Engleskoj i Walesu. Protiv je glasovalo 286 zastupnika, a 270 bilo je za. Nacrt zakona predlagao je da se punoljetnim osobama u Engleskoj i Walesu, kojima je preostalo manje od 6 mjeseci života, omogući podnošenje zahtjeva za potpomognutu smrt uz odobrenje dvaju liječnika i stručnog povjerenstva.
2: Tematski park Etnoland na drniškom području posvećen dalmatinskoj baštini bogatiji je za tri potpuno nova sadržaja. Projekt je sufinanciran europskim novcem, a radi se o dosad najvećem ulaganju u park koji je otvoren prije 19 godina. Đana Krvavica.
11: 360 stupnjeva imerzivni prikaz na platnu dužem od 100 metara, skulptura akademskog kipara Nikole Vudraga i nadograđena Didova kuća, noviteti su Etnolenda u Pakovom selu pokraj Drniša. O cilju i glavnoj atrakciji govori voditelj parka Joško Lokas.
12: Cilj nam je bilo napraviti jedno mjesto gdje će se pričati o nekim davnim dobrim vremenima i o obiteljskim pričama. Znači, uzeli smo jednu priču, našu vlastitu obiteljsku priču, priču mog pradjeda Šime i tu priču smo oživili. To je priča njegovog odlaska u Ameriku i povratka iz Amerike opet vamo. To smo stavili u format multimedije. U tom formatu u Hrvatskoj niti šire nema. Znači, to je jedna soba u koju ulazite i koja se skroz pretvara u jedan drugi svijet.
11: Ovo je tek jedan od 71 projekta koje sufinancira Vlada Republike Hrvatske kroz program Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Istaknuo je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
13: Jako mi je drago da ovaj konkretan projekt je dobio potporu u iznosu nešto malo više od 3 milijuna eura, ukupne investicije negdje otprilike 6,3 milijuna eura i jako mi je drago što jedna iznimno vrijedna nadogradnja, nadopuna može napraviti za dobar turistički projekt za jednu županiju, u konačnici za Republiku Hrvatsku. Nadogradnja koja se približila na jedan jako zanimljiv način današnjom strukturu gostiju.
11: A da su ovakva ulaganja od iznimnog značaja za ruralni dio Šibensko-kninske županije, naglasio je župan Paško Rakić.
14: Vidimo priliku u našem zaleđu. Mi u zajedništvu sa gradovima, sa općinama, turističkom zajednicom, ali naravno i Vladom Republike Hrvatske, lobiramo za niz projekata u turističkoj infrastrukturi. Mislimo da su to projekti koji će dodatno obogatiti ponudu i privući ljude iz priobalja.
11: Očekuje se kako će nove atrakcije tematskog parka Baštine Etnolenda privući velik broj posjetitelja.
2: Folklornim večerima u Vinkovcima su počele 61. Vinkovačke jeseni, najveća i najvažnija manifestacija tradicijske kulture u Hrvatskoj. Folklorno stvaralaštvo i tradicijsku kulturu idući će dana na trgu Vinkovačkih jeseni predstaviti 50 folklornih skupina iz Vukovarsko-srijemske županije.
3: Organizatori posebno ističu program Slavonska rapsodija na kojem će se 15. ovog mjeseca prvi put u Vinkovcima okupiti čak 100 tamburaša. Tri dana poslije održat će se svečanost otvorenja manifestacije pod geslom Vlak Slavonske ravnice, glazbeno-scenska priredba kojom će biti ispričana priča o ljudima koji su tijekom prošlog stoljeća iz raznih krajeva Hrvatske i Hercegovine dolazili u Slavoniju tražeći bolji život. U središtu će biti lik fra Didaka Buntića i njegov humanitarni pothvat kada su tijekom Prvoga svjetskog rata u Slavoniju došla djeca iz Hercegovine.
2: U Šibeniku je otvoren Šip festival izvoznik hrvatske glazbe. Na 8 pozornica nastupa više od 50 izvođača, a u konferencijskom programu sudjeluju svjetski producenti, radijski voditelji i profesionalci iz svijeta glazbe. Zahvaljujući festivalu, deseci hrvatskih sastava već su dobili ekskluzivnu ulaznicu na međunarodno glazbeno tržište, javlja Hrvoje Gunjača.
3: Šibenik je ponovno u ritmu glazbe. Na
15: četvrtom Ship Festivalu okupljaju se glazbenici, producenti i glazbeni urednici iz cijelog svijeta. Od gotovo 1500 prijava pomno je odabrano 50 izvođača koji nastupaju na 8 pozornica, kaže glavni producent festivala Mirko Burazer.
16: Bilo je jako teško, ali nekako gledamo sve ukupno šta bi tu pasalo, šta bi pasalo, na primjer u Arsenu, u Azimu, tu na Tvrđavi. I dosta tijekom godine mi poslom putujemo pa i vidimo neke bendove pa nam bude lakše u odabiru, ali evo, nije baš bilo lako.
15: Od alternative i popa preko džeza i elektronike, uz neka poznata imena, Ship publici otkriva nove zanimljive izvođače, svjedoči Everton Lewis, glazbeni urednik iz Kanade.
17: Ship je najorganiziraniji i najplodniji glazbeni festival u Europi. Lokacija je fantastična, glazba ovdje je vrhunska i veselim se dobrom provodu do kraja festivala.
15: Svjetski glazbeni urednici i producenti biraju hrvatske bendove za predstavljanje na međunarodnom tržištu. Prilika života, kaže Sara Ester iz Dua Freekind.
18: Meni je super da se neka takva stvar događa u Hrvatskoj koja povezuje ljude od svuda iz svijeta i glazbenike, ljude u industriji i da ima takva dobra ekipa ovdje u Hrvatskoj.
15: Uz koncerte u konferencijskom programu o aktualnim temama raspravlja više od 100 stručnjaka. Mjesto je to susreta izvođača i glazbene industrije, ističe Renata Margareti Ćurlić, glasnogovornica Ministarstva kulture i medija koje podržava festival.
19: Da biste stvorili neku suradnju, da biste stvorili prijateljstvo, morate se povezati, morate se susresti. U današnje vrijeme digitalizacije, digitalne transformacije, nama je sve više i više bitni ovaj ljudski susret.
15: Ship Festival afirmirao je Šibenik kao važno mjesto europske glazbene scene.
2: Vladimir Horvat.
20: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice, Sergej Jakirović, proglašen je najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je tu uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. U finalu te discipline nastupila je i Marija Badrov koja je osvojila 7. mjesto. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili s 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Uzvrat je za 2 dana i to ponovno u Trogiru. Ires Edvard Dambar, pobjednik 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u brdskoj etapi slavio još 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glouk. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča. Nakon što su prošle noći finale US Opena izborile dvije najbolje svjetske tenisačice, Bjeloruskinja Irina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Rybakina, noćas ćemo saznati finaliste u muškoj konkurenciji. U 21 sat počeo je prvi polufinale u kojem je prvi nositelj Njemac Aleksandar Zverev dobio prvi set protiv Rusa Karena Hačanova sa 6-3. Ne prije 1 sat poslije ponoći, u drugom polufinalu igraće Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton. Čehinja Katarina Sinjakova i Amerikanka Taylor Townsend pobjednice su US Opena u konkurenciji ženskih parova. U finalu su svladale Amerikanke Ashlyn Kruger i Robin Montgomery s 5-7, 6-0 i 6-2. Sinjakovoj to je drugi naslov na US Openu, a ukupno 12. u karijeri. Townsend je osvojila svoj 4. Grand Slam naslov u parovima nakon što je slavila i na preostala 3 Grand Slam turnira.
21: Vremenska prognoza.
2: Josipa Kuzmić.
22: U Hrvatskoj je danas bilo promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno. Povremeno je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno i obilne oborine, osobito na Jadranu i uz njega. Vjetar je uglavnom bio slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, u Dalmaciji i jugo. Najniža temperatura zraka bila je od 13 do 18, na Jadranu od 18 do 23, na jugu i do 28. Najviša dnevna većinom od 15 do 20 celzijevih stupnjeva, na obali i otocima od 23 do 28, na jugu i do 31. Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice s umjerenom na oblakom. Na krajnjem jugu više oblaka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji još u noći mogu biti izraženiji. Ujutro je na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka je između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu do 29 celzijevih stupnjeva. I u nedjelju pretežno sunčano, temperatura zraka ostaje bez znatnije promjene, a i bura će na Jadranu postupno slabjeti.
2: Dana. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: U zagrebačkoj srednjoj školi učenik nožem napao drugog učenika i spremačica, u stabilno su, ali teško ozlijeđeni.
2: Zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima u SAD uhićen ekonomist Vuk Vuković.
3: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el-Mandebom.
2: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura, najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
3: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

svet ne čeka nikoga. Radio Rijeka. S vama kroz vrijeme.

0: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom jučer ujutro uoči početka nastave učenik je nožem napao drugog učenika i spremačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Napadač je pod nadzorom policije. U školi je krizni tim koji će raditi i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Mirjana Grahovac.
1: U elektrotehničkoj školi jučer je umjesto zvona za početak nastave odjekivao vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu. Šokirana su bila i djeca i njihovi roditelji.
2: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao, i on, nakon toga kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli, pobjegli na drugi kat.
3: Ja se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred, pa mu je 5 dana tek u škole.
1: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
4: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoći. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
1: Dječak je operiran u KBC-u Zagreba, o njegovu stanju izvijestio je ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
5: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
1: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
6: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija.
1: U školu je odmah stigao krizni tim koji će ondje biti danas i sutra od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Imetin.
7: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
1: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprječavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed

0: pomagala, dva R traktora i pet kanadera. Izgorjela je uglavnom borova šuma oko 1500 hektara. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Situacija je od popodneva nepromijenjena. Imamo istočni, sjeverni, zapadni dio u redu. Radimo na sanaciji, a južni dio još uvijek gori. Ono što je najvažnije, nije ništa ugroženo. To je nepristupačan predio. Evo sad nam je došlo malo bliže putevima, pa ćemo pokušati to riješiti. Evo trenutno 140 ljudi i 45 vozila.
0: Vijesti. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman zatražio je pomoć američkog predsjednika Donalda Trumpa u borbi protiv jemenskih hutista povezanih s Iranom. Njihov nadzor nad tjesnacem Bab el Mandeb u Crvenom moru mogao bi produbiti problem opskrbe naftnim derivatima. Ako bi promet bio prekinut u tom tjesnacu, alternativa bi bilo oplovljavanje Afrike. No vojni glasnogovornik hutista Yahya Sareh uvjerava da je plovidba zabranjena samo saudijskim brodovima.
2: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
0: Sjedinjene Države obilježile su 25. godišnjicu napada na New York i Washington, kada su se teroristi otetim zrakoplovima zabili u svjetski trgovački centar i Pentagon. U napadu je poginulo gotovo 3000 ljudi. Ceremonija kod takozvanog Ground Zero počela je, kao i uvijek, u 8:46 minutom šutnje u znak sjećanja na trenutak prvog udara zrakoplova u sjeverni toranj svjetskog trgovačkog centra. Uz članove obitelji žrtava bili su potpredsjednik J.D. Vance i četvorica bivših američkih predsjednika. Donald Trump govorio je u Pentagonu.
3: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji, nevinost znači očekivati da će budućnost biti dobra jer još nismo istinski stavljeni na kušnju, a mnogo smo puta bili stavljeni na kušnju. Na kušnji smo i danas i u toj kušnji vrlo uspješno pobjeđujemo.
0: Ovog se vikenda u New Delhi održava summit BRICS-a. Uoči okupljanja, domaćin indijski premijer Narendra Modi sastao se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te ga pozvao na pregovore radi završetka rata u Ukrajini. Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu.
4: Vijesti.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o upotrebi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
5: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obično masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Dan svih hrvatskih mučenika obilježava se u Udbini. Središnje misno slavlje počinje u 10:30, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Misu će predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
4: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
6: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice, Sergej Jakirović, proglašen je najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier Ligi. Nakon što je s Hullom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mirković.

0: Nečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je tu uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili s 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Ires Edvard Dambar, pobjednik 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u brdskoj etapi slavio još 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glouk. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča.
1: Vremenska prognoza. Većinom sunčano. Na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje. Vijesti. Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koja im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
2: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obično masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz

0: od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje.
2: Vijesti.
0: Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koje im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano. Na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu